0: רדיו לבנדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: שלי, במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שלנו מפטפטים בלי סוף.
1: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
0: שאול בן אדרת, חג שמח.
2: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
1: מה, רק סלט אחד?
2: תקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
1: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
0: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים. אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
1: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
0: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השראה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
1: יום שישי ב-12 בצהריים.
2: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
1: רק ברדיו לב המדינה.
2: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
1: 91 ו-93.3 FM.

0: אליקו, אליו, אני נשבע לכם שהתגעגעתי אליכם. מה, מור, לא, את לא התגעגעת אליהם? שלום נדב ישראלי, הטכנאי. אימא לאימא לאימא לאיזה כיף להיות איתכם. יום שלישי היום. לא להתבלבל, אתמול לא היה מוצ"ש והיום לא יום ראשון. היום יום שלישי. 22 בספטמבר, ואתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, התחנה שבה אתם מרגישים הכי בבית שיש, כי פה זה לא רדיו, פה זה בית. ואנחנו פה כל יום, 4-6, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם. אז ערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, ולטכנאי נדב ישראלי, ולמאזינים הראשונים שכבר מצלצלים אליי לאולפן. ל-072, 5 פעמים 2, בסוף 91, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. מור נגד, הראשון להתקשר לאולפן, יקבל באהבה גדולה. ואני רוצה להגיד תודה ענקית, ענקית, ענקית, לכל האנשים במגזר העסקי של מדינת ישראל, שפשוט מבינים שלפרסם ברדיו, בתוכנית הזו, זה פשוט להיות בבית ולהגיד לבני הבית, בואו תקנו אצלי. אז אני רוצה להגיד תודה גדולה לכל המפרסמים של ערב ים תיכוני. באמת, תודה ענקית להגיד לכם, כי זה לא מובן בכלל.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, זה לא מובן בכלל שאתם מפרסמים בתוכנית, שאתם באים לאולפן, שאתם נותנים מתנות, שאתם עושים הנחות, שאתם פשוט באים לעשות טוב לעם ישראל תוך כדי המוסיקה, האוכל והאהבה לשם. בחמש נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים. אז אני רוצה ברשותכם, לראשונים שהתקשרו אליי לאולפן הזה, בזה הרגע, יקבלו מתנה לחג. אנחנו רגע לפני ערב חג הסוכות, יום שישי, ואני אספר לכם על תוכנית גדולה ומיוחדת שהכנתי לכם עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת, איתי לוי והנגנים. 12-3, אנחנו נהיה פה ביום שישי, יהיה פה מדהים, נוכל, נשתה, נרקוד, נברך, נחגוג איתכם את הסוכה. את הסוכה הים תיכונית שלנו. הראשונים להתקשר יקבלו באהבה גדולה גדולה גדולה ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. שיהיה לכם ככה לחג. 150 שקלים זה הרבה כסף, כי העגלה של ויקטורי תמיד נראית עמוסה והיא תמיד יותר זולה מבכל מקום אחר. חוץ מזה, נמלא לכם פה טורטיות, נקפיץ לכם טורטיות מקסיקניות עם הטורטיקו שבנס ציונה, ונחלק לכם ארוחה זוגית באמילי, ונשלח אתכם לרדיק עם השווארמה, אתם תבחרו פיטה, בגט או לפה, יהיה פה כיף, נוכל, נשיר, נרקוד, יהיה פה מדהים. אז תתקשרו אליי לאולפן ל-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, ערב ים תיכוני, זה לא רק מוסיקה, זה לא רק אוכל, זה בעצם הביחד שלנו היומיומי הזה שהוא לא קשור בפוליטיקה, אקטואליה, צד כזה בצד הפוליטי, אין פה הבדלים של דת, מין, גזע, לאום, מגדר מיני או צד פוליטי. אותי לא, באמת שזה לא מעניין אותי בין 4 ל-6 מה אתם בוחרים, באיזה צד של המפה הפוליטית. אני רואה את כולנו אוכלים ושרים ושותים ומתפללים באותו באותו הבית, הבית של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה 91 FM. אז אם הגעתם לפה, זה אומר שאתם מבינים מה אתם מקבלים. מוסיקה, אוכל, אהבה ואמונה להשם. בחמש אנחנו נהיה עם פרק צדיק א' בתהילים, נקרא את זה בשידור ישיר, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, ושהשם ייתן לנו רק חגים וזמנים לססון ובריאות ופרנסה וזיווגים ופרי בטן וכל הדברים הטובים שיכולים לבוא על האדם. לשם כך נתפלל ביחד, אני ואתם. טוב נדב, אפשר להתחיל את התוכנית? אם כבר דיברנו על בית, בית, בית, בית, שזה המקום שלנו וזה הבית שלנו, אז קודם כל אני אקבל את המאזינה עדי מקריאת אונו שצלצלה, וכך אני יודע שאני לא לבד, ואז נתחיל. אם נתתי לך בית של אופק הדנק, שלום עדי מקריאת אונו, מה העניינים עדי?
2: שלום,
0: אופה אופה, מי בלהקה עדי? את לא לבד, אני רואה.
2: אני לא לבד, אני עם בעלי והילדים בחופש לפני סוכות.
0: איזה כיף, איזה כיף.
2: מאזינים לך קבוע לתוכנית.
0: תודה רבה.
2: אי אפשר בלעדיך.
0: תודה רבה, אי אפשר בלעדיכם, עדי, איזה כיף שבאת.
2: תודה רבה. תודה, תודה.
0: תגידי, עדי, תעשי לי קירות איתך. מי, מי את?
2: אני עדי, בת 40, מקריית אונו.
0: כן.
2: שני ילדים. יפה. בעל מהמם.
0: יפה.
2: מאזינים לך.
0: שתבח שמו. איזה כיף.
2: זהו.
0: עדי, עדי, כשאני אומר שיש מלא תחנות רדיו ומלא תוכניות רדיו וטלוויזיה ורשתות והכל, כשאת פה, זה מרגיש לך בבית? זה מצליח לעבור דרך המיקרופון?
2: לגמרי בבית. גם בבית אנחנו שומעים אותך.
0: איזה כיף, איזה כיף. אז אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה, תודה על העניין הזה. ודבר שני,
2: תודה לך ועל השמחה שאתה עושה לכל עם ישראל.
0: ותודה לדוד ולמירה ולאבי במבסט, האנשים שהם בעלי הבית פה כבר כמעט 30 שנה. אני הם קנו אותי, הם קנו את התחנה ואני הייתי פה עם עוד, עם ההנהלה הקודמת, הם לקחו אותי, איך אומרים, נדוניה, אבל אני איתם כמעט 30 שנה, והתודה הגדולה מגיעה לאנשים שהאמינו בתכנים, באנשים ובכל מה שקורה בתוכנית הזו ספציפית. זה דוד בן בסט, אבי בן בסט, מירה בן בסט, שרון בן בסט, שירי בן בסט, ובקיצור משפחת בן בסט.
2: תודה לכל משפחת בן בסט ולך אליקו, שאתה מנעים לנו את הזמן גם בכבישים, גם בבית, ושם לנו את השירים הכי יפים, הכי חדשים.
0: איזה כיף, איזה כיף.
2: זאת אומרת, עושה לנו טוב על הלב.
0: תראי, עדי, אני רוצה לתת לך מתנה לחג מאיתן. אנחנו רגע לפני ערב חג סוכות, סוכת שלום, סוכת אהבה, סוכת, כל הדברים הטובים שיהיו בסוכה. אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי עד השלושה באוקטובר. יש המבצעי חג מטורפים. אני נותן לך מתנה לחג מאיתנו, ואין יותר כיף ומתאים מזה להגיד לך תודה שבאת. את ראשונה וסופר, סופר, סופר, מתוקה. תודה.
2: תודה רבה, אליקו, ושתהיה לך חתימה טובה וחג סוכות שמח.
0: אמן, שאלוהים ישים אותנו סביב אנשים טובים, סביב אנרגיות טובות, סביב אוהבים באמת, גם אם במעטי מעט, מעדיף מרבים רבים צבועים ולא אמיתיים. אז אלוהים, עשה שיהיו לידי רק הטובים ביותר. אין עליך בורא עולם, כמה שאתה יודע להראות לי מי צריך להיות לידי ומי אסור לו להיות בקרבתי. אז הנה נתתי לך בית אופק הדנק, התחלנו!

שקר, מניפולציות זולות. אני ישבתי בשקט, לא קונה את הפסון, כי הלב של החבן מהחלל החיצון. בטח שאת לא מגן עדן.

ערב טוב לכם, לב המדינה זה כאן, 91 FM, 93.3 בשידור חי, 4 עד 6 גם שידור חוזר, לפנות בוקר, קמים איתי, הולכים לישון איתי, לילה טוב או בוקר טוב, לי זה לא משנה, העיקר שאתם פה, אוהב אתכם מאוד.

0: כן, והתוכניות האלה של, של חיבורים שמחברים בין החגים, זה הכי כיף בעולם, לפגוש אתכם, מעיין מרחובות, שלום לך, ערב טוב, מאמי.
1: אליקו,
0: המלך. שלום, מעיין, גם את לא לבד. מה זה? מי איתך שם?
1: אליקו, אני עם בעלי, והבנות שלי ככה בדרך לים, ואנחנו שומעים אותך, ואנחנו כולנו באנרגיות סי.
0: איזה כיף.
1: ובכללי שתדע שאני מכוון את האימונים שלי בחדר כושר לתוכנית שלך, אז
0: אחת אומרת לי אני מבשלת איתך, השנייה אומרת לי אני מנקה איתך, השלישית אומרת עושה איתך כושר, מה הרביעית תגיד?
1: וואו, לא יודעת כבר
0: לאן
1: זה יכול להגיע.
0: לא יודע, לא יודע, דווקא אני אוהב את זה.
1: יאללה, אליקו, באמת שתדע שאתה עושה שמח לכל עם ישראל, ואני מאחלת לך באופן אישי שתמיד ככה תמשיך לעשות שמח, ושתמיד יהיה לך שמח בלב,
0: בתקומות טובות. אמן, אמן. את יודעת מתי שמח לי בלב?
1: מתי?
0: בכמה מקרים. אחד, ברוך שבראשונה, שברוך השם, שיהיו בריאים, שאני רואה את הילדים שלי, ואני רואה את הערכים שלהם, ואני רואה את מה שהם מכבדים, אם זה את ההורים, הסבתות, בכלל את האנשים סביבם, זה עושה לי אושר בלב. יש הרבה דברים שעושים לי אושר בלב, ולדעת לפעמים שבראש השנה, פתאום אלוהים מראה לך רגע לפני החג, דברים שאתה פתאום אולי לא ראית, ואז הוא אומר לך, רגע, רגע, רגע, חכה, תראה פה, מה שחשבת זה פחות, תזיז את הבן אדם הזה הצידה, תסתכל, תסתכל, את זה חיבקת ונתת לו מהחום והאהבה שלך כתה כזה, ופה אולי תרפה, ודווקא פה תסתכל, כאילו, הבורא מראה לנו את הדברים האלה, ואנחנו לפעמים לא, לא יודעים להסתכל עליהם, ואני שמח שהגעתי לגיל שאני מקשיב לבורא, שאם הוא מראה לי דברים, אני לא נאבק בו. אני רואה אותם ואומר, סבבה, תודה, הבורא עולם, הראית לי מי האדם. וזה קורה לי הרבה לאחרונה.
1: וואו, אני כל כך מזדהה עם הדברים שלך, כי גם אני מרגישה כמוך, שלפעמים אתה יודע, יש את הסימנים הקטנים האלה, אנחנו רק צריכים להיות קשובים ולהאמין בבורא ולדעת שהוא איתנו ו...
0: ושכל מה שקורה לטובתנו תמיד.
1: לגמרי, לגמרי. אתה יודע מה, הזכרת את הילדים שלך, אז אני רוצה להזכיר, ככה לילדה שלי קוראים לה ליה, והיא פה איתי באוטו.
0: כן.
1: ויש לה יום הולדת.
0: מזל טוב.
1: אני רוצה לאחל מכל הלב לילדה טהורה והמהממת שלי, שיהיה לה מזל טוב עד 120, ושהיא תמשיך להיות כמו שהיא, והמון בריאות והמון אושר, ואני מאחלת לך את כל הטוב שבעולם, ואני אוהבת אותך מאוד מאוד.
0: איזה כיף, איזה...
1: ואם אפשר להקדיש לשיר לב ליבי של צרית חדד, או באהבה כמו שלנו, או מה שאתה יודע מהלב, אני אשמח.
0: תראי, אני, התוכנית הזו, כולם כבר יודעים, לא פתוחה להקדשות, בקשות, אני נכנס עם איזה 1,000 שירים, ואני לא יודע מה בעצמי, אני אנגן. אז להבטיח לך שזה יהיה לא יכול, אבל לשלוח לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, תיכנסי עם הילדה, תתפנקו על חטיפים, מה שאתם אוהבים בבית שעושה לכם כיף בלב, מתנת רשת ויקטורי ורדיו לב המדינה, מעיין, היה לי כיף להכיר אותך, זכיתי אני במאזינים שהם לא מאזינים, הם חלק מהמסע האישי שלי כבר 30 שנה ברדיו, ואני אוהב אתכם על זה, ותודה.
1: טוב, אנחנו אותך, אליקו, שלך חג שמח, חתימה טובה, אוהבים אותך.
0: תודה, מאמילה, תודה רבה, ותיהנו בים. טוב, הנה שיר שמתחיל ב-900 קמש, ופשוט ממשיך ב-900 קמש. אדום. שיר נקרא אדום, של אירן דנינו, האלוף. אני בעצמי על 900 היום. יכולתי להגיד לכם שאני לא יודע למה, אבל אני בהחלט יודע למה.

0: שלום וערב טוב וחג שמח למיטל מכפר סבא. שלום מיטל. שלום מיטל. שלום מיטל, ערב טוב.
1: ערב טוב, אליקו, אתה לא לבד.
0: אני שונא להיות לבד, כיף לי איתכם. מיטל, ערב טוב, ברוכה הבאה.
1: ברוך הנמצא.
0: מה נשמע, בשלומך?
1: ברוך השם, הכל טוב, תודה לשם.
0: איך עבר הצום, איך היה?
1: עבר, לי עבר נהדר, לא הרגשתי.
0: גם לי, ברוך השם, השתבח שמו.
1: ברוך השם, כן.
0: תגידי, אז מה, מי את, מה את עושה? תכירי בינינו קצת?
1: אני מכפר סבא, אימא לילדה מדהימה, ילדה בת 6.
0: מהמם.
1: כן, נשואה לאהוב ליבי ועובדת בחברת אלקטרוניקה.
0: מהמם, ותגידי, בין 4 ל-6 את פה איתנו קבוע בתוכנית?
1: קבוע, קבוע. אני עכשיו בנסיעה, עצרתי בצד.
0: איזה כיף.
1: אני רק על רדיו לבנדינה.
0: למה, תגידי, יש תחנה אחרת? יש מלא תחנות, אבל כאילו פה זה לא תחנה, פה זה בית.
1: פה זה משפחה.
0: לגמרי, את מה זה צודקת. תגידי, מיטל, באת אליי רעבה?
1: כן.
0: יופי, כי אני בתפריט של אמילי גריל בר בשרים בדרך אלייך ארוחה בשווי 150 שקלים אצל דרור. אין טעים כזה, איזה בשרים. קודם כל המסעדה כשרה, מלבד זאת, הכינוחים, הפתיחות, הלפות שיוצאות מהטבון הלוהט והקבב הכי טעים בעולם באמילי בראשון לציון, שהולך לך ארוחה זוגית, תהני ממנה, מיטל!
1: תודה רבה, אליקו.
0: תודה שבאת.
1: תודה, כל טוב.
0: תודה, מאמי ליל, להתראות בינתיים. מי שרוצה לדבר איתי, אני ב-072, 5x2 בסוף, 91, ומור, את יודעת, היום יום שלישי. בעוד יומיים, יום חמישי בערב, תסתכלי, מור, איפה את? בפסטיבל של מאור בוזגלו. בפסטיבל ה-Good Habits, וואו, איך אני אוהב טכנו ומזרחית ועוד ביחד, מאור בוזגלו, די-ג'י והלו ורה עם הכינור, ואומיקי ואומניה מופלאים, והכל קורה באנגרה 11. וואי, וואי, וואי, וואי, יום חמישי. הראשון להתקשר למור ויגיד לה, מור, שלחי אותי לטכנו. מור תשלח אתכם לטכנו. כרטיס זוגי על שמכם, עם תעודת זהות שלכם, יחכה לכם בקופה, או שישלח אליכם לטלפון. בקיצור, מור, יאללה, הראשון להתקשר ויגיד שהווייבים טובים ותשלחו אותי לטכנו, נשלח אתכם לטכנו, של מאור בוזגלו, באמת היוניקי הזה, שבאמת הוא וואו. אז הנה אחד הקטעים, אם לא הקטע, של מאור בוזגלו, הללללה. ספיישל אבי גואטה של הטכנו והאלקטרוני. לאהובנו, אהוב ליבנו, אלירון, בן חמו. תן לו, תקדיש לו את זה, נדב. תקדיש לו. אתה רוצה לבוא איתי חמישי? יאללה, בלילה, קבענו.

בחמש. נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, שתבח שמו, שיש לנו הגנה, גם בתפילין וגם בתהילים. וגם אני כהן, מורנגד, את יודעת?

0: רגע, אבי מאשדוד המאזין שלי רוצה להתפוצץ בטכנו? שלום אבי!
1: תפתח אותי לטכנו, וביחד להתפוצץ בטכנו.
0: וואי, שלום אבי, ערב טוב.
1: אהלן אליקו, אהלן, אח שלי היקר, מה
0: שומך? מה העניינים, אבי? מה אבי, מי? מי אתה? תכיר בינינו.
1: אני אבי לנדאו, אבא של הודיה, ליאור, רון, אופיר, דורין.
0: איזה כיף, ואתה איתנו פה בשידור ישיר.
1: אני בשידור ישיר, אני על המצעית, מהבוקר עד הערב, רק 91 FM, עוד 93.3.
0: איזה אלוף אתה. תגיד, זה שאני לאחרונה התאהבתי בטירוף בטכנו, זה בסדר לכם? זה נעים לנו?
1: מה? מעולה לנו.
0: זה כיף, נכון? הולך ביחד?
1: רון, אופיר, דורין.
0: איזה כיף, ואתה איתנו פה בשידור ישיר.
1: אני בשידור ישיר, אני על המצעית, מהבוקר עד הערב, רק 91 FM, עוד 93.3.
0: איזה אלוף אתה. תגיד, זה שאני לאחרונה התאהבתי בטירוף בטכנו, זה בסדר לכם? זה נעים לנו?
1: מה? מעולה לנו.
0: זה כיף, נכון? הולך ביחד המזרחית והטכנו.
1: רק המזרחית.

0: אביב, יום חמישי.
1: אז אני מגביר היום את הווליום.
0: עם מי אתה בא למסיבה?
1: אני בא עם האישה, רק עם האישה.
0: בהחלט, ראוי ומצוי. תבוא עם האישה, אין יותר כיף מזה. אבי מאשדוד, תודה שבאת.
1: תודה, אליקו, אוהב אתכם.
0: תודה שאתם פה, לא מובן מאליו בכלל, תודה.
1: תודה, אוהבים אותך.
0: חברים, ערב ים תיכוני, יוצאים לפרסומות, הנה הפרומו שיספר לכם מה יקרה פה ביום שישי בכניסת החג של חג הסוכות. הבאתי לסוכה את מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ואיתי לוי. מה יצא לנו שלוש שעות?
2: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
0: מרגול, חג שמח!
3: חג שמח, אליקו.
2: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
3: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
0: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
3: יש קצת יותר גרועות.
2: ולמנה שנייה?
0: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
3: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה אתה יין? איפה אתה? תגיד לי, שתגעת היין, מה אני בלבד?
2: זה הצחוקים בשולחן אחד.
3: אתה מראה אותי, נכון?
0: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שתנו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
0: שאול בן אדרת, חג שמח.
4: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
4: תיקחו סתם סלט חסה, תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
2: ומה עם כינוח לכולם, אליקו?
0: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת, ומופע האולפן עם איתי לוי.
0: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השראה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג. אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: יום שישי ב-12 בצהריים.
4: מה צריך הבן אדם יותר
2: מזה? רק ברדיו לב המדינה.
4: סוכה, משפחה והכל מצוין.
2: 91.93.3 FM.
5: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
6: רדיו לב המדינה.
0: כן, הכנתי לכם חג ים תיכוני, מרגול. השף שאול בן אדרת, איתי לוי, הנגנים, כולם. 12 בצהריים, ערב חג, איפה אתם? מה זה איפה אתם? ברור שאתם פה. ברור שאתם פה, לגמרי, לגמרי ברור שאתם פה.

והנה מרגול, שלא מבשלת בשר ביין. בטח מרגול, תימניה, בשלי במים, לא ביין. חולה עלייך, אני שרוף. שרוף אני על מרגול. חייב לעשות את החג ביחד. חלום שלי.

איזה שיר, איזה שיר, שכל החיילים יחזרו הביתה, אל האימהות, אל ההורים, אל הנשים, אל הילדים. בחגים זה לפעמים כזה קשה וחסר. שנערי ישוב אליי. מרגולת, אגדה. ביום שישי, תוכנית חג, אני ומרגול, השף שאול בן אדרת, ואיתי לוי. שלוש שעות. חג או לא חג? שלום לכם!

0: כן, שלום וערב טוב לעוד מאזין שלנו, בן בית, יחיל מכפר סבא, שלום.
1: אליקו, אתה אף פעם לא לבד, מה שלומך?
0: שלום יחיל, ערב טוב, כיף להיות איתכם ולא לבד. שלום יחיל, ברוך הבא, חג שמח.
1: חג מבורך, חג כיפור שמח, עברנו את החג, השתבש מולד, כיף לחזור לתוכנית שלכם.
0: גם כיף לי לחזור אליכם, וכיף לי בתקופת החגים, וכיף לי לא בתקופת החגים. כל יום בשבילי זה חג להיות איתכם פה, בלב המדינה. אין דברים כאלה, חיל.
1: אין עליך בעולם, אין על המאזינים ואין על עם ישראל.
0: אמן, אמן, לגמרי. תגיד, חיל, תעשה לי קירות איתך, מי אתה?
1: אני מכפר סבא, טכנאי מיזוג.
0: כן.
1: חיל. זהו, חייל משוחרר לפני 3 שנים.
0: וואלה,
1: זהו, ברוך השם, נשוי פלוס 2, וכולם שומעים אותך בבית וגם בנסיעה, כיף לשמוע אותך.
0: קודם כל תודה רבה, לא מובן מאליו, ואין הלחם בעולם, זה אחד. 2, האם באת אליי רעב?
1: אני תמיד רעב.
0: מה, פיתה, לפה או בגט חם?
1: מה שבא לך, אני זורם.
0: אני תמיד אוהב אצל רדיק מלך השעום לקבל בגט חם, להוציא את קצת הבצק הזה מבפנים, לתת לעדים לצאת, קצת חומוס טחינה מלא שווארמה כבש, עם מלא צ'יפס מלח, לפצוע אותו באמצע האלכסון, צ'יפס בצד, גם שיהיה זירו, ואני מסודר, ואתה מה?
1: כנעל, אותו דבר, אין עליך.
0: וואי, וואי, איזה ביס, אימאלי. אני שולח אותך לארוחה זוגית אצל רדיק, תודה שבאת יחי אל היקר.
1: תודה רבה לך, אליקו, אפשר רק את זה, הקדשה של שיר לכל עם ישראל?
0: אתה יכול לבקש, לא בטוח שיהיה.
1: וואי, הלוואי. יש שיר חזק ששמעתי לתקופת הסליחות, זה תקופה של סליחה ומחילה. לכל עם ישראל בעצם אחד מהשני, שיהיה לנו חיבור ועם, עם ישראל שיהיה חם ואוהב.
0: כן.
1: יש שיר של דניאל יוסף שנקרא סליחה עם, שיר שמדבר ממש על סליחה, שבאמת יהיה בינינו שלום ואהבה בין כולם.
0: אמן ואמן ואמן, אני מסכים איתך לגבי הרעיון, לגבי הבקשה, לגבי התפילה, ולגבי השיר, מי יודע, אולי יהיה פה, אולי ביוטיוב, מי יודע. יחיאל, תודה שהסבת את תשומת ליבנו לשיר הזה שלא הכרתי. יחיאל, תודה!
1: תודה לך, אליקו, שנה טובה.
0: להתראות, שנה טובה. הערב איתי לוי מגיע שוב לברבי יור, אתם יודעים איזו חוויה הייתה בפעם שעברה בברבי, הייתה חוויה אימאלה, אימאלה, אימאלה, והערב יש עוד פעם ברבי עם איתי לוי. בא לך ללכת לבוסי, אתה אומר, ישר מהברבי לבוסי, לצלעות, לקבב, פילבוסי! וואי, וואי. אתה יודע אתמול איפה הייתי בלילה אחרי הצום? בחצות. לא. אבל עשיתי סיבוב בתקווה, סתם ככה, של הכיף. שמה טוב, כמויות האנשים שבאו לאכול על האש בתקווה, והתקווה פתוחים עד אמצע הלילה, זה פשוט היה וואו. לא יודע, יש משהו בתקווה, לא משנה איזה קבב תאכל איפשהו בארץ, בתקווה הטעם שלו אחר, ולא משנה איפה. אם זה בבוסי, אם זה בסבת או ברחתה, אם זה באבזי, או אם זה בתוך השוק. אצל אלי שמש, למשל. הטעמים בתקווה זה משהו אחר, לא יודע להסביר לכם את זה. לא יודע, אתם יכולים להסכים איתי, יכולים שלא להסכים איתי, אבל יש משהו, יש איזה קסם באזור הזה של התקווה, שאתה מגיע אליו, הכל טעים בצורה אחרת. וואי. טוב, אני רוצה להשמיע לכם את איתי לוי לקראת הערב. הברבי, אם קניתם כרטיסים, אז אתם תהיו. ב9 נפתחות הקופות שתדעו. וואו, וואו, וואו, וואו, בואו נראה. וואו, טוב, בואו נשמיע את שיר מספר 2, איתי לוי.

0: כן, אין איזה אלבום. אלבום מופת, האלבום הזה של איתי. 13 שירים, כל אחד, בינגו, לפנים.
1: ואם הייתי מטאפורי,
0: אני ציפור שבורת כנף.
1: ואת עושה כאילו לא אכפת, מכלום לא מתרגשת. קניתי לך כרטיס לסרט, על אהבה שנגמרה, שתלחמי עליי גברת.

חג שמח לכולם. קבענו יום שישי, אני ואתם ב-12, מרגול, השף שאול בן אדרת ואיתי לוי. חכים לכם, תוכנית חג, 3 שעות, 12 עד 3, ב-91 FM. תבשלו איתנו, תנקו איתנו, לא יודע מה תעשו איתנו, אבל תהיו פה. יום שישי.

0: וואי וואי וואי, שלום שלום וערב טוב לאביה מרחובות. שלום אביה.
1: נכון, שלום שלום.
0: שלום אביה,
1: אתה לא לבד, אליקו, אנחנו איתך תמיד.
0: תודה רבה אביה, גם אני איתכם תמיד. וכיף לי שאנחנו ביחד, אנחנו לא לבד, זה מדהים בעיניי מה שקורה פה בתוכנית הזו, והיא לא תוכנית רדיו, אפילו לא בצחוק.
1: נכון, זה משפחה לכל דבר. אני התקשרתי בגדול לאחל גמר חתימה טובה לכולם, לך, לעם ישראל, להגיד תודה רבה על השמח.
0: קודם כל, חתימה טובה ושנה טובה וחג שמח. אביה, תכירי לי אותך, מי את?
1: אז אני אביה מרחובות, אימא לתינוקת בת שנה וחצי, מתוקה, מתוקה, מתוקה.
0: מזל טוב.
1: תודה, תודה. וזהו.
0: ואת מצליחה, תוך כדי יותך אימא לתינוקת, וכל מצליחה להיות פה בשידור ואיתנו, וזה מגניב.
1: בדיוק, אני בין הרדיו לבין קניות לילדה, לבין להוציא אותה מהמעון.
0: יפה, זה כיף גדול, אז זכינו שאנחנו מלווים אותך ברגעים ובתחנות.
1: ממש, טיימינג מעולה.
0: יפה. טוב, אביה, תגידי, הגעת לרעבה?
1: הגעתי רעבה.
0: מאוד מאוד?
1: רעבה מאוד, יאללה.
0: רעבה מאוד זה טוב. מה, בפיתה, לאפה או בגט חם?
1: אבל עם בעלי.
0: ברור, זה זוגי, הכל זוגי פה אצלי. תדעי לך, אצלי הפרסים, קודם כל אני אספר לכם משהו. בעלי מסעדות או אנשים שרוצים לחלק פרס שהוא זוגי יחיד, האוטומטית התוכנית אומרת להם תודה, לא. אם מחלקים זה בזוגי, כי אני רוצה לשלוח אתכם זוגות זוגות ליהנות האחד עם השני, שתדעי שכל פרס שאני מחלק פה שקשור במסעדות הוא תמיד יהיה זוגי. אביה, זה זוגי, השאלה מה, פיתה לאפה או בגט חם?
1: וואי, לאפה, בדוק.
0: כבש פרגית או הודו? מה?
1: הודו, הודו.
0: וואי, וואי, וואי.
1: או, אחד הודו, אחד כבש.
0: ואיזה סלטים נכנס פנימה?
1: וואי.
0: נו,
1: וואי. אחד, יאללה, אחד. תחינה חריף באמבה.
0: תחינה חריף
1: באמבה.
0: כן, ובשני?
1: ובשני, חומוס חריף, תחינה.
0: כאילו פה, באחד יש אמבה, בשני אין אמבה.
1: ואיזה סלט חריף כזה מפנק.
0: סלט פלפל עם ירוק כזה מלא.
1: יאללה, נדיר, נדיר.
0: ומה שותים על החריף הזה?
1: על החריף שותים קולה, ועל הכבש עם האמבה שותים זירו.
0: אביה מדויקת, אין יותר מדויקת ממנה. אביה, בדרך אלייך ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, תודה שבאת!
1: איזה אלוף, תודה רבה.
0: את אלופה, נצא לפרסומות ונחזור עם אייל גולן. מה יותר טוב מזה, תגידו, עוד קצת יותר טוב מזה, נשתגע.
2: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
0: מרגול, חג שמח!
3: חג שמח, אליקו.
2: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
3: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
0: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
3: יש קצת יותר גרועות.
2: ולמנה שנייה?
0: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
3: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הדמנים, איפה קצת יין, איפה את זה? בגלל שתגעת היין, מה אני גלסת?
2: זה הצחוקים בשולחן אחד.
3: אתה מראיין אותי, נכון?
0: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
0: שאול בן אדרת, חג שמח!
4: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
4: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותה עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
2: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
0: כולם, אמרו לי, אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגל יצנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
0: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את זה שרה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: יום שישי ב-12 בצהריים.
4: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
2: רק ברדיו לב המדינה.
4: סוכה, משפחה והכל מצוין.
2: 91.93.3 FM.
5: בחסות, כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
6: רדיו לב המדינה.
0: כן, יום שישי יוצא ערב, ערב חג ראשון של סוכות, ערב סוכות הראשון. אנחנו נהיה פה 12 עד 3, יהיה כיף, יהיה מצחיק, יהיה טעים, יהיה וואו. באמת. והנה הבטחתי לכם שחוזרים עם אייל גולן, אז הנה אייל מחדש באלבום השלושים שלו את אחד היפים האגדיים, שיר, באמת שיר שהוא אגדה, השיר האחרון גרסת 2026, אייל גולן, בבקשה. מלא רב ים תיכוני, לב המדינה, איתכם בחג, איתכם בכל המועד של סוכות, איתכם בסוכה, איתכם בכל מקום, לב המדינה, 91 FM. יעשור!

נהגי מוניות, חג שמח. נהגי אוטובוסים, נהגי מסעיות, אנשי השווקים, ערב טוב לחיילים, לשוטרים, למילואים ניקים. חג

ערב טוב וחג שמח למאירי ולעדן, עדן מיכאלי האחת והיחידה, אימא לאיזה אומנית, איזה תקשיבו, זה עדן מיכאלי זה יוניק, זה אחת בדור ובעלה מאירי, מאחל לכם חג שמח שתמשיכו להיות נאמבר 1 בתחומכם

0: טוב, ערב טוב, אמרנו לכל נהגי המוניות שאוהבים אותנו ואנחנו אוהבים אותם. הערב טוב הראשון תמיד זה נהגי המוניות שלנו. אז ערב טוב לנאור היקר. נאור, למה תמיד בורח לי השם משפחה שלך? גבריאלוב או בבז'נוב? בבז'נוב זה הדוד שלו, בן דוד. נאור גבריאלוב, אח שלנו, אבו חרי. שיהיה לך חג שמח, חתימה טובה, שנה טובה לך ולכל נהגי המוניות. אתם הייתם ותשארו הערב טוב הראשון שלי. והנה ממשיכים עם אגם בוחבוט ורינת בר, קשר מסוכן.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: ברור.
1: יאללה,

ומי שיתפוס אותי עכשיו ב-072, 5×2 בסוף 91, יעלה לשידור ונגיד לכם חג שמח וניתן לכם את המתנות לחג. כי ככה זה אצלנו. אוכלים, שותים, שרים, מתפללים, צדיק א' בתהילים, ונותנים לכם מתנות לחג. כי ככה זה בלב, בלב המדינה.

כן, נאור, נאור, אתה גבריאלוב, גבריאלוב. לא בבז'אנוב. יאסו, נאור! אמרו לי שזה קשר. מה עם הפיצה ברוטשילד, מה? מה עם הטוסט נקניק ברוטשילד? יא אלו.

תקשיב, אימור, יום שישי עשינו קידוש אצל אמא שלי, ואצלה יש יס, ואצלי בבית יש הוט. וראינו ברצף שלושה פרקים של קוקו. הסדרה של קוקו ביס. תקשיבו, קשה היה לי לעזוב את הבית. אימא, לאיזה סדרה מגניבה, מרגשת, מצחיקה, מעניינת. קוקו ואשתו והילדים והקלות. ותקשיבו, סדרה אימא לממכרת. בסופי שבוע... אימאלה, קוקו מאילת, הסדרה, תענוג, באמת תענוג. שפו, שפו. אז אם יש לכם יס ועדיין לא ראיתם את הסדרה על קוקו, מהר, למה אתם חכים? זה כאילו משהו, באמת.

0: שלום לרועי מיבנה, שלום.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד, מה שלומך?
0: ערב טוב רועי, שלומי טוב, השתבח שמו, תקופת חגים, בין ראש השנה, כיפור, סוכות, אין יותר יפה מזה.
1: וואו, כמה אושר אתה עושה לנו שאלה, קודם כל חג שמח לכל עם ישראל.
0: אמן.
1: אתה שמח, אחלה תוכנית, אנחנו נהנים לשמוע אותך. וכל פעם מתרגשים מחדש.
0: גם אני. כל יום שאני עולה לשידור והאון אייר הזה נדלק באדום באולפן הזה, שאני מכיר אותו כבר 30 שנה פלוס, זה כל יום מרגש אותי מחדש ואפילו יותר, לא תאמין.
1: אין פרסומת, אנחנו לא מדקלמים, הרגת אותנו.
0: דקלם לי, תן לי רגע איזה פרסומת, איזה משהו, תן לי רגע שאני יודע שאתם שומעים גם את הפרסומות פה, תן לי.
1: את האמת, הפסטיבל... עכשיו אתה מושך ליום חמישי, זה כבר המסיבה שכולנו הולכים אליה.
0: ברור, המסיבה של מאור מוזגלו, ברור.
1: טכנו ומזרחית, טכנו ומזרחית.
0: רגע, אתה רוצה כרטיס זוגי? יש לי.
1: לא, את האמת שאני נמצא בצפון, לא בשביל זה את
0: כתה. אז לא תוכל.
1: בשביל לשמוע את הקול שלך.
0: אוקיי.
1: ולהגיד לך באמת תודה רבה על האושר והשמחה שאתה עושה לעם ישראל, ואני אגיד לך יותר מזה.
0: כן.
1: אני פספסתי אותך בחצי שעה, אבל הייתי עם כל החיילים שלי, אנחנו חבר'ה מהמילואים.
0: אוקיי.
1: רצינו לשיר לך, רצינו לעשות שמח.
0: אין בעיה, אני פה כל יום, רואי. דע לך, 4-6 אני פה, לא זז.
1: אז גם כולנו אוהבים לשמוע אותך, ואתה מחזק אותנו, ואתה עושה אושר. לכל האנשים בעם ישראל.
0: איזה כיף.
1: ממש תודה.
0: רואי, עוד מעט, ממש בעוד כמה דקות, אנחנו נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, פרק שמגן עלינו ושומר עלינו מכל עין הרע, מפג הרע, מלשון הרע. יש לפרק הזה סגולה, אימלה, ואני משתדל כל יום פה, בכפוף לתפילין שאנחנו עושים לפני השידור, ובעזרת השם אנחנו יודעים ומאמינים שאנחנו בסך הכל שליחים ובשליחות ביקום הזה, ושאנחנו צריכים שמירה והגנה מאת השם. אז עוד מעט אנחנו נקרא בשידור דור חי, אל תפספס את הרגע הזה, ורציתי לשאול אותך אם באת אליי רעב.
1: אנחנו תמיד רעבים, ותמיד שמחים לחגוג איתך את החגים. לאיפה שלא תשלח אותי, אני אגיד אליקו שלח אותי.
0: אז אנחנו נשלח אותך, רואי, לאמילי בשרים, גריל בר בשרים, מסעדה מאלפת, אימא לכמה טעים, כמה כשר, כמה רוחב לב, ואיזה קבב שעשוי מעגל וטלה ושומן כבש. אימא לרץ לך הקבב מהשיפוד, נוחת לך על הצלחת, ומפה התמכרנו. מנות פתיחה וראשונות, ומה שאתה רוצה ולא רוצה באמילי בשרים, מסעדת הבית של ערב ים תיכוני, ותודה שבאת, רואי, חג שמח שיהיה לך.
1: תקדיש לנו שיר של איזה איתי לוי, תרים אותנו.
0: היה עכשיו איתי לוי, הערב הוא גם בברבי, ונמשיך לשים איתי לוי, אנחנו אוהבים הכי בעולם את איתי לוי.
1: תודה לכם, תודה רבה,
0: תודה, תודה, תודה, תודה. מה קורה פה ביום שישי ב-12 בצהריים?
2: חג ים תיכוני עם אליקו, מסורת של 30 שנה.
0: מרגול, חג שמח!
3: חג שמח, אליקו.
2: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
3: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
0: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
3: יש קצת יותר גרועות.
2: ולמנה שנייה?
0: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
3: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה קצת יין, איפה קצת? בגלל שתגעת היין, מה אני גלפת?
2: והצחוקים בשולחן אחד.
3: אתה מראיין אותי, נכון?
0: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
0: שאול בן אדרת, חג שמח!
4: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
4: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
2: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
0: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים לחגוג את האלבום חדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
0: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את זה שרי שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: יום שישי ב-12 בצהריים.
4: מה צריך? צריך הבן אדם יותר מזה.
2: רק ברדיו לב המדינה.
4: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
2: 91 ו-93.3 FM.
0: כן, חזרנו אליכם, 5:11 דקות, אתם על השעה השנייה של ערב ים תיכוני, איתי באולפן מור נגד שמפיקה אותנו, נדב ישראל הוא טכנאי השידור, ופרק צדיק א' בתהילים, מוכן, אנחנו נקרא לכם באוזן ובלב, ובכך נהיה מוגנים, מלשון הרע עין הרע או כל פה גרע, צדיק א' בתהילים, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, בשולמת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכה וצב לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים מסעון חפן תיגוף באבן רגל לך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו אורך ימי מסביעהו והראהו בי ישועתי ואמן שבקריאת תהילים שקראנו באוזניכם ובלבבכם, השם ייתן לנו הגנה מלשון הרע עין הרע או כל פה גרע, מאנשים רעים, מכוונות רעות, מאנרגיות שליליות, שיהיה לנו רק טוב, אמן. בעזרת השם. עכשיו נחזור למוזיקה, מור נגד, מי שרוצה להתקשר אליי לאולפן, 072-5x2 בסוף 91, אתם עולים ואנחנו מפנקים אתכם במתנות לחג.
5: את מספרת סיפורים באיזה מועד
0: אז הנה מתחילים עם נדב חנציס שעה שנייה אל תשחקי לי בלב יאללה עד שש איתכם לב המדינה
5: את משתדרת טוב בעיר אחת העיר
0: ערב טוב חג שמח לרוניוס שלנו האיש והכינור האיש והלב אחלה רוניוס

0: כן, שלום לעינב מחולון, שלום ערב טוב, חג שמח עינב.
1: אליקו, אתה לא לבד.
0: שלום עינב, בזכותך שאת פה לא לבד.
1: איזה אלוף אתה, תאמין לי, אנחנו מתים עליך, מתים עליך.
0: תודה רבה עינב, תודה רבה, תכירי לי אותך. כן, עינב, אני כולי אוזן, ואת בדיבורית ונעלמת לי לרגע. עינב, אני איתך? עינב? רגע, תני לה צ'אנס. עינב, את פשוט נעלמת לחלוטין. טוב, לא יודע, ניסינו, אולי תנסי גם שהיא תעצור בצד, גם שתעבור, כדי שנוכל באמת לדבר איתה. ובינתיים נשמע את מור אבי, אם תאהב אותי ככה.
2: בין האמת לסתה.
0: הרוקר היא תאים תיכונית שלנו, בדרך למנורה.

תכלסים, אם האהבה באה אלינו, והיא לא כזאת שורפת, הנשמה, זה לא, זה לא זה. זה כמו לאכול חריי ממתוק. מסתדר לכם בראש? לא. חייב להיות חריף שישרוף את הלשון. אז אנחנו יודעים שאכלנו חריי בן אלף. אם לא, לא, אז כאילו איך אתם רוצים את האהבה? כזאת שעממת, מתוקונת כזאת? לא. רוצים אותה שורפת, כואבת, מצלקת. רוצים אותה ככה, משוגעת. מור, אני מדבר על עצמי. וגם את כזו, אז שקט. לא לעשות לי פרצופים בסגוגית.

0: ואנחנו חוזרים לעינב מחולון. שלום עינב.
1: אליקו, אתה עדיין לא לבד, אני פה איתך.
0: איזה מזל שאת פה, למה לרגע כמעט, כמעט עשיתי טעות והתאהבתי שוב.
1: אוי אוי אוי, איזה תאמין, איזה שירים אתה שם, איזה יופי, אין אלמור.
0: אין אלמור לחלוטין, לא סתם מפה 20 שנה.
1: 20 שנה היא פה, היא מדהימה.
0: קצת יותר מ-20 שנה היא פה.
1: קצת יותר מ-20?
0: כן, אני 30, אני 30 וקצת, ומור 20 וקצת.
1: מדהימה מור.
0: לגמרי.
1: אלופת העולם, באמת.
0: מסכים איתך, עינב, פה יש רק אלופים. טוב, אז מה עינב, מי את? כי גם את אלופה, תכירי לי אותך.
1: אני סטודנטית.
0: כן, למה?
1: למדעי המחשב.
0: מהמם.
1: ובמשפחה שלי כולם אוהבים אותך, יש לי אח שקוראים לו אליאור.
0: אוקיי.
1: והוא מת עליך. הוא מאוהב בך, באמת.
0: אוקיי.
1: והוא ממש רצה למסור לך דש, אמרתי לו שאני עולה אליך לשידור.
0: אז הנה מסר,
1: כן, והוא יהיה ממש ממש מבסוט.
0: איזה כיף.
1: וזהו, אתה אלוף, אנחנו מתים עליך בבית, אתה מדהים מדהים מדהים. אנחנו גם רואים את הסדרה של קוקו שתנה.
0: וואי, איזה כיף, ראיתי אצל אמא שתהיה בריאה ביום שישי, הייתי עורך בקידוש עם הילדים וזה, ובאנו, ואז אחותי אמרה לי, תשמע, אתה חייב לראות קוקו מאילת, אתה לא מבין כמה זה וואו. שמנו פרק אחד, בום. שמנו פרק שתיים, וואו. שמנו פרק שלוש, התחלנו לבכות איתם ולהתרגש, וכמה זה מרגש. נשארו לי עוד איזה 5 פרקים, לא?
1: משהו כזה, זה 9 פרקים, אני כבר סיימתי הכל, שתדע, הם מדהימים, מדהימים, מדהימים.
0: הם אנשים, תראי, אני מכיר את קוקו ואת המשפחה אישית, אבל נדהמתי לראות כמה המסך לא טועה איתם, כמה אותנטיות, ושאנשים יושבים ומביאים את הלב שלהם, אי אפשר שלא להתחבר, זה וואו.
1: הם מדהימים, תאמין לי, אני מתה עליהם, אין על קוקו, תשימו אולי שירים שלו.
0: אולי אני אשים תכף שיר שלו, מה את אומרת? אני בעד.
1: יאללה.
0: לגמרי.
1: יאללה, תשים, תשים, הוא אלוף, מגיע לו.
0: טוב, אז עינב, דיברנו עליי, דיברנו על קוקו, בואי נדבר עלייך. מי את?
1: אז סטודנטית, כן. גרה בחולון, וזהו, נהנית, כיף.
0: יפה, אז בואי נפנק אותך קצת, מה את אומרת?
1: יאללה, אני אשמח מאוד.
0: יאללה, 150 שקלים לקניות בוויקטורי, זה מספיק פינוק?
1: זה מספיק פינוק, יש עוד פינוקים?
0: וואי, מה?
1: יש עוד פינוקים?
0: מור, את מדברת לי בתוך האוזן כשאני בשיחה עם מאזינה בפעם המאה. בא לי לתת לך באמת שפריט של שוקו לפנים, באמא שלך. די. אני לא מצליח לשמוע את המאזינה, ואת דופקת לי באוזן.
1: שומעים את זה בשידור גם?
0: לא, זה רק אצלי באוזן, בתוך המוח. לא, שרוף עליה, מסביר לה 20 פעם. אני אדבר עם מאזינה, אל תחפרי לי באוזנייה. אני לא מצליח לשמוע את המאזין. באמא שלך, בואי תשבי פה.
1: היא מסורה, היא מסורה.
0: מורי מהממת. טוב, בקיצור, מורי רימה שלט, לתת לך גם ארוחה זוגית בטורטיקו. אז קיבלת.
1: איזה מדהימה.
0: זה ממור נגד. זה ממור נגד.
1: מור מדהימה, גם אתה אליקו, אתם מושלמים.
0: תמציאי לך חתן וזהו, הסתדרנו.
1: ושתשלחי את הפרטים שלה, יש לי מלאי של חתנים.
0: לך יש מלאי של חתנים?
1: יש לי מלאי של בחורים שמחפשים להתחתן, שתשלחי את הפרטים.
0: אני לא צוחק איתך.
1: אני רצינית, אני גם לא צוחקת.
0: את יודעת, לפני הרבה מאוד שנים, היה לי טכנאי שקראו לו אופיר, אופיר לוי, הוא אופיר לוי. ואז התקשרה מאזינה לאולפן, ואמרה לי, אם אני עושה את המופע אולפן פה ברדיו, והיא ביקשה לבוא למופע אולפן. אני לא זוכר מי היה, כן, אבל לא זוכר מי היה זמר. המאזינה עלתה לי שידור, ואמרה לי, אליקו, תזמין אותי, וזה, ויאללה, וזה, ופה ושם. אמרתי לה, את יודעת מה, את רווקה, את פה, את שם, וזה, הזמנתי אותה לאולפן. היום היא נשואה לטכנאי שלנו ברדיו.
1: וואלה.
0: כן, אופיר לוי, הכיר את אשתו באולפן, מאזינה שלי, שהגיעה לאולפן, למופע אולפן. אז הכל יכול, וואלה. הכל יכול להיות, חבר'ה.
1: חייב לעשות שידוך אז למור, זהו.
0: מור, מור, תדעי לך, מור, אם אני אקח אותך פרויקט, בסוף נחתן אותך. למרות שאגב, באמת אפשר לדעת איפה אנשים פוגשים את המזל שלהם, אז מי יודע, עינב.
1: נכון. נכון, אני אדאג לה.
0: בקיצור, מור נגד באינסטגרם, תמצאו אותה. בקיצור, אז זהו, עינב, אז סידרנו לך גם ארוחה בטורטיקו, וגם שלחנו אותך לקניות בוויקטורי. נראה לי את שלנו עשינו היום, לא?
1: אתם מדהימים, אם אני מסדרת בחור למור, אני צריכה עוד מתנה.
0: איזה מתנה? מה יהיה לך טוב בלב אם ניתן לך מתנה נוספת?
1: קודם אני צריכה למצוא למור מישהו.
0: יאללה, לכי על זה. להתראות. שיהיה לך בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: שיהיה גם לגברים בהצלחה. לכולנו שיהיה בהצלחה. יאללה. פרסומות, עינב הייתה מהממת, היה שווה להתעקש עליה. טוב, אנחנו נצא לפרסומות ונחזור מיד.
2: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
0: מרגול, חג שמח!
3: חג שמח, אליקו.
2: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
3: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
0: יש קציצות בקר אשכנזיות?
3: יש קצת יותר רגועות.
2: ולמנה שנייה?
0: תגידי, את הבקר משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
3: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין. מותק הגמנים, איפה אתה יין? איפה אתה? תגידי, שתגעת היין? מה אני גלפת?
2: והצחוקים בשולחן אחד.
3: אתה מראה אותי, נכון?
0: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שלנו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
0: שאול בן אדרת, חג שמח!
4: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
4: תיקחו סתם סלט חסה, תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
2: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
0: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
0: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את השראה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: יום שישי ב-12 בצהריים.
4: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
2: רק ברדיו לב המדינה.
4: סוכה, משפחה והכל מצוין.
2: 91.93.3 FM.
0: אתם זוכרים שדיברתי לפני הפרסומות עם מאזינה וסיפרתי לה שפעם היה פה טכנאי בשידור שמצא את אהבת חייו ואת אשתו לעתיד, שהיא מאזינה שלי שביקשה לבוא להופעה והיום הם נשואים ויש להם ילדים ועניינים, וכל זה רק כי הוא היה טכנאי בתוכנית שלי. כל זה קרה. אופיר לוי, שלום.
5: אוי נשמה, אליקו, חג שמח, שנה טובה, אוהב אותך, מה שלומך?
0: הייתה פה מאזינה שעלתה לשידור והבטיחה לסדר שידור למור. ואז אמרתי לה, אמרתי לה, מאמי, אצלי בתוכנית הכל קורה. ואז הזכרתי את המקרה שלך. האם תוכל לספר לקהל היקר כמה שנים עברו ומה קרה?
5: טוב, זה היה ב-2011 בערך. זה היה משה פרץ שהתארח באולפן אצלנו. והמאזינה רצתה להגיע לאולפן. אני כמובן לא ידעתי כלום על זה. והיה מופע, היא הגיעה. אליקו אמר, אליקו הציג אותה בתור המאזינה שביקשה לעלות לשידור. ולבוא לאולפן. ומור הסכימה, ואתה הסכמת, והרחתם אותה. והכי מצחיק שאנחנו דיברנו בקטנה כזה, והחלפנו ככה שיחות בינינו, אבל לא עשיתי איזה מהלך.
0: לא עשית מהלך באותה ערב של משה פרץ. דיברתם, החלפתם כאילו טלפונים, עניינים וכאלה.
5: תראה, אני חכם, אני הבנתי, אם אני רוצה את הטלפון שלה, אני יכול להשיג אותו ממור, לא?
0: נכון, לא, אבל זה לא יהיה להתקשר למאזינה, שהיא באה בכלל בקטע אחר, זה לא, אוקיי.
5: אז אני אמרתי, אני מעוניין בה, רוצה, אבל צריך לפרק אותה חכם, ומה שעשיתי, הראיתי לה שאני מעוניין, אבל לא עשיתי כלום. ואחרי 3 ימים היא בפייסבוק רשמה לי שהיא מהאולפן הייתה, ודיברנו, ומאז אנחנו נשואים.
0: יואו, אני לא מאמין. תגיד, ואתם נשואים, יש לכם כמה ילדים היום שיהיו בריאים?
5: אנחנו 3 ילדים יש לנו, אור, אלה ואילן.
0: אז תגיד, יכול להיות שנמצא למור נגד חתן בשידור? נכון שזה הגיוני? זה הגיוני, אצלנו הכל קורה.
5: אתה מקומך בגן עדן מובטח, אתה כבר סגרת, אני חושב אפילו יותר משידוך אחד, אם אני לא טועה.
0: נכון, יש לי יותר משידוך אחד.
5: אז אני אומר כזה דבר.
0: תראה, לעצמי אני לא יודע לשדך, אני די גרוע, לא יצא לי מי יודע מה, אבל לאחרים דווקא הולך לי בול.
5: אתה יודע לסדר טוב מאוד, כי אני אסביר לך. זה לא אנחנו, זה כאילו, אתה מכוון, אבל קדוש ברוך הוא יודע מתי לשים את הנקודה ואת הזמן לעשות את זה.
0: אתה צודק. תגיד, איפה הבנת שאתה מתאהב בבחורה שאותה פגשת במופע אולפן אצלי, מאזינה שביקשה להגיע?
5: תקשיב, אני אגיד לך איך זה קרה. אני הייתי בכלל בטוח, לא ידעתי שהיא מאזינה, אני הייתי בכלל בטוח שהיא קשורה למטופפים או לנגנים. אז אמרתי לה, תגידי, קשורה לנגנים, למטופפים? אז היא אמרה לי לא. אמרתי לה, ולמי את קשורה? אמרה לי, אני אורחת פה, אני מאזינה. ומי אתה? אני אמרתי לה, אני הטכנאי, נשמע.
0: תאמין לי. איזה, תקשיב, נפלאות דרכי האל, זה מה שרציתי פשוט להגיד, ויפה, יפה, אופיר, אז יש לנו צ'אנס, אתה אומר.
5: אני אומר שאתה תצליח, כי אתה, שאתה רוצה משהו, אתה משיג. באמת.
0: הכל בכוונה, אתה בכוונה תאורה.
5: הכל כוונה טובה, ואני אומר לך, אולי תעשה ככה ספיישל כזה למור, ואני מוכן להיות הטכנאי שם אם צריך גם.
0: הבנתי אותך. תגיד, נדב ישראל הוא טכנאי חדש אצלנו, יחסית. אתה יכול לתת לו איזה טיפ קטן? איך לשרוד אותנו? את הצוות?
5: איך לשרוד את הצוות?
0: כן, צוות התוכנית.
5: רק באהבה. זה כיף אחד ענק. ספר לו איפה הייתי איתך, איפה לא הייתי איתך, באיזה מקומות היינו, כמה נהננו וכמה היה כיף.
0: עשינו חיים שוגעים, אין ספק. זו התוכנית אבל.
5: נכון. זה לא רק התוכנית.
0: זה מתחיל מתוכנית. זה מתחיל מתוכנית ועובר אחר.
5: אבל זה החיים עצמם. וזה רגע שנצור לי בתקופה, בווייב הזה, שהיה הכי כיף בעולם, ושאתה אוהב לעשות את הכיף שלך, זה הכי כיף בעולם איתך לחגוג.
0: אופיר, תודה רבה, ושיהיה לכם בהצלחה לעוד הרבה שנים טובות, ורק נבקש אהבה מכולם, וניתן אהבה, ונקבל אהבה, זה הסיפור, ובעזרת השם, שאבי במבסט יגיע לתחנה, יפתח את הדלת, ומהדלת שלו נולדה התוכנית הזאת, ובדלת שלו התפרצו פה כל מה שקרה פה לטובה, ודברים יפים קרו, זה רק בימים של אבי במבסט, אהוב ליבנו, שאנחנו מחכים שדלת המשרד תיפתח, והיא תיפתח, רס בין אמו היא תיפתח.
5: אמן, שיהיה לכולם שנה טובה ובשורות טובות, ורק מזל וברכה ושלום בעם ישראל, זה הכי חשוב.
0: תודה, דש לאשתך ולילדים, להתראות.
5: אמן, אמן, להתראות, ואני מבטיח לך שאני מבשר לך עוד מעט בשורות טובות.
0: אני מחכה להם, רק בשורות טובות.
5: יאללה, אמן.
0: ביי. נו, מה, היא בהיריון, מאמי, מה? הנה, אבי, את חול. היית שילוב של...

מפלצת השיר הזה. וואו, וואו, וואו. משהו, באמת משהו. ולשרית ישיר, שיר שפותח את האלבום שירת חיי, אלבום חדש, שיר שנקרא מלך הסודות, בורא עולם.

Μαρκή, λέγω εγώ. אחרי הפרסומות יהיה פה מיני מראטון של קוקו מאילת, כי אנחנו אוהבים את קוקו. אתם תשארו איתנו, שלא תעזבו אותנו לבד רגע אחד. תחזיקו לי את היד חזק, כל יום!

0: אליקו, מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח.
2: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
2: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
1: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
2: יש קצת יותר רגועות.
0: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין אדום?
2: לא, אני לא מעשה זה יין, מותי הגמנים, איפה קצת יין, איפה את זה? תגיד לי, שתגעת היין, מה לי בלבד?
0: והצחוקים בשולחן אחד.
2: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי, במקרה שלי.

0: פג.
1: אתה מראיין אותי, נכון?
0: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
0: שאול בן אדרת, חג שמח.
3: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
3: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
2: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
0: כולם. אמרו לי, אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים. אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגל יצנני, השף שאול בן אדרת ומופע אולפן עם איתי לוי.
0: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את השרה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: יום שישי ב-12 בצהריים.
3: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
2: רק ברדיו לב המדינה.
3: סוכה, משפחה והכל מצוין.
2: 91 ו-93.3 FM.

0: התגעגעתי אליכם. חתימה טובה, שנה טובה. אלעד הפלגות וטיסות, נותן במה לדור הבא, הוא צייד כישרונות. אליקו משגע אותי, מדליק אותי בסוף אני אצא. אליקו, אליקו, אליקו. יו, אני נשבע לכם שהתגעגעתי אליכם. מה, מור, לא? את לא התגעגעת אליהם? שלום נדב ישראלי, הטכנאי. אימא לאימא לאימא לאיזה כיף להיות איתכם. יום שלישי היום. לא להתבלבל, אתמול לא היה מוצ"ש והיום לא יום ראשון. היום יום שלישי, 22 בספטמבר. ואתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. התחנה שבה אתם מרגישים הכי בבית שיש. כי פה זה לא רדיו, פה זה בית. ואנחנו פה כל יום, 4-6, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם. אז ערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, ולטכנאי נדב ישראלי, ולמאזינים הראשונים שכבר מצלצלים אליי לאולפן, ל-072, 5 פעמים 2, בסוף 91, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. מור נגד, הראשון להתקשר לאולפן, יקבל באהבה גדולה. ואני רוצה להגיד תודה. ענקית, ענקית, ענקית, לכל האנשים במגזר העסקי של מדינת ישראל, שפשוט מבינים שלפרסם ברדיו, בתוכנית הזו, זה פשוט להיות בבית ולהגיד לבני הבית, בואו תקנו אצלי. אז אני רוצה להגיד תודה גדולה לכל המפרסמים של ערב ים תיכוני. באמת, תודה ענקית. להגיד לכם, כי זה לא מובן בכלל.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, זה לא מובן בכלל שאתם מפרסמים בתוכנית, שאתם באים לאולפן, שאתם נותנים מתנות, שאתם עושים הנחות, שאתם פשוט באים לעשות טוב לעם ישראל תוך כדי המוסיקה, האוכל והאהבה לשם. בחמש נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים. אז אני רוצה ברשותכם...

לראשונים שהתקשרו אליי לאולפן הזה, בזה הרגע יקבלו מתנה לחג. אנחנו רגע לפני ערב חג הסוכות, יום שישי, ואני אספר לכם על תוכנית גדולה ומיוחדת שהכנתי לכם עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת, איתי לוי והנגנים, 12 עד 3, אנחנו נהיה פה ביום שישי.

לשחור, ולא יכולתי, שלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבד, לקסם השחור.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

אור ראשון, ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח עופר ויינשטיין.

רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
0: רדיו לב המדינה.

אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה במחול טירוף בקנה הסוף נסחף שיקור כמו חול ברוח גם הסלעים

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: רדיו לב המדינה
2: יש BYDs
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן, שליחיו של הנשיא טראמפ, פויטקוף וקושנר, נפגשו עם שר החוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראנית טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מיצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד עכשיו והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. נשיא צרפת מקרון אמר במהלך נאומו בעצרת האום שחמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון אקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים, ובהודעה חריפה באנגלית כתבו: האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס. רק לפני יומיים, ערב יום הכיפורים, אזרח צרפת ואב לשישה נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. אין ספור אזרחים ישראלים נרצחו שם. בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך הודעת משרד ראש הממשלה. פרטים חדשים על האזהרות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר. במערכת הביטחון פרשו את המסרים שהתקבלו מסינואר לא נכון, שהיו עסוקים בסוגיית אליזבט צורקוב, מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
13: המודיעין הישראלי ראה בדיוק באותם ימים עיסוק חדש בסוגיית אליזבט צורקוב, גורם איראני בכיר שאי אפשר לפרסם את שמו, פנה לחמאס והציע: קחו אחריות על המסע ומתן לשחרורה. הארגון העיראקי הפו-איראני שהחזיק באליזבט נתן את ההסכמה שלו למהלך. גורמים שהשתתפו בדיון שכונס לבקשת שבק אחרי שהגיע המסר הזה מיחיא סנואר אומרים לנו כך: המסר של סנואר התאים לתמונת המודיעין החדשה כמו כפפה ליד. לא היה ולו גורם אחד בתוך החדר הזה שהציע ודבק בפרשנות אחרת לדברים.
12: חשד לעבירות מין חמורות בבסיס חיל האוויר, פרסום ראשון של כתבנו ניצן שפירה.
14: נגד בבסיס משמעותי וגדול של חיל האוויר נעצר בחשד שהוא ביצע עבירות מין חמורות בשבועות האחרונים בשתי חיילות שהיו תחת פיקודו. בימים האחרונים חקירתו הסתיימה והממצאים הועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. בית הדין הצבאי העריך את מעצרו של הנגד עד הראשון באוקטובר. ההבנה בצבא בקרב הגורמים המוסמכים שכתב אישום חמור יוגש נגדו כבר במהלך הימים הקרובים.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: היברידיות?
16: יש!
15: סוב?
16: יש!
15: מחירים טובים?
16: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: יובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה ועומס החום בשעות הצהריים, קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה, בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח וכך גם יישאר בכל המועד.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב. 9 דקות אחרי 7, קמים. קמים כל בוקר יחד בלב המדינה. אנחנו יחד עד 8. פאבל גרשביץ, טכנאי השידור, עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין. ואנחנו ביום ד', 23 בספטמבר, י"ב בתשרי. יומיים בעצם לפני ערב סוכות. ובערב סוכות יהיו לנו כאן 3 שעות יחד. 7 עד 10. נחגוג יחד בלב המדינה. מזכירה לכם שאנחנו גם באפליקציה של 91 FM וגם באתר, וניתן לצפות בשידור בכל עת. אתם מוזמנים. פתחנו עם עדן בן זקן, חיים שלי. אנחנו ממשיכים עם שולי רנד. ככה תמיד בתקופה שבין החגים, לפחות אצלי מרגיש שיש מין אווירה מאוד רוחנית. השיר הבא גם מדבר על כך, אפשר לומר. ושולי רנד כתב על השיר כך. השיר נקרא לב לבן. ושולי רנד אומר, רבי נחמן מדבר על החשיבות שיש להכרת הטוב כדרך לחיים יפים ושלמים יותר. השיר הזה כולו הכרת הטוב לאלוהים, וגם לאהובתי היקרה מפז, המתנה היקרה שזכיתי לה. אחרי שכבר נואשתי ולא האמנתי יותר שלב האבן המקובץ יפשיר ויהפוך ללב לבן.

0: רדיו לב המדינה.
1: לכבוד חג הסוכות, רשת יוחננוף מזמינה אתכם ליהנות מנבחרת המבצעים החגיגיים בכל הסניפים. סוכה, 3 מטרים על 3 מטרים, מודולרית, מתקפלת, כוללת בד ב-199 שקלים, בקנייה מעל 75 שקלים. מיטה מתקפלת מרופדת ב-99 שקלים, כיסא פלסטיק ב-19 שקלים ו-90 אגורות, שישיית בירה סטלה, 330 מיליגרם, 24 שקלים ו-90 אגורות, פחיות של קולה או זירו, טרייסר, 330 מיליגרם, ב-19 שקלים ו-90 אגורות, פילה, דק, סלמון, קפוא, רק 49 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות של אוף, וינר, 1 קילוגרמים טירת צבי, ב-19 שקלים ו-90 אגורות, חומוס, אסלי של יוחננוף, 700 גרם, 7 שקלים ו-90 אגורות, וודקה פינלנדיה, ליטר ב-69 שקלים ו-90 אגורות, מוגבל ל-3 בקבוקים בלבד, שפע חסר תקדים, איכות ללא פשרות וחיסכון, כי להביא לכם את הטוב ביותר לשולחן החג, זאת הדרך של יוחננוף. ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של יוחננוף, המבצע בתוקף עד 3 באוקטובר, עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רדיו לב המדינה.

0: את עינך. 19 דקות אחרי 7. קמים בלב המדינה, ומגידי שנאחז באוויר עוברים לזהב הבן. כן, אולי עכשיו, כן, עכשיו זה יקרה. אז זהב הבן שטה אל מקום שבו האושר
1: נוגעת בכתפך. אתה מסית את המבט, היכן היינו כל חיינו?
0: מחכה לי בפינה.
1: אם

זה בגלל שהיא מאזינה ל-91. זה המקום שבו האושר כל יום מוקדם בבוקר מחכה לכם בפינה. קמים

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
1: קמים.
2: בחסות.
3: טורטיקו.
4: וואו, איזה טורטיה, סאדו.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: טורטיקו. בהכשר בית יוסף.
6: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
7: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
8: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
7: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
8: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
7: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
8: אני אשמח מאוד.
7: נעמי בן עיון, ערב טוב.
9: שלום.
7: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
9: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
7: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
9: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
10: רדיו לב המדינה.
11: יש בי וואי דייס,
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
14: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ו-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון.
10: אז על הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה.
10: 75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז על הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מ...

0: אינטליגו. 03-944-1111.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: רדיו לב המדינה.
3: מים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
4: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
5: אבא.
3: וואו, איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
6: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

אביתר בנאי מודה ליונתן גפן בראש ובראשונה, ולכל שאר היוצרים גם. חלק כבר לא איתנו. תודה רבה לכולם.

ראיתי ילדים, ילדים רזים, ילדים בוכים. חשבתי אלוהים צייר עולם רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואתה מרגיש שכולם כבשים, לא עופות עושים.

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים, מסיבה גדולה, ממשיכים חיים, וכולם מעבירים שנים.

0: 35 דקות אחרי השעה 7. אנחנו לא עשינו פה כלום, אנחנו עושים פה רק טוב. אך ורק טוב. קמים, מגבירים את הווליום. ואת הקצב. חובה. עכשיו במיוחד. עוד שיר שבטח נכתב עליי, כן?
1: קחי כדור, את לא נרגעת.
0: לא נרגעת.
1: אני חצי דפוק ואת קצת משוגע.
0: בקטנה.
1: ככה בא לי טוב.

0: בכל הלילות.
1: איזה שיר ענק זה. שי ריבו. מבחינתי כל תקופת החגים הכי מתאים משי ריבו, לא? נעשה סט, שי ריבו. סיבת הסיבות. עילת העילות.
2: רק אתה, סיבת הסיבות.
1: שומע תפילות.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח!
2: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
2: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
1: למה, יש קציצות בקר אשכנזיות?
2: יש קצת יותר רגועות.
0: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
2: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותר הלמנים, איפה אתם יין, איפה את סדר? תגידי, שתגעת יין, מה אני בלבד?
0: והצחוקים בשולחן אחד.
2: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי, במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שתינו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח!
3: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
3: תיקחו סתם סלט חצה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
0: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
1: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע אולפן עם איתי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את השראה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: יום שישי ב-12 בצהריים.
3: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
3: סוכה, משפחה והכל מצוין.
0: 91.93.3 FM.
4: רדיו לב המדינה.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
15: יש ביוואי דייס.
16: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף את הקנון.
18: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימונאנה, מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר הצריכה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו,
19: מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
20: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיבות ביטחוני בקודש הקודשים.
11: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
21: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
22: רדיו לב המדינה.
23: אתם מאזינים ל...
24: קמים! יפ!
23: חל הסולים.
24: קמים כל בוקר. אז השיר הבא מוקדש לזוג מקסים שחוגג יום נישואים היום, צלאור ואבי. 7 שנים אהבת חיי בשבילכם. ווליום הרם.

כולנו, חבצלת. וואי, אנחנו מסיימים. וואי, זה קרה מהר. תודה רבה שאתם איתנו, תודה לפאבל גרשביץ, טכנאי השידור, לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, והבטחתי שיר מקפיץ לא פחות. בשביל זה יש מועדון שלם של קצב, שבראשו נמצא אחד ויחיד. אביו, אביו את אביו, זאת שירה. אני מיכל סלם אסולי, נשתמע מחר, וגם בשישי... מיד אחרינו מהירים את המדינה, שיהיה לכם בוקר בנעימים.

0: בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
1: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחסות.
3: טורטיקו.
4: וואו, איזה טורטיה סאדו.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: סייל סוכרת פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
17: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
6: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: אין לה

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא! עוד אחד,
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי תוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, ריה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
9: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. שליחם של הנשיא טראמפ, וויקוף וקושנר, נפגשו עם שר חוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראני טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מצר הורמוז, שכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים, וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד, עכשיו והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. נשיא צרפת מקרון אמר במהלך נאומו בעצרת האום שחמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון אקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים בחריפות וכתבו, האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס. רק לפני יומיים, ערב יום הכיפורים, אזרח צרפת, אב לשישה, נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. אין ספור אזרחים ישראלים נרצחו שם, בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך הודעת משרד ראש הממשלה. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אומר לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM שאם יהיה רוב להחליפו אחרי הבחירות, ימלא אחר החוק ולא ידבק לכיסא. שאלה אם יהיה רוב לאופוזיציה, אתה תאפשר את המהלך, או שתעשה כמו שעשה בזמנו קודמך בתפקיד, יולי אדלשטיין, שסירב להעלות את הנושא להצבעה, כל עוד ככה, לא הייתה בהירות פוליטית.
10: תמיד פועל כחוק. ואם החוק אומר שאם יש 61 ח"כים שמבקשים להחליף את יושב ראש הכנסת, אז בוודאי שנקיים את החוק. איזה שאלה, מה אנחנו, רפובליקת בננות? או מדינה מסודרת?
9: בחירות 26, היום התקיימו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת לפני זמן קצר. ישראל ביתנו הודיעה שתצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ. בהודעה נכתב, כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיעד מרכזי, אין לה מקום בכנסת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: היברידיות?
12: יש!
11: סוף?
12: יש!
11: מחירים טובים?
12: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים! 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: יובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננות יישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה, בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בכל המועד.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: מיניטי 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה, תוכנית הבוקר של ישראל, תוכנית הבוקר של ישראל עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: הלו, התחלנו.
2: בוקר טוב לכולם ולכולן.
1: מעיין אשכנזי שריג חזרה אלינו.
2: I'm back.
1: And היא הייתה בקפריסין.
2: קריטים,
1: קרוב. אופס.
2: טוב שאת מקשיבה לי, שאת חברה לי. תודה רבה.
1: קריטים, קפריסין, מאמי, זה נשמע אותו דבר.
2: זה נכון, זה גם מאוד דומה.
1: אוקיי, אז זהו. אז עם כל המשפחה.
2: נכון. האמפתיקו והמשפחה נסענו ביחד. היה לנו מאוד כיף, אבל בדיוק סיפרתי גם לפאבל הטכנאי שלנו, שהיה לי כיף, הייתי במלון כזה, הכל כלול, ריזורט משפחתי.
1: זה מסט. אם הולכים עם ילדים, זה מסט.
2: ידעתי שתגידי זה מסט. אז זהו, אז הייתי בזה, ואז עוד איזה שלושה ימים בחניה, שזה
1: אזור אחר. למה ידעת שאני אגיד שזה מסט? כאילו, למה היית צריכה להגיד את זה?
2: רגע, מה זה הפרצוף? אתה עושה לי עכשיו פרצוף כזה.
1: לא, זה מעניין, ידעתי שתגידי.
2: אהבתי אותך? לא.
1: לא, כי את יודעת שאני אוהבת.
2: כן.
1: היא פשוט יודעת שאני אוהבת הכל כלול.
2: לא, כאילו סטייל של כזה, הכל נמצא לך באותו מקום, לא צריך לצאת, לא צריך לתכנן.
1: נכון.
2: אז אני בדיוק הפוך.
1: כי בשבילי זה סיוט. אוקיי,
2: אז אני אמרתי שהיה לי כיף, אתה מתמסר לזה אחרי יומיים שלושה, אבל כאילו אני הייתי בבריכה, ואז אני כזה, אוקיי, מה עכשיו, מה עושים? ואז היינו בים, אני כזה, טוב, לאן, מה קורה? כאילו...
1: הטיפר.
2: אני אוהבת לראות, כן, אוהבת לראות, לחקור.
1: לא לזוז בבריכה.
2: את מבינה?
1: תני לי להיות כמו כזה לוויתן כזה מת על הצד, like just let me chill.
2: בגלל זה אנחנו מתאימות, הפכים משלימים. בקיצור, אני אחת כזאת שאוהבת לתכנן מהלונה פארק, לליטוף חיות, לרכיבה על סוסים, לרחבלים,
1: לטרמפולין.
2: אני בלתי נסבלת וכיפיתי ממש.
1: אז השתמשת בג'מיני לפחות לעשות לוז?
2: לא, הייתי במלון הכל כלול, ריזורט, ולא יצאתי משם. אבל אני אומרת...
1: אז לא עשית שום דבר?
2: אז אחרי שלושה ימים נסענו לחניה, זה עוד מקום בקריטים, שמסתובבים שם וחמודי, ונסענו לאיזה חוף כזה טורקיזי וזה. אז כן, עשינו קצת. אבל זה היה טיול שלא לעשות בגדול. והיה לי כזה... הייתי צריכה לנשום לאירוע הזה, זה לא היה פשוט.
1: אוקיי, רגע, יש לי הרבה שאלות בשבילך, אבל בואי נגיד כאילו בוקר טוב למפיקה ועורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה עופר ויינשטיין, ואני רוצה כזה, את יודעת, כל כך התגעגעתי
2: בבקשה, תקדישי לי, זה שיר.
1: אתה האט שלי.
2: האט שלי.
1: אתה האט שלי.

0: אך, איזה שיר הקדשת לי, לי, וואו, ריגשת אותי.
1: נכון, מרגש.
0: ריגשת אותי מאוד.
1: ישי לוי, זכרונו לברכה.
0: כן.
1: Oh my God.
0: כן.
1: פתאום נזכרתי.
0: ואיזה קול יש לו, ואיזה שירים יפים.
1: Oh my God, איזה קטע, פתאום קיבלתי כזה בום. אוקיי, אולי הבחור שעכשיו אנחנו מעלים ייתן לי איזה בום. דודי טל איתנו, כי בא לנו קצת אור ללחל אחרי החג. אז מהמם הזה.
0: דודי, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: איפה אתה בעולם עכשיו? איפה אתה בעולם?
2: לא, אני בלארמקה, אני באתי לפה ליומיים.
0: תגיד לי, מה קורה?
1: אתה הולך לשבת עם פאולה רוזנברג?
2: פחות, פחות. לא חושב שהם גרים בלארמקה, אני חושב שהם גרים בפאפוס או משהו, לא?
1: לא, נראה
0: לי. ביוון לדעתי.
1: לא, הם בלארמקה.
0: כן,
2: לא, הם גרים בקפריסין איפשהו, אבל לא פה.
1: לארמקה. 100%. אוקיי, anyways.
0: דודי, מה התחדש? מה קורה? כמה ימים שלא דיברנו?
2: התגעגעתם?
0: תמיד.
1: כן, נו, תגיד, אתה רציני? אתמול מה זה דפקת לנו ברז?
2: נו, מה לעשות? תקשיבו, הנה breaking news. אל תזמינו טיסה עם חברה, אני לא רוצה להגיד ישראלית, אבל כן, כל הזמן יש תקלות בתיקונים. אומי גאד. אני יודעים מה שהיה. היינו אמורים לצאת ב-8 בבוקר מישראל לפה, יצאנו ב-9 וקצת. זה פחות קריטי, כי כאילו, תכלס הטיסה היא 45 דקות, אתה אפילו לא מצפיק לי לחגור חגורות כדי להוריד אותן.
1: נכון.
2: לא, זה באמת נכון.
1: לא, זה קצר ממש.
0: רגע, אז דודי, תספר לנו, אבל תספר לנו, אני רוצה כאילו לשמוע כבר רכילויות, עניינים, מה קורה בתרבות, מה קורה בצהוב.
2: אני רוצה לספר לנו, קודם כל, על הסיפור הזה של האירוויזיון, שאני חושב שמתנים לו במה נורא נורא מרכזית, ואני לא כל כך מבין למה. באמת אני לא כך מבין למה, כי לא, אני אסביר לכם גם למה, כי באירופה באמת...
0: אבל זה מפתיע אותנו שאירלנד החליטה לפרוש מהאירוויזיון, זה המדינה הראשונה שהחליטה שהם לא רוצים יותר אותנו.
1: אני מה זה מוכזבת מאירלנד, אני כל כך רציתי לנסוע לשם, וזה עושה לי מה זה לא טוב, באמת.
2: אני דווקא הייתי ממליץ לך לנסוע לשם, כי היא מדינה יפהפייה.
1: הנה, זה חלום שלי.
2: לא, זה גם היה חלום שלי, בשבע שנים, לפני 100 שנה עשיתי את זה, והייתי שם כבר 7 פעמים או משהו כזה, אני ממש אוהב אותך.
1: אני רק רוצה בגלל נון בית, אני אוהב אותך, P.S. I love you, הסרט הזה,
2: זה בדיוק הסיבה שאני נסעתי לשם.
1: בגלל זה?
2: זה בדיוק הסיבה, כן.
1: הסרט, יו, אימא לה. זה היה עם צ'אנינג, עם צ'אנינג טייטם, טייטם צ'אנינג או something, לא? anyways, אוקיי.
0: כן, רגע, אז מה קורה מבחינת האירוויזיון? דודי, מה קורה מבחינת האירוויזיון?
1: טוב, אז ככה,
2: תקשיבו רגע, אני אסביר שוב. טוב, אז הסיפור כזה, באירופה פחות מתייחסים לאירוויזיון, כשאתה הולך ואומר אירוויזיון וזה וזה, אף אחד לא מסתכלים עליך ואומרים לך מה אתה רוצה בכלל. ספרד גם כנראה הולכת לא להתמודד באירוויזיון הקרוב עוד פעם, גם בגלל ישראל. העניין שספרד זה הרבה יותר משמעותי מאירלנד בצורך העניין. מהסיבה הפשוטה שספרד היא אחת המממנות הגדולות של התחרות הזו. זאת אומרת, יש 5 מדינות שהן באופן קבוע נכנסות לגמר. ספרד היא אחת מהן.
0: אז טוב לנו שלא תהיה, וזה גם שנה שנייה שהם לא נמצאים, נכון? גם שנה שעברה הם לא היו.
2: שנה שנייה שהם לא נמצאים.
0: נו, בסדר, רגע, ואירוויזיון הסתדר יפה מאוד בלעדיהם גם שנה שעברה, אז...
1: גם ככה הם לא מנצחים אף פעם,
2: רגע, אני אסביר לכם מה המשמעות של זה, כי זה קצת יותר משמעותי ממה שאתן מתארות. העניין הוא שבגלל שהן אחת המדינות הגדולות שמממנות את הסיפור הזה, רשות השידור האירופאית בעצם לוקחת יותר כסף מכל המדינות האחרות. הנטל הזה נופל על מישהו, הרי. הם משלמות כאילו את ההפקה של הדבר המטורף הזה, זה חלק מהסיפור הזה.
1: נכון. היה תקופה שאמרנו רק שלא ננצח, מה אנחנו נעשה צריך להריח.
2: כן, זהו, בדיוק. בישראל לא באמת רוצים לנצח, בישראל לא רוצים להריח, זה סיפור של... מיליוני אירו שאין לרשות השידור או לכאן או למי שזה לא יהיה.
1: אבל אנחנו רוצים, בוא נגיד שישראל מאוד רוצה שננצח.
2: כן, כי אנחנו חמאים ורוצים וזה כבוד הלאומי שכולנו וכולנו רוצים להיות.
1: אנחנו רק רוצים לנצח. אוקיי, whatever, לא אכפת לי, אנחנו בפנים, שהם יצאו, שנשאר והכל טוב ויפה. מה עוד? נקסט.
2: טוב, בואו נדבר על עינב בובל, כי אתם ראיתם שהבת שלה הובלה לבית חולים?
0: נכון, כן.
1: אוי, למה?
0: ראיתי את הסטורי כזה.
1: What happened? מה קרה?
2: האמת שזה לא כזה דרמה, זה בסוף אימא וזה דרמטי בגלל שהיא עושה את זה דרמטי, אבל זה לא... היא קיבלה שיחת טלפון היסטרית ובדיקות שהייתי מלחיצות ואז הגיעה את זה לבית חולים.
1: קראתי משהו, כן.
2: זה כאילו קצת מצחיק אותי כי זה הדור החדש של הסלבים בעצם, אתה הרי שולט בתוכן. זאת אומרת, אני רואה כתבי רכילות שמפרזזים ורצים וכאלה דברים, ומי כמוכן יודעות שפעם זה היה כאילו מתקשרים ומבקשים אייטמים וכאלה דברים.
1: כן, נכון.
2: והיום את כאילו בוחרת בתוכן, את פשוט מחליטה, הבת שלך מגיעה לבית חולים חלילה, לא משנה מה, החתול הגיע לבית חולים, ואת מיד מעלה על זה סטורי, ומיד
1: עולה לאיזשהו אדם. נכון, אנחנו בלוגריות, מתעדים הכל.
2: בדיוק, אז כן. אז זה בדיוק מה שקרה גם שם, זה לא בדיוק עקותי כל כך, אבל בסדר. אתם ראיתם את הזוגיות המתוקשרת של דניאל עמית ואמילי לי דמרי?
0: כן, שהם...
2: מדברים על זה בכל מקום.
0: לא, בכל מקום, עכשיו עוברות דירה, נכון? זה כאילו,
1: מה זה... מה זה עכשיו? חבר'ה, הם נשואות.
0: אבל חבר'ה, למה זה מעניין אותנו? אני באמת שואלת, יש ידיעות כאילו שדאי?
2: לא כי זה לא מעניין. א', זה באמת לא מעניין, זה זוג לכל דבר בעניין, זה לא באמת משנה, אבל הסיפור הוא אחר.
1: אמילי דמרי הייתה חטופה, להזכירכם.
0: זה לא
1: חפת אלה, אני עברה נעימה, דניאל עמית.
0: אבל רגע, דודי, תספר לנו רגע, כי דודי רצה לחדש לנו, כן.
2: אני רוצה לספר שני דברים. א', הן עוברות לדירה חדשה בראשון לציון, וזה הסיפור פה בעצם, אבל זה לא רק זה. הזוגיות שלהם נורא נורא פוטוגנית, וזה מה שיפה בזה. זאת אומרת, הן כן מעלות כל הזמן, וכן משתפות כל הזמן, ויש בזה משהו נורא יפה בעיניי. כי בזמן שאחרים די מנסים להסתיר את הדברים האלה, הם פשוט אומרות, וואלה, אנחנו ביחד, וכיף לנו ביחד, וזה הכי מתיקות שאפשר.
0: נכון.
2: זה מה שיפה פה.
0: מהבחינה הזאת הן באמת חמודות ומתוקות.
2: כן, לגמרי זה, לא משום דבר אחר. זה להתעסק במה הן עושות, במה הן לא עושות, למי אכפת באמת תכלס.
0: אני רוצה אבל רגע לדבר איתכם על משהו דווקא יפה וחשוב. מה זה יפה? חשוב, אוהד בוזגלו, שסיפר בריאיון שהוא חשף את האשפוז העצמי שלו.
2: נכון.
0: שמעתם על זה?
2: ברור.
0: הוא התאשפז בעצמו.
1: זהו, אז אני גם קראתי על זה, אבל למה? מה קרה? מה?
2: הסיפור כזה.
1: של... ל...
2: רגע, אני אסביר את הסיפור. הרבה זמן הוא כבר מדבר על זה שהוא המשיח, והוא עשה איזשהו קרקוע על הסיפור הזה, והמשפחה שלו גם כן, הרי מי שראה את הבוזגלוס, אז ראה שבמשפחה שלו לא ממש קיבלו את זה, וגם אמרו לו, אתה צריך טיפול פסיכיאטרי, אתה צריך טיפול פסיכיאטרי. אז לפי מה שהוא אומר בעצם, הוא ניגש בעצמו, הוא השפז את עצמו מרצון בבית החולים הברבנל, כדי שיבדקו אותו, כדי שיתנו לו בעצם שיסמכת לזה ש... הכל בסדר, והוא לא שפוי ולא שום דבר.
1: כל הכבוד לו, כל הכבוד לו לקחת את זה.
2: כן.
1: זה מאוד גדול מצידו, מאוד גדול מצידו.
2: אני לא חושב שמדבר על זה, אני לא יודע אם אתם זוכרות, אבל גם דנה אינטרנשיונל דיברה על זה. דנה אינטרנשיונל הייתה לתקופה מאוד ארוכה במהלך המלחמה, שהיא הגיעה למצב שהיא לוקחת כדורים פסיכיאטריים, והיא השפזה את עצמה מרצון למשך תקופה ארוכה בבית החולים.
1: והיא גם חשבה שהיא המשיח?
2: כן, המודעות. לא, היא פחות.
1: אבל אני רוצה להגיד לך ש...
2: יש בזה משהו נורא יפה שהם מדברים על זה.
1: הרבה אנשים...
0: הוא חושף את זה, הוא נותן פתח לאנשים להרגיש שזה בסדר.
1: לא, אני אומרת
0: שם, ומעלה את המודעות.
1: אני רציתי להגיד שיש כל מיני אנשים שאומרים שם המשיח, וזה אחרי איזה תקופה שהם עוברים.
0: אבל לי, למה את מתרכזת בזה? אנחנו מדברים על זה שאיזה יופי שהוא חשף את זה, שהוא הולך לטיפול.
2: זה שכולם מדברים שם המשיח, בסדר, גם אני יכול להגיד את זה, שאני אגיד,
1: גם
2: אני המשיח.
1: יו, I love you, I love you.
0: אבל לא, זה שבאמת אוהד בוזגלו משתף את זה עם הציבור,
2: לא מובן מאלה.
1: אוקיי, מה אם זה ש... כל הכבוד לעיניו בובליל, שוב, שתרמה 4 מיליון לאן?
0: כן, אני גם ראיתי, נקלטתי לידיעה הזאת על עיניו בובליל.
1: דודי, אתה אמור להמשיך.
0: שתרמה... כן, זה אתה.
2: אוקיי.
0: שהיא תרמה תרומה מאוד מאוד מאוד גדולה. אני כרגע מסתכל בכותרות ואני רואה שהכל, הכל, הכל על הבת שלה בבית חולים, אבל...
1: אוקיי, וואל, היא תרמה, היא עשתה תרומה גדולה ל...
0: גם ראיתי את זה.
1: נו, לאיזה...
2: בואו נגיד את זה ככה.
0: הנה, היא תרמה ככה 4 מיליון שקלים בחצי שנה האחרונה. אני מנסה ככה לחפש את זה, אני לא יודעת, אני רק רואה ששיתפה את זה ושיתפה, לצדקה, גייסה לצדקה.
2: אבל זה לא ממש משנה למי, משנה העובדה שהיא תרמה באמת, וגם את זה היא יוצרת מודעות דרך הסיפור הזה בסופו של דבר. היא כל הזמן מדברת על זה שהשפר מגיע אליה.
1: נכון, אבל זה גם ממש מוכר, you know, אתה תורם ואתה באמת מקבל את זה.
0: הנה, הרב פינטו,
1: 35% מקבלים.
2: כן. אבל די בטוח שהיא עושה את זה לא בגלל שזה מוכר, אלא כי היא באמת מאמינה שזה חשוב ונכון, והיא גם עצם העובדה שהיא מפרסמת זה וגם...
1: לא, חשוב, נכון, תקשיב, חשוב, נכון וחכם. אוקיי?
0: אבל זהו, חברים, אנחנו צריכים לסיים עם זה. אז אנחנו, מה שנקרא, היום אנחנו משבחים את בוזגלו, שהוא ככה חשף לציבור, ועינב שהיא תרמה, אנחנו עושים מה שנקרא סיכום.
1: כל הכבוד לעינב שתמשיך,
0: וכל הכבוד למי שתורם ועושה.
2: כל הכבוד לכל מי שתורם, באמת לכל מי שתורם.
1: לא, בכלל, כל בייב, לא, אני מדברת על הכל, פשוט כל הדרך שלה, מאיפה שהיא התחילה, ואימאלה, אני גאה בה, באמת.
0: יאללה, ועם זה אנחנו צריכים לסיים, דודי. אנחנו גאים בה, ואנחנו גאות בך, ותמשיך לבלות גם בשבילנו בחול.
1: ואני לא רוצה שתפקה אף פעם.
0: יו, אני לא מאמינה. אומייגאד,
1: יאללה, אתה יודע שאתה בוכה, זה לא יפה. אתה לא יפה. I love you.

0: את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מי

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום, זה שוב אני, הברבה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
11: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
13: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
12: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
11: כמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
13: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
12: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
14: המקור, הקב"ט בשירות

0: אלמאו אוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קול מוביל. ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, החודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
1: רדיו לב המדינה.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
3: אז חזרנו, מאירות את המדינה, 91 FM. לי, את שמעת על עצרת האום ועל כל הנאומים של המנהיגים שלנו? לא
4: נפש,
3: שלנו, המנהיגים
4: גול
3: בעולם.
4: גול תראי, נפש. תראי. מה זה הדבר הזה?
3: יש צדיק אחד בסדום.
4: תגידי, מה הקטע שלהם? הם לא רוצים טכנולוגיה?
3: תראי.
4: כאילו מה, הם לא רוצים כספים וכל מיני המצאות נהדרות.
3: שאת אומרת שרק הישראלים יכולים...
4: They are haters. את יודעת מה זה haters? זה קנאים מגילים. איך אפשר ללכת נגדנו? The holy land.
3: כן, כולם היו נגדנו.
4: Jesus walked on water. כאילו, באמת, מה קורה כאן?
3: נעשה רגע סיכומון קצר למי שעוד לא שמע או לא יודע. ארדואן תקף אותנו בחריפות סביב כמובן אז השבעה באוקטובר, קרא למדינות נוספות להכיר בפלסטין, והמשלחת הישראלית שהייתה שם פשוט יצאה מהאולם במהלך הנאום שלו בהפגנתיות, זה ככה מתועד בכל המקומות. גם מקרון, וואלה יופי, התעורר מקרון, תקף את המצב ההומניטרי בעזה, קרא לפעולה בינלאומית.
4: זה מי זה? זה בברזיל?
3: נשיא צרפת, מקרון, נשיא צרפת.
4: אז נשיא ברזיל האשים את ממשלת נתניהו ברצח עם.
3: כאילו זה לא חדש, אבל כאילו כשזה באום ואת רואה עוד מדינה ועוד מדינה ועוד מדינה יוצאת נגדנו, פתאום כל אחד מתעורר, וואלה יופי.
4: מחר בלילה נתניהו יגיע לאותו הדוכן כדי להשיב.
3: להשיב, והוא אומר שהוא הולך...
4: דוכן?
3: לדוכן, הוא הולך להשיב. ומי שהיה לצידנו כמו תמיד זה טראמפ שאיים על איראן, ואמר להם חמודים, או שהם חסלים אתכם או שאתם מתאפסים על החיים, אבל גם הוא שיר דלת פתוחה להסכם, ככה מדווחים, אז תדעת, אז בסופו של דבר לא יצא מזה שום דבר, כאילו איומים, אבל,
4: נורא,
3: אבל
4: גם מלך ירדן, אבדאללה טען שישראל מפגינה תיאבון התפשטות.
3: זה פשוט
4: אוקיי, בואי נדבר בבקשה עם האחד והיחיד.
3: האחד והיחיד, אלון חכמון.
4: אלון חכמון כתב
3: פלילים של מעריב. בוקר טוב.
4: יש הרבה פלילים, אבל לא נראה לי ש... מה קורה? מה קורה, אלון?
5: בסדר, אני רוצה לדבר דווקא בוקר על פענוח של הרצח של ראש המאפיה הקווקזית.
4: מה שהיה בקיסריה?
5: נכון, יאניס ישובייב. המשטרה הצליחה בתום 30 ימים של חקירה מאומצת וקדחתנית לפענח את הרצח ולהגיש הצהרת תובע שחתומה על ידי הפרקליטות כנגד החשוד המרכזי ברצח.
4: כאילו...
5: רון וייטמן, בן 59, תושב קריית שמונה. בגולת הכותרת אפשר לשים כי גורמים עבריינים בכירים באזור חדרה ואור עקיבא תמו הרבה כסף על הראש של ישובייב. הם היו מסוכסכים איתו, ישובייב אפשר להגיד, המנוח היה פתוח בסכסוכים עם גורמים רבים באזור אור עקיבא וחדרה. אלו חברו יחד כדי, מה שנקרא בהגה הפלילית, להוריד אותו. הם התחרו את שירותיו של ישובייב, עבריין, יותר רכוש, יותר עבריין כזה של נקרא קטן בהגה שלהם, ודווקא הוא הלך באופן, באורך של קור רוח מדהים, מקפיא, כמי שזוכר את האירוע ב-23 לאוגוסט, הגיע למקום, למסעדת אג'נדה, בכניסה, ביציאה מהמסעדה, בתחנת הדלק בכניסה לעיר קיסריה, הוא מזהה את ישובייב, יוצא מהמסעדה, יורד מדרגה, הוא עובר אותו, מסתובב, עם אקדח שלוף, הוא יורה בראשו ומחסל אותו.
4: כן, זה היה צילום מאוד מאוד קליר, זה היה כל כך, זה היה ממש צילום. כן, אני ראיתי את זה, כאילו.
5: אין אחד במדינה לדעתי שלא ראה את הסרטון הזה.
4: מטורף.
5: והיה נראה כאילו מדובר ברוצח מקצוען, כאשר אם תזכרו, אז דיברו בהתחלה אולי מסכת סיליקון.
3: נכון, מסכת

0: כן.
1: זהו, זה, היה לו איזה זקן או משהו, הוא היה נראה מבוגר כאילו ממש.
2: עכשיו, בעוד שכולם עסקו בהשערות, בספקולציות, שתמיד אני מזהיר מזה, המשטרה, החוקרים, בראשותו של ניצב משנה, יוני חג'אג', פקד ימ"ר החוף, צחקו לכולם, באמת, צחקו לכולם בפנים, מאחורי הגב, אבל מה שנקרא. לא בדיוק בפנים, אלא מאחורי הגב, הם ידעו בדיוק מי עומד מאחורי הרצח, בעקבות ממצאים שהם אספו כבר בדקות הראשונות של האירוע.
1: הבן אדם עצור? הוא עצור?
2: ברור, ויצמן עצור מאותו יום, יומיים אחרי הרצח, הוא נמצא מסתתר במחסן של בניין מגורים בחדרה.
1: אז זה אובייסלי, כאילו, הוא נמצא מסתתר, אז...
2: הם עושים, כן, אבל למרות שכשהוא נמצא מסתתר באותו מחסן, צריך להבין שיממה לאחר הרצח, הוא נכנס לקיוסק שכונתי באותו בניין, ושותה קפה. נכנס למקום, שותה קפה.
1: מטורף.
2: נעליים שנמצאו בזירה ומתאימות לאירוע, שנמצאו באותו מחסן, מתאימות לזירה, כל הפעולות הסיגנטיות שהמשטרה עשתה, ה-DNA שנאספו, תרגילי חקירה שבוצעו. תקציינגר, המשטרה עצרה עוד ארבעה חשודים במהלך האירוע, לרבות אחיו של החשוד המרכזי, אבל אלה שוחררו בהמשך תוך כדי חקירה, מה שנקרא החקירה הייתה בתנועה. מה שכן צריך לומר, שהמשטרה חד משמעית אומרת שחלק מהגורמים העבריינים שחברו יחד לזכור את שירותיו של ויצמן, יצאו מהארץ לפני אירוע הרצח.
1: וואו.
2: מה שנקרא...
1: סופר מתוכנן.
2: סוג של הליבי, הם תכננו את האירוע, הם יצאו מהארץ, וכמובן שהמשטרה תמתין להם, תחכה, תשתאה, ותמתין להם עד שיגיעו לארץ ברגע שהם יחתו בנתב"ג, והרי יום אחד יגיע, גם אם זה לא עוד חודש ועוד חודשיים, יכול להיות עוד שנה ועוד שנתיים ועוד חמש, והם יגיעו, הם יחקרו על הרצח הזה, על ה... מה שנקרא, זכירת שירותיו של ויצמן לביצוע הרצח.
1: לא, תקשיבו, אני בעלם שדברים כזה, זה ממש סרט. זה לא יאמן, לא יאמן.
2: בכל מהלך חקירה, ולא חקירה אחת, מספר פעולות חקירה במשך 30 יום, ויצמן שומר על זכות השתיקה, לא משתף פעולה עם החוקרים בכלל. זה הנועל שלו, אורך ההתנהלות שלו, בכל האירועים שהוא היה, וגורי המוערב, באירועים של גניבת סוסים, וגניבות אחרות, והצטות של רכבים, והוא לא מדבר בחקירה. לטענת עורך הדין שלו, ירון שומרון, הוא אומר, הוא פשוט איבד אמון במשטרה כבר בראשית דרכו, ולכן הוא בחר בדרך שלו, למרות שהוא מבחינתו היה אומר לו, תדבר, הוא גם אמר לו, תדבר, תספר. הוא לא היה מוכן, אומר, אני לא מדבר עם שוטרים, לעובדים שלו הוא מדבר.
1: אבל מה יש לו לספר? רואים הכל, כאילו, באמת.
2: זה שרואים שחשוד מבצע את הרצח, הרי בסוף במשטרה רוצים גם לדעת מי שלח אותו.
1: נכון, מי חלק, נכון.
2: מי שם את הכסף, מי שם, מי חיסן. אנחנו יכולים להגיד שהיה בעבר פרשיות של אנשים שגם חלקם, אגב, היו עצורים בזה, אחד מהם היה עצור גם העניין.
1: מה זה, עד היום הבנות עם המזוודות הוורודות לא סיפרו על המקור, נכון?
2: לא, הם סיפרו בסוף.
1: הם סיפרו בסוף?
2: כן, הם סיפרו, אבל זה לא קשור. הם סיפרו כי הם באחת הקלילה את השנייה, ויחד הם הביאו, יש אפילו סרט שעשו עליהם לאחרונה.
1: נכון, אני הבנתי שלא...
0: אבל אלון, בוא תספר לנו ככה על עוד פרשייה אחרונה לסיום, מה עוד התחדש בנושא הזה במדינה. כן.
2: שמשטרת ניו יורק, בית משפט בניו יורק, החליט באחד משמעית על מה שנקרא תחיית הערר שהגיש ראש ארגון השיעה והגדולים שהיו בישראל, ערן חיה, והוא לא, מה שנקרא, יישאר בארצות הברית, הוא יוסגר לישראל, מה שאומר שיש אפשרות בהחלט משמעותית שמלחמת העולם בין ארגוני הפשיעה של חיה לארגון הפשיעה של מוסלי, ואולי גם ארגונים אחרים, נפתחת מחדש, מה שנקרא, המלחמה הזאת תפתח מחדש, שהוא צריך לזכור, חלק לא מבוטל מהאנשים של ערן חיה, יושבים בבית סוהר, חלקם מחכים לגזר דינם, על ניסיונות חיסול של גורמים בארגון מוסלי, לרבות אלי מוסניר, אחד האחים השמעותיים, זה מה שנקרא מלחמה שהייתה גם עקובה מדם עם חיסולים משני הצדדים, וגם ניסיונות שכשלו, עד שזה הגיע לפתח של אחד מהפרשי הארגון של מוסליים. ואיראן נמצא בחוץ כבר כמה שנים, הוא שם משפט על זיוף מסמכים דרכונים וכיוצא באלה, והוא ביקש, מה שנקרא, לבטל את ההחלטה להזמין אותו. ביקש מבית המשפט, אני רוצה להישפט בארצות הברית. לא כל אחד היה מוכן להישפט בארצות הברית, זה לא, בתי הסוהר שם לא יותר קלים, ישראל הם הרבה יותר נוקשים, אבל איך אמר לי,
1: זה לוקסוס אצלנו.
2: אני קריאים לשעבר, במשטרת מחוז תל אביב, אמר לי אלון, הוא מעדיף להישאר בארצות הברית כמה שיותר זמן עד שיגזרו דינם של כל המעורבים בפרשה שקשורה אליו, כי צריך לפתור בפרשה הזאת יגיעו שני עדי מדינה שהפליאו את האנשים בארגון של איראן חיה, והוא רצה לראות מה קורה עם גזר דינה, מה קורה, כמה שיותר פרטים ללמוד על הפרשה, כדי אם הוא לבוא לישראל ולהישפט על תיקי, אין בסיס להסגרה אם אין כתב אישום ש... מוכן כבר נגדו ונעוץ נגדו.
0: הוא מה שנקרא לא פייר.
2: הוא יגיע מכלא, ולכן הוא רצה ללמוד את החומר, הוא רצה לדעת, הוא היה מוכן, מה שנקרא כבר, להיות במקום שמתרגל אליו, גם עם התנאים קשים, אבל בית המשפט בנו לו כחליט אחרת.
0: טוב מאוד.
2: בימים הקרובים יחזור לישראל, זה הגיע.
0: ויקבל את מה שמגיע לו, מה שנקרא.
1: בוא נראה, עם המדינה שלנו, you never know מה קורה. Anyways, אלון חכמון.
0: אנחנו חייבות לסיים, אלון.
1: אני רוצה לאחל לך, מה זה חג שמח? אנחנו אוהבים אותך, לך ולמשפחה שלך. ואנחנו עוד נשתמע.
0: תודה רבה, אלון חכמון, כתב פלילי מעריב.
2: תודה גם לכם.

0: אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: לחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
1: לך לתשעה.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
3: בחסות
4: טורטיקו.
5: וואו, איזה טורטיה טריקות.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה. סייל סוכות פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: רדיו לב המדינה.
11: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
12: טוב, בתור האמא לא נסבלת שאני, שככה את טוענת, אז שמי סיפור, תשמעו. בת שלי בת 5, אוקיי? היינו, למי שפספז, למי שלא שמע, למי שלא יודע, היינו בקריטים, חזרנו אתמול בערב. היא רצתה טבעת. בכלל, הקטע הבנות שלי כאילו, וואלה יופי, חשיפות.
13: טבעת כאילו, טבעת?
12: נכנסנו לחנויות תכשיטים, לא עכשיו כאילו זה, אבל יש שם שווקים, כזה דוכנים, חנויות, אבל לא טבעת ב5 שקלים. טבעת 70 שקלים, 80 שקלים, חצופות, לא.
13: כזה כסף אמיתי.
12: כן.
13: אוקיי.
12: אוקיי, אבל כאילו פדיחות, כאילו מצד אחד אני מאפשרת את זה, מצד שני כאילו מה אני נכנסת עם ילדה בת 5 לבחור, היא בוחרת טבעות, כאילו עכשיו היא זה.
13: כן, אבל אולי היה לך כזה גם מוד כזה לפנק.
12: אז היה לי מוד לפנק, היה לי מוד לפנק שאחת לקחה שתי טבעות ואחת לקחה טבעת, ומסתכלים עליי כאילו, ולא נעים, אני כאילו כמו איזה אמא, וזה מה זה לא אני, בסדר?
13: זה נראה כאילו אמא פלצנית שקונה לילדים שלה, בסדר, 70 שקלים, נו.
12: חכי, תקשיבי, אוקיי, ואני אומרת לה, אבל תקשיבי, טבעות יכולות ללכת לאיבוד, טבעות זה, טבעות זה, בקיצור. הילדה הייתה עם הטבעת, מה זה חמודה וזה, ואז היא שטפה ידיים והיא הורידה את הטבעת ושטפה ידיים, ואנחנו עזבנו, ואז היא נזכרת בנסיעה שאנחנו כבר בדרך לשדה, שהילדה חמודה בת 5 שהיא שכחה את הטבעת.
13: מסכנה, היא צריכה?
12: עכשיו הפרצוף, לא, הפרצוף של העצב, בלי לצרוח, בגלל זה נשבר ללב, הפרצוף העצוב שהיה לה על זה שאיבדה את הטבעת, היא פשוט הייתה...
13: אבל אחותה לקחה שתי טבעות.
12: לא משנה.
13: היא לא תיתן לה אחד?
12: היא לא תיתן לה, וגם... רגע, תקשיבי לסוף הסיפור, לי. קצת סבלנות. בקיצור, היא הייתה מה זה עצובה, נשבר לה הלב, ואני, ישר האמא הבלתי נסבלת שאני, נכנסתי למישן, למשימה.
13: אהה.
12: כתבתי למלון, תקשיבו, הבת שלי שכחה את הטבעת ליד הכיור, בלה בלה בלה, זה היה מין מלון דירות כאלה, זה היה דירות. בקיצור, הם מצאו את הטבעת, ישר בקבוצת פייסבוק, כי אני כזאת, אני בלתי נסבלת, של קריטים לישראלים.
13: שאלת מי נמצא שם?
12: מי נמצא בחניה. ואז פנתה אליי מישהי, אני גם אגיד את שמה ברדיו כאיזה חמודה, קוראים לה טולי רוזנברג, אמא של עידו רוזנברג, שמסתבר שם השחקן, אמא של עידו רוזנברג, השחקן, הבמה היא בקיצור, היא כתבה לי, אני בחניה, קישרתי ביניהם, והבעלים של המלון הביא לה את הטבעת של הבת שלי למלון, והם חוזרים לארץ היום.
13: אוקיי.
12: והם גרים בגני תקווה, ואני אבוא לסוף. טבעת, לבת שלי בת 5. כאילו, ויכולתי לפתור את זה.
13: את כזאת מהממת, אבל זה איפה שאני מפרשת את זה לבלתי נסבלת.
12: אני מבינה, אני
13: מבינה.
12: גם לי זה היה נשמע בלתי נסבלת,
13: אבל כל הכבוד לך, כי הבת שלי הייתה אומרת לי, אמא, תתקשרי למלון, כאילו, היא הייתה יזמת את הדבר הזה. אבל לא, אני פשוט, כן, אומרת לה, מאמי, אני אומרת לך, אני מזמינה לך את אותו טבעת מתמו, אוקיי?
12: ברור שחיפשתי ישר בטמו.
13: אני ישר מראה לה, תראי, זה בטמו 5 שקלים. תני לי, אני אקנה לך, ואז היא תבין ותגיד, אוקיי.
12: אבל את יודעת מה אני שואלת? אני שואלת, האם זה חינוכי מה שעשיתי? או שלהגיד לבעיה שלך, אמרנו לך לשמור על הטבעת, את שכחת את הטבעת, הורדת אותה, וכאילו היא צריכה ללמוד שיעור לחיים. ואני במקום זה, מבינה, כאילו עושה הכל, הכל, הכל, שהיא לא תרגיש לרגע, אפילו עצב קטן.
13: כן, אבל השיעור זה גם לא לוותר, כי הם מתרגלים לאוקיי, נקנה חדש.
12: אבל הם גם מתרגלים, טוב, אמא תציל אותי, ואני לא לוקחת אחריות על כלום, כי תגיע אליי טבעת גם אם אני אקנה לה אותה, וגם אם אני אביא את זה מהמלון בקריטים, את קולטת.
13: קודם כל, כל הכבוד לך, אחותי. אימאלה. That's like a lot to deal with. אני הייתי ישר אומרת, את רואה? קודם כל, לפני שאני קונה, את אמרת משפט, זה יכול לאבד.
12: נכון, קחו בחשבון.
13: אז אצלי, אני אומרת להם, ג'ולין, לא ילך אותה עוד כמה ימים. את מאבדת אותה. זה כאילו בוודאות.
12: ברור שזה בוודאות. זה היה לי גם ברור, אני לא חשבתי שזה יקרה כל כך מהר. אז אני, זהו, אני כאילו מבסוטה על זה שזה כאילו הישג של עצמי, זה ניצחון שלי עם עצמי, שהנה, אני מביאה את הבת לארץ, איזה סיפור. מצד שני, לא יודעת אם זה נכון עבור הבת שלי, למרות שהיא בטוח תשמח מהבת. אבל טוב, נדבר
13: אוקיי, כל הכבוד, אבל...
12: על איזה אימא אני.
13: אז אני רוצה להגיד לכם שבשעה הבאה, המנטליסט נמרוד הראל ידבר איתנו.
12: איזה כיף לנו.
13: והוא, you know, אומן חושים.
12: חייבים להגיע להופעה שלו.
13: אולי הוא יכול כזה ככה להוציא לך עוד טבעת חדשה.
12: וואו, אז בכלל.
13: או עוד איזה 10 טבעות פתאום, you know, יוצא לו. תראי לך, את מביאה לו טבעת אחת ופתאום בום, 10.
12: הבת שלי תשמח.
13: איזה יופי. How cool. יהיה לנו גם את דיוויד עזרן של המלצות לבילויים ואטרקציות לחול המועד.
12: איזה כיף.
13: ויהיה עוד כמה עניינים מעניינים ומשרשרים, ויהיה לנו כיף. אז החבר'ה תישארו איתנו עד השעה 10.
12: תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו מיד חוזרות, לא ללכת לשום מקום.
13: Yeah, good morning.

0: מכירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך,
3: מימון ישיר,
1: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה. יש BYD.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף לתקנון.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
18: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
22: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
23: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
24: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
25: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
24: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
26: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: רדיו לב המדינה.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. שליחיו של הנשיא טראמפ, פיטקוף וקושנר נפגשו עם שר החוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראנית טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת תנאים לפתיחת מצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד עכשיו והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. בחירות 2026, בעוד זמן קצר, יחלו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה הבוקר שתצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ. בהודעה נכתב, כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיעד מרכזי, אין לה מקום בכנסת. על רקע הדברים, חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר של אייזנקוט אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שזו טעות להשתמש בפסילת רשימות על רקע פוליטי, אבל מדגיש שיתמוך בפסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה.
1: החוק מאוד מפורש, תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל, זו עילה לפסילת מועמד סמי אבו שחאדה מהשמונה באוקטובר, כשכבר ברור שיש מאות נרצחים ויש חטופים רבים, מעלל את האירוע כאירוע היסטורי, אומר שאם עזה הקטנה הצליחה, אז צריך שהאויבים הגדולים יעשו זאת בצורה פשוטה, כך הוא מגדיר את זה, ולכן בעיניי זה מקרה מובהק, אנחנו כמובן תומכים בפסילה הזאת.
0: ויושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, אומר לנו הבוקר כאן ב-7-9, שאם יהיה רוב להחליפו אחרי הבחירות, ימלא אחר החוק ויקיים את ההצבעה. שאלה אם יהיה רוב לאופוזיציה, אתה תאשר את המהלך, או שתעשה כמו שהיה בזמנו קודמך בתפקיד, יולי אדלשטיין, שסרב להעלות את הנושא להצבעה, כל עוד ככה, לא הייתה בהירות פוליטית.
2: אני תמיד פועל כחוק. ואם החוק אומר שאם יש 61 ח"כים שמבקשים להחליף את יושב ראש הכנסת, אז בוודאי שנקיים את החוק. איזה שאלה, מה אנחנו, רפובליקת בננות? או מדינה מסודרת.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: עבריביות?
5: יש!
3: סוב?
5: יש!
3: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננות יישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה, בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בכל המועד.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: אומייגאד, תקשיבו, מעיין עכשיו נתנה כזה פיוק הכי, כאילו, להתעורר כזה טוב כזה, עם מתיחה מטורפת שכל הפרצוף שלה התעקם. אני בא לי תמונה כזאת, לא
2: אגיש טוב. באתי להעיר את המדינה, ואני צריכה שהמדינה תעיר אותי. בסדר, רגע, אני עדיין בג'טלק, בלי להיות בג'טלק. נכון, אני בסדר.
1: את לגמרי בסדר. למה, היה שם בקריטים השעה אחרת?
2: אני אגיד לך מה, המסע הביתה, מסע, לא משנה כמה זמן אתה מהמדינה, שעה טיסה, שעתיים טיסה, שבע שעות טיסה, זה מסע. יצאנו באיזה שלוש, כמובן התעכבה טיסה, היה דילי, הגענו ב-12 בלילה, למרות שזה שעה וחצי, שעה 40 טיסה, כן?
1: אוי, זה כלום. אז אני שבורה. כמו אלת, מה זה?
2: ממש ככה, ואני עדיין שבורה וגמורה. תהיה לנו תוכנית מגניבה, השעה השנייה שלנו.
1: אנחנו נדבר עוד מעט גם עם נמרוד הראל, מנטליסט במופע חדש, והוא הופך ל... הוא אחד לאומני החושים
2: הכי גדולים שיש, מה זה?
1: הכי גדולים שיש?
2: נמרוד הראל, הוא וואו,
1: יותר מסושרד?
2: תראי, סושרד והוא די מתחרים, אפשר להגיד, אנחנו נשאל אותו, נשאל אותו מה...
1: לא, אל תיכנסי לג'וס כזה.
2: כל אחד, לכל אחד יש מקום.
1: נכון, אבל היה משהו שנראה לי, כמו לידי גאגה, אמרו לה משהו על שאת כמו מריה קרי, או ויטני יוסטן, לא, היה איזה ביף או משהו. והיא אמרה, אני ממש לא.
2: שלא ניצור פה.
1: והיא אמרה, אני ממש לא. גאגה אמרה את זה,
2: כאילו. שלא ניצור פה סכסוכים סושר ונמרוד הראל.
1: אומייגאד.
2: בסדר, אבל הוא הולך להיות, ואנחנו ממש סקרניות, וגם דיוויד עזרן, איש התקשורת של ערוץ 13, יספר לנו מה כדאי לעשות בכל המועד, בסוכות, בסופה שמתקרבת. מתקרב, אז הולכת להיות תוכנית מגניבה. בינתיים אנחנו נגיד...
1: בוקר טוב למפיקה ועורכת שלנו, אתי אלטר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ' היקר והאהוב, ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין, מעיין שריג אשכנזי. אשכנזי שריג.
2: ליהי גרינר צבר.
1: יאללה, אנחנו איתכם.

0: רדיו לב המדינה.
1: לכבוד חג הסוכות, רשת יוחננוף מזמינה אתכם ליהנות מנבחרת המבצעים החגיגיים בכל הסניפים. סוכה, 3 מטרים על 3 מטרים, מודולרית, מתקפלת, כוללת בד ב-199 שקלים, בקנייה מעל 75 שקלים. מיטה מתקפלת מרופדת ב-99 שקלים, כיסא פלסטיק ב-19 שקלים ו-90 אגורות, שישיית בירה סטלה, 330 מיליגרם, 24 שקלים ו-90 אגורות, פחיות של קולה או זירו, טרייסר, 330 מיליגרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות, פילה, דק, סלמון, קפוא, רק 49 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות של אוף, וינר, 1 קילוגרמים טירת צבי ב-19 שקלים ו-90 אגורות, חומוס, אסלי של יוחננוף 700 גרם, 7 שקלים ו-90 אגורות, וודקה פינלנדיה, ליטר ב-69 שקלים ו-90 אגורות, מוגבל ל-3 בקבוקים בלבד, שפע חסר תקדים, איכות ללא פשרות וחיסכון, כי להביא לכם את הטוב ביותר לשולחן החג, זאת הדרך של יוחננוף. ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של יוחננוף, המבצע בתוקף עד 3 באוקטובר או עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, אז הוא אחד מה... נקרא לזה היום מנטליסטים, ולא אמן חושים, שם מנטליסט, ונמרוד יסביר לנו, נמרוד הראל, מה ההבדל בין מנטליסט לאמן חושים, או שזה אותו דבר. הוא נמצא איתנו על הקו, 1 למיליון, מופע חדש שמשנה את חוקי המשחק. נמרוד הראל, בוקר טוב.
3: יס, בוקר טוב. אני קראתי כאן שהקהל הופך לאמני חושים?
4: זה נכון.
2: אז תספר לנו קצת על המופע החדש שלך.
4: תראו, בדרך כלל המופעי אומני חושים הם השטנץ די קבוע. אתה מגיע למופע, אתה רואה מה חושים עומד על הבמה, שבעצם מדהים אותך ביכולות שלו. קורא לך את המחשבות במרכאות, משפיע לך לעשות דברים שאתה לא רוצה ולפני כמה שנים היה לי במופע קטע שבו הקהל עושה משהו שקורא לו בידיים. והתגובות היו כל כך חזקות שאמרתי את זה, אני חייב לבנות מופע שהקהל עושה את כל המופע. זאת אומרת, שהקהל נכנס במשך שעה ורבע, מבצע את כל המופע כולו, כל ההדגמות, אני בעצם רק סוג של צופה מהצד, והם בעצם הופכים לאומני חושים.
2: וואו.
4: כן, זה הפנטזיה. עכשיו, זה לא פשוט. זה כזה, זה כמו, אני באמת, זה כמו כל מקצוע, אתה לומד את זה הרבה שנים, ולהפוך מישהו שכרגע נכנס לאולם שלך, ומעולם לא עשה שום דבר מדהים, להפוך אותו לאומן חושים, זה אתגר... שבהתחלה, בניסיונות הראשונים, כבר אמרתי נואש, ואז באתי לזה מכיוון אחר, ואמרתי, בוא נבנה את המופע קצת כמו מחנה אימונים. מחנה אימונים כיפי, אבל מחנה אימונים, מה הכוונה? זאת אומרת, ההדגמה הראשונה שהקהל הולך לעשות, והדגמה שהסיכוי שהיא תעבוד, זה 50-50, 50-50. ולאט לאט אנחנו מעלים את הרף של הניסויים, האפקטים במופע, כשהמטרה היא להגיע בסוף המופע, להדגמה שהסיכוי שהיא תעבוד זה 1 למיליון. והקהל מצליח לעשות את זה, זאת אומרת, אני מעביר את הקהל לאיזשהו מין מסע כזה, פסיכי, במרכאות על-טבעי, שבו לאט לאט הוא הולך ומתיימן באומנות החושים. והתגובות הן פשוט היסטריות.
3: זה הכי כיף שיש, כל פעם שעושים איתך משהו וזה עובד,
4: נכון, בדיוק.
3: אז אני לא מאמינה איך הדברים קורים.
4: אני לא מאמינה, ואני גם רוצה להיות כזה, אני גם רוצה לעשות את זה. פתאום לשעה ורבע, אתה מצליח להיות אומן חושים. תקשיבו, זה, אני כבר 20 שנה על הבמות, אני לא ראיתי תגובות כאלה מקהל. קודם כל, זה חוויה שהיא מעצימה. אנחנו, אני פעם ראשונה, אני בדרך כלל לא מופיע לילדים, ופעם ראשונה, אנחנו פותחים את המופע לילדים.
2: בשני לעשירי, נכון? בסוכות.
4: כן, בשני לעשירי, כן. עכשיו, חשוב להגיד, זה לא לילדים קטנים, זה לא מתאים, כי עדיין, ההדגמות הן מורכבות. בכל זאת, אתה הולך לקרוא את המחשבות של האדם שיושב לידך. הקהל נכנס לאולם, הוא מקבל אביזרים. אז אנחנו פתחנו את זה לגילי, בוא נאמר, 10-12 ומעלה, אבל אני רואה משפחות שמגיעות, ופשוט חוות חוויה אינטראקטיבית מדהימה, כי הם כולם, תראו, במופעי אומנות חושים, בדרך כלל המבוגרים הופכים קצת לילדים, כי התגובה הזאת של וואו, איך עשית? במופע הזה, הילדים הופכים קצת למבוגרים. כי פתאום ילד עושה משהו שהוא לא רגיל לעשות. אני אומר, ילד בן 12, פתאום מצליח לקרוא מחשבות, או פתאום מצליח, לא יודע, לפתור קובייה הונגרית מאחורי הגב.
2: רגע, אבל תגיד, נמרוד שנייה, ילדים מתחת לגיל 10 גם יכולים להגיע למופע הזה בשני לעשירי, בגרי יהוד, חשוב להגיד?
4: אז זהו, זה מאוד תלוי בילד. אני תמיד אומר, כי אני ראיתי גם ילדים בני 8 שמצליחים ליהנות מהמופע, אבל חשוב להגיד, זה לא מופע קסמים. זאת אומרת, ההבדל בין קסמים לאומנות חושים, שקסמים זה משהו נורא נורא ויזואלי, נורא קל להבין, אתה יודעת, משהו נעלה, משהו מופיע. באומנות חושים אתה צריך להבין קצת להבין דברים מורכבים יותר, אפילו הדגמה פשוטה של אני אגיד לך על מה אתה חושב, זה הדגמה שלא כל כך מדהימה ילדים בני 7-8. אז אני תמיד אומר, זה תלוי בילד. אז תחשבו, אם יש לכם ילד שהוא קצת יותר בוגר, זה מתאים.
2: זה גם תמיד אותה מחשבה, על מה חושב ילד בן 7-8? על הר של ממתקים או איזה משהו כזה?
4: בדיוק, בדיוק.
2: אבל רגע, נמרוד, יש לי שאלה שאני חייבת לשאול. מה קורה כשלא מצליח קסם? כשלא, קסם, סליחה, אמרתי קסם, וכאילו זה מעליב אותך קסם, אבל...
4: לא, זה ממש לא מעליב אותי, וזה בסדר גמור, אני אוהב את המילה קסם.
2: אז מה קורה כשלא מצליח? איך זה... איך אתה מגיב?
4: אז תראו, אז קודם כל, מה שלא מצליח, שבמופע החדש שלא מצליח, אז זה פחות נורא, כי אנשים זה בסדר, כשאתה מתאמן על משהו, זה לא נורא אם זה קצת לא יצליח לך. זה לא אני לא מצליח, אבל אני יכול להגיד לך שמופע ראשון, true story, גם על עצי זה.
2: כן, כן, ספר, ספר לנו, אני רוצה לשמוע.
4: זה, הרי איך אתה יוצא את המופע הזה? צריך להתאמן על קהל. אני לא יכול להתאמן בבית, כי הקהל עושה את המופע. אז הרצנו אותו חצי שנה בקאמרי, באולם הקטן שם, הייתי חייב לתחון אותו על אנשים, בשביל להבין איך אנשים מגיבים למופע, ואיך הם הולכים לעשות את המופע. הקטע הראשון במופע זה קטע שהסיכוי שיעבוד הוא 50-50. מישהי לוקח טלפון של מישהי מהקהל, שם אותו באחד משני פאוצ'ים, פאוצ' אחד יש טלפון דמה, סתם חתיכת בלוק מתכת, פאוצ' שני יש את הטלפון, מעלה מישהו לקהל, אומר לו, תקשיב, תערבב את שתי הפאוצ'ים, תחזיק אחד בכל יד, אני מרים את הבחורה מהקהל שנתנה לי כרגע את הטלפון, אומר לה, סתכלי, הטלפון שלך נמצא באחד מהם. לך עם האינטואיציה שלך. מה את רוצה לשמור אצלך? את השני אנחנו מרסקים. עכשיו אני אומר לה, תקשיבי, אין פה משחקים. באמת, לך עם האינטואיציה שלך. עכשיו, תקשיבו. אין כאן חוכמות. זה מה שהיא עושה. היא מצביעה על הראשון, אני לוקח אותו, אני מרסק אותו, ואני מרסק לה את הטלפון.
2: די, נו, די, די.
4: בחיי, תקשיבו.
3: אוקיי, עכשיו הבנתי. עכשיו קלטתי שדיברת איתי על כאילו הפשלה.
4: לא, אני עכשיו מרגיש שאני מרתיע אנשים מלבוא להופעה. רגע, אני אגיד,
2: זה מדליק אותנו.
4: הטלפון שהיה אייפון 15, שדרגנו לה ל-16 פרו-מקס.
2: אז להפך, שווה לבוא אליך להופעות שתפשל ונביע.
4: אני מעלה את זה בפייסבוק, מופע לאחר מכן, שבוע לאחר מכן, אני אומר, אני עושה את הכל, זה מי רוצה, איזה, אני לא מגזים, 40-50 איש מרים את היד, פשוט כי סיפרתי בפייסבוק על השדרוג, אנשים הגיעו לשדרג טלפון.
2: ממש. צריך לעשות ביזנס.
3: אומייגאד, איזה יופי, אני אביא לך את שלי ויליט ה-18.
2: טוב, איזה כיף לדעת שאתה גם מפשל לפעמים.
3: לא, not anymore, נשמה, בואי, יש לנו פה אירועים שאין פה פשלות.
2: נמרוד, אז איפה אנחנו יכולים לראות את המופע החדש 1 למיליון?
4: המופע לכל המשפחה זה שבוע הבא בגרי, אנחנו פתחנו דעתי כזה מופע צהריים, אם אני זוכר נכון, בשישי, אבל המופע עצמו בכל מקום, אם הילד שלכם רגיל לא הולך לישון מאוחר, אז בשעה 9 בערב יש בכל הארץ.
2: נכון, אז אנחנו נגיד שב-14 לעשירי, נכון? יש לנו בתל אביב.
3: הילדים ישנים, מה זה מאוחר, נשמע?
2: ב-26 ל-11 במשכן לאומניות בנס ציונה, 10 ל-12 בחיפה, ו-21 לינואר בגבעתיים.
3: וואו, אז יש עד 21 לינואר, שזה רץ מעכשיו, עוד שבוע.
2: אני מאוד מאוד רוצה לבוא, נמרוד.
3: יאללה, נמרוד, הראל.
2: תודה רבה.
3: אז 1 למיליון, מופע חדש לכל המשפחה. Thank you, חג שמח, בהצלחה, בלי פרשלות.
4: מה שהיא עושה לי להרגיש, לא קרה לי אף פעם.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
10: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
9: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
11: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
12: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: רדיו לב המדינה.
14: בחסות, דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
15: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: אורייט, אז זהו, אנחנו חג, בייב, את יודעת, כאילו,
1: חג, כל הזמן חג.
0: אנחנו גם, אנחנו נכנסות לחופש.
1: נכון.
0: כאילו, לגמרי.
1: אני אתגעגע אליי.
0: ממש. יש... כמה חגים, אלוהים, כמה חגים, ומה יש לעשות עכשיו?
1: הנה, דיוויד עזרה, שתקשורת של ערוץ 13, תספר לנו, מה עושים?
0: אני לא יכולה, שבועיים יש לי עם הילדים, זה, oh my god, what do we do, מה עושים?
2: הלכנו לאיבוד, אנחנו לא יודעים, חג, מועדים לשמחה, מה מברכים? שנה טובה, צום קר, חתימה טובה,
1: מה חתימה טובה, כן.
2: לחלוטין.
1: דיוויד, תספר לנו קצת, מה עושים בחופש המתקרב?
2: חג הפסטיבלים, סוכות הוא חג הפסטיבלים, ואני רוצה לדבר בראש ובראשונה על פסטיבל, כל הפסטיבלים, על הפסטיבל הכי מזוהה עם סוכות, הלא הוא פסטיבל התמר, שזאת בעצם פסגת המוסיקה הישראלית, והיא מתקיימת דווקא במקום הכי נמוך בעולם, בים המלח, בכל שנה בסוכות, כשאפשר כמובן, כשאין מלחמה או אין מגפה עולמית, אז האומנים, מה זה האומנים? מיטב האומנים, השמנה והסלטה.
1: אני הייתי שנה שעברה, זה היה מדהים.
2: תפרי לי על המופע שהיית בו.
1: וואו, אתה מתקיל אותי, זה היה מגניב נורא, אני מנסה לחשוב מי הופיע. מוקי, רגע, מוקי הופיע שנה שעברה. תספר לי מי הופיע שנה, מוקי הופיע שנה שעברה.
2: מי לא, מי לא, הרשימה באמת ארוכה. אני דווקא רוצה לדבר על החיבורים המיוחדים.
0: כן,
1: כן. תספר לי.
2: ים המלח, ארבעה לוקיישנים. הלוקיישן הראשון בפסגת מצדה, בעצם פסגה שמשקיפה לים המלח, אז גם המוסיקה שמתכתבת עם הנוף. הלוקיישן השני למרגלות המצדה בעצם, ויש גם שני מקומות שניתן להשיג בהם מופעים ללא כל עלות, גם בקיבוץ עין גדי, במסגרת הפסטיבל הזה, וגם בפארק שנקרא נחל המציאו. עכשיו, מה הייחודיות של הפסטיבל הזה? שעושים שם חיבורים כל כך מעניינים בין אומנים מכל מיני ז'אנרים. אנחנו מכירים את החיבור של עומר אדם ואמיר דדון שהיה בעבר, או החיבור של אושר כהן ועידן עמדי. אז השנה מחברים בין אברהם טל למוש בן ארי, בין אסף עמדורסקי לשלומי שבן, וגם חיבור פחות מפתיע, קרן פלס, מירי מסיקה, גם כן פותחות את הפסטיבל הזה.
1: מה? זה מתחבר? מה? מכירות? סתם, אוקיי.
0: וואו, מוש בן ארי, אבל...
1: מוש בן ארי ואברהם טל היו גם שנה שעברה, וזה היה מדהים האמת.
0: נכון, היה להם מופע משלהם.
2: זהו, אז תוסיפו לכל החיבורים האלה שמות כמו אתניקס ודודו טסה ושרית חדד וברי סחרו ועודיה אזולאי וטונה והיהודים, עדן בן זקן, והרשימה ממש ארוכה.
1: פסטיבל. והוא מאורגן מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד יפה.
0: רגע, זה כמה ימים?
1: זה כמה ימים, נכון? יש עדיין כרטיסים? תגיד.
2: זה שני עד שישי בשבוע הבא, 28 בספטמבר עד 2 באוקטובר, יש כרטיסים לחלק מהמופעים, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר היהודי שנפתח לטובת פסטיבל התמר, שם יש את כל התוכניה ואת האפשרות להזמין כרטיסים. יש כאלה שרוצים גם ללון בים המלח, אז אפשר לקנות חבילה כזאת. בקיצור, שיהיה לכם בהצלחה. בואו נתקדם רגע למשהו שאני ממש אוהבת. בואי נלך למקום שלא צריך להוציא את הארנק. אין כמו המקומות האלה שמאפשרים לנו את זה.
1: אז בבקשה, דבר אלינו.
0: אין דבר כזה, נשמה. אני, you know, אפילו אם נלך לאיזה אגם, הם אכלו לי את הראש באוטוגלידה הזה שתקוע שם כל היום.
2: נכון, בסופו של דבר הארנק יוצא לגלידה. אבל רגע, יש בירושלים פסטיבל שכל כולו על תארת החינם, ואנחנו אוהבים את זה. זה פסטיבל שנקרא ירוק בפנים ובחוץ. זאת חגיגת טבע וקיימות ירושלמית לכל המשפחה שתתקיים בכל המועד סוכות, שני ושלישי בשבוע הבא, 28 ו-29 בספטמבר, והכניסה חופשית לכל המופעים. עכשיו רגע, אני אומר קיימות, אני אומר טבע, זה טיפה מלחיץ אתכם.
0: אבל איזה מופעים?
1: את לי, את לי, זה מה.
0: איזה מופעים? אותי, אני הייתי בהישרדות, איזה, את רצינית איתי?
2: יש 60 אירועים שמתקיימים ברחבי העיר ירושלים. יש סדנה להדפסת צמחים על בדים, או הצגה של התיאטרון הירושלמי הקרון, אפרופו מעיין אשכנזי כמובן, אז התיאטרון הירושלמי המוכר, יש לומר, סדנאות בנייה בעץ, סדנת בניית תיבות כינון לציפורים, יש גם סרט ירוק שמקרינים בסינמטק ירושלים. יש המון אירועים שמתקיימים בכל רחבי העיר, וכל אחד מהאירועים האלה, הקטע שלו זה קיימות או ירוק, והאירועים האלה ניתנים ללא כל עלות. מה שאני מציע זה להיכנס או לאתר של עיריית ירושלים, או לאתר יעוד.

0: די שנקרא ירוק בפנים ובחוץ, לקבל את הרשימה של כל 60 האטרקציות ולבחור מה מתאים לכם. אני מבטיח לכם שאתם תמצאו לפחות אטרקציה אחת שממש ממש ממש תאהבו לצרוך אותה.
1: ממש מגניב. מה, גם האטרקציות ללא עלות? כל דבר, כל יצירה,
0: הכל. הכל מופעים, הסרטים.
1: אמרתי, אוקיי, אולי הכניסה ללא עלות, אבל כל פעילות כאילו בעלות. אבל מהמם, איזה יופי.
2: תספר לנו מה עוד, מה עוד? כי אני מתה לשמוע מלא דברים, כן. הוא הלך לנו? דייביד?
1: אומייגאד.
2: וואי, בשיא המתח.
1: לא, לא הלך לנו, שמע ישראל, הוא...
2: בשיא המתח. אני יודעת שהוא רוצה לספר לנו גם על... אני תכף, אני גונבת לו את העבודה, על גם סוכות מהאגדות ברויבוי, וגם משחקים בנמל. הנה, אופה, הוא איתנו.
1: ברויבוי, אבל יש את הרובוי, מה זה מגניב שם.
0: אבל רגע, בנות, לפני שאתן עוזבות את ירושלים, במלון וולדורף אסטוריה, נבנית ברגעים אלה ממש הסוכה התלויה הגדולה בעולם.
2: מה זה אומר תלויה?
0: מה זה אומר היא תלויה? הסכך תלוי כמו כל סכך אחר, רק שכאן בסוכה הזאת, שאגב, זה פתוח לקהל, אפשר להיכנס לראות את הסוכה הזאת, 400 מטר רבוע הגודל של הסוכה, הגובה 5 מטרים, והסכך תלוי בעצם מהגג. אין עמודים שמחזיקים אותו. אוקיי? זה הרעיון של הסוכה הזאת. זה מטורף לחלוטין, זה בתוך המלון. עכשיו, איך הופכים את הסוכה הזאת גם להיות קשרה? פותחים את הגג. הגג נועד מלכתחילה להיות בנוי בצורה כזאת שאפשר לפתוח ממש את החלונות, על מנת לאפשר לסוכה הזאת גם להיות קשרה. זאת סוכה מרהיבה ביופייה, אנחנו מדברים על נברשות שיש בתוך הסוכה הזאת, קירות מבת כתיפה, הכל מעודר, הכל בטאץ' כל כך ייחודי כיאה למלון כמו וולדורף אסטוריה בירושלים.
1: וואו, יש תמונות, אני אסתכל על התמונות.
0: יש תמונות, וכמה חבל שהרדיו, זאת מדיה לא ויזואלית, שאני לא יכול להעביר לכם את התמונות הנהדרות.
1: אבל אני רוצה להגיד שאתה מה זה הסברת את הסוכה הזאת, כאילו, זה נשמע משהו מטורף מאוד, כזה מלכותי כזה.
2: יוקרתי, טוב, אז תגיעו לראות את הסוכה במו עיניכם. תספר לנו, בוא נצא מירושלים קצת למי שגר רחוק יותר מירושלים. מה עוד?
0: ראשון לציון למשל?
2: למשל, יאללה.
0: טוב, את רויבוי אנחנו מכירים. השאלה אם אנחנו יודעים שלרויבוי יש גם פארק בראשון לציון, עם תוכן לילדים כל השנה, אבל בטח ובטח בחגי ישראל. זאת אומרת, בסוכות מחליטים לקחת את הפארק הזה, להוסיף לכל התוכן הקבוע, מופע הסוסים של רויבוי והקארטינג המשפחתי, מתחמי בעלי החיים, קבעית הקצף, מנהרת המים, לכל הדברים הקבועים האלה, מוסיפים גם מתחם שכל כולו פנטזיה ואגדה, עם טרולים ויצורי יער למיניהם, וכל מיני פיות שמטיילות בין שבילים, ואת זה ניתן לפגוש מהשבת הקרובה, 26 בספטמבר, ועד 3 ב אוקטובר, בעצם עד סוף סוכות, כל יום, כל יום, מ-11 בבוקר עד 4 אחר הצהריים, והכל בכרטיס אחד, כל מה שהרגע ציינתי. ואפרופו כרטיס, אני באמת, אני פונה ללב שלכם, אני מבקש מכם לא לקנות כרטיס במחיר מלא. למשל כאן, בפארק הזה בדקתי, מחיר כרטיס מלא 95 שקלים. אל תשלמו את הסכום הזה.
1: אוקיי, ובפייס או באשראי וכל מיני...
0: בדיוק. ואז תמצאו את עצמכם משלמים 35 שקלים לחרטיס. 39 שקלים לחרטיס, וזה לחלוטין שווה.
2: אוקיי, תספר לנו על אטרקציה האחרונה, ובא לי שתדבר על הצפון.
0: אז בואי רגע נצדיע למשהו שקורה בעיר חיפה. המוזיאון הימי הלאומי, מי שמצפין, כדאי לעצור במוזיאון הימי הלאומי בחיפה, כי שם יש חצר חדשה, שבעצם מאפשרת לילדים להתנסות בעבודת הנמל. לחבוש כסדה, להעמיס מחולה על סירה, לשנע את המחולה, להבין בעצם כמה הנמלים תורמים לנו לכלכלת המדינה הזאת, וגם כמה הנמלים בעצם מחברים אותנו לעולם הזה. אז יש לנו בעצם כאן פעילות חשובה, אבל היא מלמדת את הילדים המון בצורה מאוד אינטראקטיבית, ואגב זה קורה בהמון מוזיאונים ימיים בעולם, ועכשיו המוזיאון הימי הלאומי בחיפה מיישר קו עם כל מה שקורה במוזיאונים בעולם. החצר גם נגישה לילדים עם מוגבלויות פיזיות, והיא פתוחה לאורכם של כל חגי תשרי. אז כל שנותר לכם לעשות זה לקחת מקל, לקחת תרמיל ולצאת לטייל, גם בחיפה, גם בירושלים, גם בים המלח וגם בגליל.
1: כן, יש מה לעשות, יש מה לעשות.
2: יש גם ממש פה בראשון לציון איזה פסטיבל, נכון? אתה יודע עליו?
0: בטח, פסטיבל ראשון לציון, עוד אחד מהסממנים.
2: לקראת סיום, רק תיתן לנו את זה, כי אנחנו סקרניות בכל זאת, אנחנו פה בראשון, כן.
0: אז זהו, אין לי הרבה פרטים כרגע לתת, הם לא מולי, אבל בגדול פסטיבל ראשון לציון זה פסטיבל מוכר וידוע שמביא אליו כל שנה למספר לוקיישנים בעיר, באמת את מיטב האומנים הישראלים, גם כאלה שהם מופיעים באופן קומי, וגם כאלה ששרים כל מיני ז'אנרים כאלה, ואני מציע באמת לגגל פסטיבל ראשון לציון למי שרוצה כן לקבל את התוכן במלואו.
2: טוב, דייוויד, החמוד שלנו, שתהיה לך שנה טובה, תודה על כל המידע הזה, וואי וואי, כמה דברים יש לנו לעשות בסוכות עכשיו.
1: יש מלא מה לעשות.
2: דייוויד עזרן, איש התקשורת של ערוץ 13.
1: לוז, צריך לעשות.
2: תודה רבה לך. יאללה,
0: חג שמח. חג שמח. אני מבקש לו פעם הבאה, להתראות.
1: יס, ביי.
3: יש מילים יפות שלא אמרתי, מנגינות שלא כתבתי, בלילות נשלים את הכל.

0: את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
9: יש בי-וואי דייס,
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
15: רדיו לב המדינה.
16: מים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
17: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
16: איזה כיף.
17: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
16: איזה כיף.
17: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
16: חיים של
18: אבא. וואו,
16: איזה כיף.
17: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
19: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: רדיו לב המדינה.
1: אז חזרנו, ואני נהייתי רעבה רק מלדמיין את, את המסיבה, את השיר, תכין, את העניינים.
2: נכון, ובדיוק אתי אומרת לי, שהיא המפיקה והעורכת שלנו, היא אומרת לי, לי את העלית סטורי על איך שאת מחממת את הקייטרינג,
1: נכון,
2: זה מושלם.
1: נכון, אני גם ראיתי אותו.
2: אבל כן, אז אנחנו עכשיו מדברים על קייטרינג, סיבל אוכל מוכן של בית, שיש להם הכל מהכל, רק תחלמו וזה נמצא שם.
1: ונמצא איתנו עידו ג'וליאן, אחד מהבעלים של סיבל, מה שלומך?
3: בוקר טוב.
1: אני כשאני יודעת שסיבל הולכים לעלות, אני נהיית רעבה, הבטן מקרקרת, אתם שמעתם פה בשידור, אני נהיית רעבה כבר עכשיו, אז אם מחפשים באמת טעם ביתי, טעם אמיתי, כזה שעשוי בהמון אהבה, אין, חייבים להכיר את סיבל.
3: טעם ביתי עם המון אהבה, והכל, הכל, הכל בקשרות מעודרת, בדעת בית יוסף, לא לשכוח את זה, חברים, תמיד לזכור, מאוד חשוב העניין הזה.
2: אוקיי, ומה, תספר לנו מה עכשיו סוכות, יהיה כל מיני עניינים חדשים ומפתיעים שם בתפריט?
3: כמובן, כמובן, אנחנו מראש השנה מזנקים לסוכות, סוכות ממש בפתח הסופה שקרוב סוכות. אתם יודעים, כמובן, כמו כל חג יש לנו ארוחה דיל נהדרת, מצוינת לכל המשפחה.
2: מה מקבלים?
3: ארוחת חג של סוכות, של סיבל. יש לנו ארוחת חג מצוינת שמקבלים בה 4 תוספות, 10 סוגי סלטים מצוינים ומיוחדים של סיבל, חלה במתנה מאיתנו, מנה ראשונה לכל סועד, מנה עיקרית מעודרת ומיוחדת, וכמובן המשלוח כולו במתנה.
1: ותגיד, רגע, יש כמות מוגבלת להזמנה, גם מבחינת מנות, גם מבחינת כמות לאנשים?
3: יש כמות של מינימום הזמנה, 5 סועדים ומעלה. כמובן שאין לנו סוף, אין תקרה, אפשר להזמין גם עד 100 סועדים, אנחנו מקבלים הכל, אנחנו מכינים את המטבח ברמה הכי מובזרת והכי גדולה והכי איכותית שיש לחג הקרוב שלנו. אנחנו כולנו מתרגשים פה, תאמינו לי, גם הצבחים, גם השפים וגם הלקוחות שלנו.
2: יו, אני יודעת שהיה שם טירוף בראש השנה וגם לפני כיפור, כאילו, תקשיבי, אני מכירה אנשים ש... קונים ואוכלים, וזה גם מסעדה, אפשר לשבת, אפשר לקחת, אפשר להזמין הביתה, אפשר לבוא ולאסוף לבד, ולה, you know, יש הכל, ושאת רואה את הכל מול הפנים שלך, את כזה, oh my god.
1: ברור,
2: זה
1: פייל קצת מגרה.
3: נכי מגרה, כמובן, אפילו ארי שמה היא באה אלינו עם הילדים לבקר.
1: אני חייב לבוא.
3: תגיד שלנו.
1: תגיד.
3: 50 שקלים כל השבוע, אין דבר כזה.
1: עד מתי אפשר להזמין משלוחים ואת הדילים שלכם לסוכות?
3: תראי, והמצב הוא כזה, אל תתפסי אותי במילה, יכול להיות שיסגר אופציית ההזמנות, אבל כמובן אפשר להזמין עד יום חמישי בערב ליום שישי, יש כאלה שכבר עושים מעכשיו לחמישי, לשישי, כמובן הכי חשוב לעשות כבר כמה שיותר מוקדם, כי יכולה להיות מצב שיצרו כבר ההזמנות מרוב העומס.
1: רגע, ומאיפה עד איפה?
3: תתפנו, אבל זה יכול לקרות.
1: תספר לי על המשלוחים, מאיפה לאיפה אתם מגיעים?
3: המשלוחים שלנו זה באמת מאוד מאוד מאוד מרחבי, זה אשקלון עד כפר יונה אנחנו מגיעים, כל השפלה, כל השרון, כל המרכז, כל האזור, כל גוש דן והסביבה, אנחנו מגיעים מהיום למחר.
1: אז שמעתם, גם להזמין, וגם להזמין לכל הארץ כמעט, או מה שנקרא לרובה.
2: מהיום למחר.
1: ומהיום למחר.
2: או תגיעו לברשבסקי 10 בראשון לציון.
3: חנייה ללקוחות סיבל, חברים, חנייה מקורה שלנו ללקוחות סיבל, לא לשכוח.
2: או אתם יכולים לעלות לאתר של סיבל, ולבצע הזמנה.
1: עם משלוח חינם. וואי, עשית לנו תיאבון, עידו.
2: איזה שירות. אותי זה, חבר'ה, אני באמת כאילו, די, למה לבזבז מה כל היום לבשל?
3: והכי חשוב, הכי חשוב, גם לא אמרנו את המחיר. המחיר הוא 119 שקלים לסועד, מינימום 5 סועדים, מחיר מיוחד לסוכות.
2: זה מדהים. וואו, את יודעת כמה אוכל זה?
1: נכון, סיפר פה על...
2: כאילו,
1: ועוד 10 סלטים, וחלב וזה, וואי. עשית אותנו רעבות מאוד, והמחיר שווה, אז סיבל אוכל בטעם של בית, ברשבסקי 10 ראשון לציון, או באתר שלהם, תתקשרו, תזמינו, כדאי לכם.
2: נכון, והחניה חינם בשפע.
1: שתהיה שנה טובה, טובה, טובה, תודה רבה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
2: יאללה, לבריאות.
1: זהו.
0: רדיו לב המדינה.
1: אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו.
2: זהו, נשמה, אנחנו נתראה כאילו אחרי החג.
1: שיש עוד זמן, אז אני אתגעגע גם לאתי, אלתר ג'קמן המפיקה והעורכת שלנו, וגם אנחנו נתגעגע לפאבל גרשוי ושכנע השידור, ואופר ויינשן שעורך להם את המוזיקה. אנחנו נחזור מיד אחרי סוכות.
2: כן, כן, וואו, יאללה, חג שמח לכולם, שיהיה באמת רק בשורות טובות. אמן, אני אוהבת את כולכם.
1: ביי.

0: בשבילי זה דבר אחד.
1: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
2: בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
4: יש בי וואי דייס.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
10: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
12: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
15: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
16: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
17: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
16: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
15: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, לפני זמן קצר, החלו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומעמדים לכנסת. הדיון הראשון עוסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת אופר כסיף מהרשימה המשותפת. בהמשך היום התקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, הרשימה המשותפת ובלד. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה הבוקר כי תצביע בעד פסילת מפלגת רם, בהודעת המפלגה נכתב. כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיעד מרכזי, אין לה מקום בכנסת. בתוך כך, חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר של אייזנקוט, אומר לגדעון אוקו והמחאה הייתה לי ב-103 FM, כי זו טעות להשתמש בפסילת רשימות על רקע עניינים פוליטיים, אך מוסיף כי בעניין יושב ראש בלד, אבו שחדה, הפסילה הכרחית ומוצדקת.
10: החוק מאוד מפורש, תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל, זו עילה לפסילת מועמד, סמי אבו שחדה, מהשמונה באוקטובר, כשכבר ברור שיש מאות נרצחים ויש חטופים רבים, מהלל את האירוע כאירוע היסטורי, אומר שאם עזה הקטנה הצליחה, אז צריך שהאויבים הגדולים יעשו זאת, בצורה פשוטה, כך הוא מגדיר את זה, ולכן בעיניי זה מקרה מובהק, אנחנו כמובן תומכים בפסילה הזו.
15: על רקע התחזקות של וינטר בסקרים, השר איתמר בן גביר אומר לינון מגל ובן כספית ב-103 FM, לא בטוח שהוא חלק מהגוש. הוא מוסיף כי השאיפות של וינטר להיות שר מוקדמות מדי.
0: קודם כל, אני לא בטוח שווינטר בגוש שלנו. דבר ראשון. דבר שני, נתחיל בזה שווינטר יעבור את אחוז החסימה. ודבר שלישי, בעזרת השם, יגיע לכנסת, איזה יושב ראש ועדה, יעשה קדנציה טובה, ואז יתחיל לדבר. גם אני הייתי שנתיים קודם כל חבר אופוזיציה, ורק אחרי זה חלמתי להיות שר.
15: המשטרה עצרה שלושה קטינים תושבי ירושלים בחשד למעורבות בגרימת נזק לבית כנסת בעיר. היום צפויה יחידה חוקרת לבקש מבית המשפט את הערכת מעצרם, החקירה בעניינם נמשכת. ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה, ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: היברידיות?
21: יש!
20: סוף?
21: יש!
20: מחירים טובים?
21: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
24: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
25: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננות יישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בכל המועד.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר אור, מה קורה, מה העניינים, מי בשבילכם העולם, את מי תרצו לברך הבוקר, להקדיש, אבל הנצח, יאללה מתחילים.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM, 91 FM, אהבה לנצח, לנצח, עם קרן גדיש מילור.
0: מאזינה בשמורית שלחה לי משהו שאמרתי וואלה, על פתיחת התוכנית אני חייבת להקריא. פיזיקאי חכם אמר פעם, התרופה הטובה ביותר לאדם היא אהבה. אז מישהו שאל אותו, ומה אם זה לא עובד? הוא חייך ואמר, תגדיל את המינון. אז תתחילו הכי מהר שלכם ותגבירו, אנחנו כאן עד 12 יחד איתכם, לבקשות שלכם, למסרים שלכם, לכל מה שיעשה למישהו בצד השני טוב, או לכם עצמכם, דברו אלינו בתוך כמה דקות, או עד שעתיים, אנחנו נענה. 072-5291, או בדף הפייסבוק, אופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ טכנאי השידור, והנה ריטה. שערה ברחובות בבוקר השקן.
2: ישנת שקט ורח, התכסיתי במאיר.
0: שיהיה בוקר טוב.

דאון, אושר כהן, יאללה, כשאתם בדאון, זרקו עליכם מצב רוח טוב, ותגידו לעצמכם שלכולנו קוראים בדרך כלל את אותם הדברים. פשוט תלוי איך מסתכלים עליהם, תראו בזה הזדמנות. קודם כל, מאזינה בשם שני, שלחה לי מסר שמאוד אהבתי, אדם צריך לעבור את העולם הזה כמו משחק דוקים, להרים את עצמנו בלי לגעת בשני. יענו, בלי לפגוע באף אחד, ובאמת, אנשים שהם חזקים, נוטים להרים את האנשים שלידם ולא לדרוך עליהם. ונבלה מעדכנת ככה, קודם כל שאתמול אריאל זילבר חגג 83, וואו, נתייחס לזה בהקדם, וגם היום היה אמור להיות יום הולדת 106 לנתן יונתן. זיכרונו לברכה, הוא כתב את נאסף תשרי, שירים עד כאן ועוד המון המון שירים מקסימים. ושגם היום, יום שפות הסימנים הבינלאומי, שמטרתו העלאת המודעות והוקרה לקהילת החרשים, קידום שפת הסימנים הישראלית ועוד, אז הלכתי על סימנים של אוהבים. ושמעים תמיד נקבל את כולם מסביבנו באהבה, ואולי נלמד גם אנחנו.

0: בחלומות. רויטל כותבת לי, קרן, בוקר אור, הדרך לליבו של הגבר שלי זה, והיא קוברת דרך הקיבה. אפשר את ההמבורגרים? וואלה, גם הבוקר אני מחלקת לכם ארוחה זוגית מפנקת במיוחד, שכוללת ארוחת המבורגר 200 גרם, בתוספת צ'יפס ושתייה, וזה מתנת בורגר סטיישן, המבורגר הפרימיום הקשר בישראל, 100% בשר, בקר, טרי, עסיסי, שמשאיר טעם של עוד. כל סוגי ההמבורגרים עם התוספות הכי מושחתות במקום אחד, עד שערו רעבים. רוצו לגוגל, חפשו בורגר סטיישן, סדרו לעצמכם ארוחת צהריים מהסרטים, או פשוט תקפצו לאחד מסניפי הרשת הקרובים לביתכם, או תרגשו אותנו. גברת, עם כל הכבוד לדרך לקיבה, הדרך לפרס צריכה להיות קצת יותר מרגשת, והברכה קצת יותר מושקעת. אז יאללה. ישראלה, זאת הבקשה שלך.
1: וכולם יש
0: לי איזה פרסומות.
1: הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
2: נגלה
1: אני פנדרה,
2: פנסים דולקים עליי בלילה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
3: בחסות, באירוע משמח אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם, אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ו-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, עם נחת חולון. אז הרי צריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
14: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

רדיו לב המדינה, 91 FM, אתם על אהבה לנצח. חגית מבקשת לברך את אח שלה, בן, שעבר טסט. והיא כותבת, קרן, איזה אלוף הוא, טסט ראשון, לא האמנו. והוא פשוט שיחק אותה, אם אפשר להקדיש לו את השיר כל הכבוד. ברור שאפשר, וזה גם מתחבר לי, השיר הזה, לזה שבדף הפייסבוק שלנו הבוקר שאלנו אתכם, אם הייתם יכולים לקבל תשובה אמיתית וכנה, מאדם אחד מעבר שלכם, מי זה היה ומה הייתם שואלים אותו? אז יש לנו כבר הרבה תגובות, וחגי כותב, לא חגי, סליחה, חיים כותב, מהמורה שלי בתיכון, היא אמרה לאמא שלי, ממנו לא יצא כלום, הייתי רוצה שהיא תדע מה אני עושה היום, לראות את התגובה שלה. נו, מה אתה עושה היום? עכשיו אני סקרנית, חיים. וכל הכבוד, בכל מקרה, שפו.

0: יש! רדיו לב המדינה.
1: לכבוד חג הסוכות, רשת יוחננוף מזמינה אתכם ליהנות מנבחרת המבצעים החגיגיים בכל הסניפים. סוכה, 3 מטרים על 3 מטרים, מודולרית, מתקפלת, כוללת בד ב-199 שקלים, בקנייה מעל 75 שקלים. מיטה מתקפלת מרופדת ב-99 שקלים, כיסא פלסטיק ב-19 שקלים ו-90 אגורות, שישיית בירה סטלה, 330 מיליגרם, 24 שקלים ו-90 אגורות, פחיות של קולה או זירו, טרייסר, 330 מיליגרם.

0: ב-19 שקלים ו-90 אגורות. פילה, דק, סלמון, קפוא, רק 49 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות של אוף, וינר, 1 קילוגרמים טירת צבי ב-19 שקלים ו-90 אגורות. חומוס, אסלי של יוחננוף 700 גרם, 7 שקלים ו-90 אגורות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-69 שקלים ו-90 אגורות, מוגבל ל-3 בקבוקים בלבד. שפע חסר תקדים, איכות ללא פשרות וחיסכון, כי להביא לכם את הטוב ביותר לשולחן החג, זאת הדרך של יוחננוף. ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של יוחננוף, המבצע בתוקף עד 3 באוקטובר או עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: רדיו לב המדינה.

לנצח, להיות שלך, אבל לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, המאזינה לי אור, שולחת לי את הקטע הבא. הגדרת הזמן, איתי כשאתה מחכה, מהיר כשאתה מאחר, קטלני כשאתה עצוב, קצר כשאתה שמח, אינסופי כשאתה סובל, וארוך כשאתה מרגיש משועמם. בכל פעם הזמן נקבע על ידי הרגשות שלנו, והמצב הפסיכולוגי שלנו, ולא על ידי שעונים. אז תהנו תמיד את כותבת. וואלה ליאור, זה בא לי בום בבולה לשיר הבא. כמו שאמרת, הזמן במלך חולף, עדיף ליהנות.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות
2: ארטיקו.
3: וואו, איזה המבורגר.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: חצי

0: 110 שקלים, סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

נכון עכשיו הכי היה מתבקש לשמוע את זוהר ארגוב, אבל נשמע את אריאל זילבר, שחגג אתמול 83. ליז, איך שאמרתי את זה בשידור, אמרת קרן, ישר סימס, אפשר את החברה להגנת הטבע, אז יאללה, בכיף.

עכשיו אחרי השיר הזה לא נעים לי להציג את הפרס היומי. אבל הפרס שלנו הכי שווה בעולם, ארוחה זוגית מפנקת במיוחד, הכוללת שתי ארוחות המבורגר 200 גרם בתוספת צ'יפס ושתייר, מתנת רשת בורגר סטיישן, וואי איזה טעים שם, אימא ללקק את האצבעות, רשת בורגר סטיישן, המבורגר הפרימיום הקשר בישראל, 100% בשר בקר טרי, אסיסי, וואו, מושלם שמשאיר טעם של עוד כל סוגי ההמבורגרים. עם התוספות הכי מושחתות שאתם יכולים לדמיין במקום אחד, אז אל תישארו רעבים. תזמינו לכם כבר בגוגל לצהריים, בורגר סטיישן, חפשו אותם בגוגל, או תקפצו לאחד מסניפי הרשת הקרובים לביתכם, או תרגשו אותנו ותקבלו את הארוחה הזאת, הזוגית, איזה כיף. הכל זה מלמעלה, רק הוא יחליט מי יזכה. 072-5291 או בפייסבוק, ואנחנו חוזרים לשעה השנייה. אל תבכי.

0: קדיש מילו. בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
0: בחסות. מבצע מיוחד לחג. קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857 כוכבי 9857.
6: היי, זה רמי מקומה 3 סטאר.

0: עמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילוא.

למה לא כמו רפונזל למשל? אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, אנחנו לשעה השנייה שלנו יחד איתכם, 072-5-2-91 או בפייסבוק. המאזין אפרים, עוד מעט אני אקריא את מה שכתבת, וגם התעניינת מה קורה עם הזכייה שלך בבורגר סטיישן. אז בררתי ספשיילי פור יו, ופשוט השמות עוד לא הועברו. אתה בינתיים היית הזוכה היחיד, ויש לנו גם להעביר את כל השמות מהשבוע, ואנה אמתן, ותענה לפי התור, תודה, והכל יהיה בסדר, יגיעו גם אליך, וגם בבוקר אנחנו מחלקים לכם ארוחה זוגית מפנקת במיוחד, שכוללת שתי ארוחות המבורגר 200 גרם, בתוספת צ'יפס ושתייה, מתנת רשת בורגר סטיישן, המבורגר הפרימיום הקשר בישראל, 100% בשר בקר, טרי, עסיסי, שמשאיר טעם של עוד, כל סוגי המבורגרים. שאתם רק יכולים לחלום עליהם. עם כל התוספות הכי מושחתות והכי שוות במקום אחד, עד שערו רעבים, וואי, האמת היא, הוא חמה להתקשר להזמין לי, חבל על הזמן, עושה חשק לגמרי, חפשו בורגר סטיישן בגוגל, תקפצו לאחד מסניפי הרשת הקרובים לביתכם, או תרגשו אותנו ותקבלו.

אחת למיליון, אחותך, אני אחת למאה מיליון לפחות. לבן הדוד שלי איציק, חזרתי לארץ, אני מתגעגע אליך מאוד מאוד, מחכה לראות אותך עוד היום מבן הדוד ארז, שאוהב מאוד, וגם ביקש שיר של דודו אהרון, בזמן ששיר של דודו אהרון התנגן ברדיו, אצלי. אולי בגלל זה לא שמעת? תוך כדי שיקראת לרוחם עליה, שידרתי את הכל זה מלמעלה, אז הכל זה מלמעלה, וקבל את זוהר ארגוב במקום. ומה זה חזרתי לארץ? For good או כאילו באת לביקור? איפה אתה גר? אולי יצא לנו משהו מזה? כולנו סף שבוע אצלך. בחול, לא פה.

0: נחזור מהמעמקים מיד אחרי הפרסומות, וואי, מקבץ שירים שקטים, אבל מה זה יפים, כבר אנחנו פה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות, אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות. ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה, חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: תוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
5: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
4: איזה כיף.
5: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
4: איזה כיף.
5: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
4: חיים של
6: אבא.
4: איזה כיף.
5: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
1: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף.

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: רדיו לב המדינה.
0: בחסות, דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם איולי שום ואיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

מה תעשי בצדק בלעדיי? מוקדש לכל אנשי האגו שם בחוץ. לפעמים עדיף להיות חכם ולא צודק. יש לי מאזינה מקסימה בשם שירה. שירה, כמה אני אוהבת אותך, איזו אנרגיה טובה יש לך. את כותבת לי, קרן, אתמול עשיתי הפרשת חלה וברכתי אותך. היא חגגה יום הולדת 50, ואנחנו רוצים לברך אותה בכל הברכות שבעולם. קודם כל תודה, זה בא בול בזמן, באופן אישי. אני זקוקה לברכה הזאת, ואני בטוחה שהברכה שלך תפתח שערי שמיים ותעשה נפלאות. אני אוהבת אותך, שירה, תמיד, תמיד, תמיד, את מסמסת לי בפרטי, עם כל כך הרבה מחמאות ואנרגיה טובה, אז אני רוצה הבוקר להעביר אלייך את כל האנרגיה הטובה הזאת. שתהיה לך שנה הכי נפלאה, עם מלא נחת, מלא שמחה, מלא ברכה ואהבה, והבת שלך, תליה, כתבה לי, קרן, אמא שלי מאוהבת בך, אז זה הדדי, ואנחנו נשמח להקדיש לה את רולקס וקסקט, ולאחל מזל טוב לאמא הטובה ביקום, זכינו בך, תודה רבה שאת שלנו, יום הולדת שמח, מכולנו שאוהבים אותך כל כך, גיא, נועם, תליה, דור, איתי, אילה, רלי והודיה, וכמובן הנכדים והנכדות, לך האמא האחת והיחידה. רגע, זה בא יחד עם מתנה רולקס וקסקט? עם הקסקט. טוב, גם טוב. שיר עליה, חיבוק ענקי.

רגע, נחמה לי בדיוק נכנסה, דקה נחמה לי, כבר אני איתך. המאזינים קודם, אפרים היקר, אתה כותב בוקר אור קרן היקרה, חתימה טובה, לך ולכולם, אמן. אני, הוא עונה בתגובה למה ששאלנו, אם הייתם יכולים לחזור באיזשהו רגע בזמן ולדבר עם מישהו על משהו שחשוב לכם, אז מי זה היה ומה הייתם רוצים לשאול? אז הוא כותב, הייתי רוצה לשאול את אבא שלי, זכרונו לברכה, האם הוא גאה בי? אני לא יכולה לענות במקומו, אבל אני בטוחה שכן. אפרים היקר גם מאזין ותיק ומקסים שלי, ואתה כותב, אשמח להקדיש הבוקר לאשתי שיעביר לנשימה שלי איזשהו שיר. כל בוקר אני מסתכל עליה בהתרגשות, ומודה לשם יתברך שזכיתי להיות עם שורש נשמתי. תודה לאל שאת שלי. בחרתי להקדיש לה את זה, אפרים. אחד מהשירים היותר יפים בעיניי.

0: דניאלוש המתוקה כותבת לי, קרן, אבא שלי מוטי באוטו, והוא מחכה לשיר שהבטח לו אתמול על אימא. ויש לי עוד מאזינה שהיא, מה זה יפה כלבנה? הלבנה הייתה מתה להיות יפה כזאת. אלי המקסימה שלי. אז נחשוב על שיר שמתאים לשניכם מיד אחרי אליקו, טוב?
1: רדיו לב המדינה.
2: לכבוד חג הסוכות, רשת יוחננוף מזמינה אתכם ליהנות מנבחרת המבצעים החגיגיים בכל הסניפים. סכך מהדרין, 3 מטרים ו-10 סנטימטרים על 5 מטרים ב-69.90 שקלים. מנגל גדול, 69.90 שקלים. שולחן מתקפל, 69.90 שקלים. סדרת הקצבייה של יוחננוף, קבבים, המבורגרים, נקניקיות. קונים שתי חבילות ומקבלים שלישית במתנה. וודקה גרגוס, ליטר ב-129.90 שקלים. בקנייה מעל 99 ומוגבל לשני בקבוקים. וויסקי, 700 מיליליטר ב-99 שקלים בלבד בקנייה. קנייה מעל 99 שקלים, גם כאן מוגבל לשתי יחידות. קטשופ אוסם, 750 גרם, רק 7 שקלים ו-90 אגורות, מוגבל לשתי יחידות. הסלטים של אחלה, 350 גרם עד לחצי קילו, 2 ב-20 שקלים. שפע חסר תקדים, איכות ללא פשרות וחיסכון, כי להביא לכם את הטוב ביותר לשולחן החג, זאת הדרך של יוחננוף. ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של יוחננוף, המבצע בתוקף עד 3 באוקטובר, עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: וואי, רגע, רגע, מה, נעשה טוויסט ברגע האחרון? את יודעת מה? יאללה, את שניהם. קודם כל נתחיל מוטי הזה רגע איתך. מוקדש לך באהבה ועם חיבוק ענקי. וגם לאמא תום, האמא המושלמת, של אלי, אלכס ולורי, המאממות, עם חיבוק ענקי, ואחר כך גם מישל, לאלי שביקשה. אלי, אני שרופה עלייך.

0: zoek. Artikel!
1: וואו, איזה המבורגר.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
3: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
4: מרגול, חג שמח!
5: חג שמח, אליקו.
3: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
5: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
4: למה, יש קציצות בקר אשכנזיות?
5: יש קצת יותר רגועות.
3: ולמנה שנייה...
4: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
5: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה אתה יין? איפה אתה? תגיד,
3: משתגעת היין,
5: מה
3: אני גלפה? והצחוקים בשולחן אחד.
5: אותי, נכון?
4: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שתנו מפטפטים בלי סוף.
3: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
4: שאול בן אדרת, חג שמח!
6: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה רוצה לזה תאנים ורימונים.
3: מה, רק סלט אחד?
6: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
3: ומה עם כינוח לכולם, אליקו?
4: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
3: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
4: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השראה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
3: יום שישי ב-12 בצהריים.
6: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
3: רק ברדיו לב המדינה.
6: סוכה, משפחה והכל מצוין.
3: 91.93.3 FM.
7: רדיו לב המדינה.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
9: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע חת חולון. עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: רדיו לב המדינה.
14: בחסות?
15: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
16: אני פה, הכל בסדר, כל אלה שיחלו לי ליפול, אני נופלת, אבל ישר כמה לא יעזור.

לפחות מאזינה אחת אני יודעת שיש לי, מיכל רוזנברג. בזמן השיר כתבו לי שאני חייבת להקדיש לך אותו ושאת משוגעת עליו, אז מוקדש גם לך באהבה. ענת כותבת, קרן, בוקר אור, נסיכת אהבה וכל הצוות הנפלא. אשמח הבוקר להשתתות קצת עם גבי שושן, להרים את השביזות במשרד. למה שביזות במשרד? למה ככה? לך תעשי עצמך איזה קפה טוב. שימי פול ווליום, ואוטוטו חג, עוד גשר לגשר של הגשר, כל העולם כולו גשר צר מאוד. וחופש אמיתי. מה שמזכיר לי, שמחר מאוד מאוד רציתי לבוא. להשתתות קצת, אבל הילדים בחופש ולא מצאתי בייביסיטר. אז כבר היום, תכף בסיום התוכנית אני אאחל לכם חג שמח.

יאללה, בואו נעשה דברים משוגעים. יש לכם אומץ? בינתיים נסתפק בשיר גן עדן של משוגעים, נקדיש אותו למאזינה היקרה והמקסימה, רגע, אדר, אדר, שכותבת תודה למשפחתי ולחבריי על האהבה והדאגה, אני אוהבת את כולכם, ושיהיה לכם עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, וקרן, אני אוהבת אותך, גם אני אוהבת אותך, איזה מתוקה, ביקשת את ששון שאולוב, דווקא לא הלכתי על עוד יותר טוב ועל עוד יותר טוב, הלכתי על זה. ושיהיה לך גן עדן, אמן, לך ולכל המשפחה והחברים.

לפעמים אנחנו לא מעריכים שאנחנו בגן עדן. עד שמשהו משתנה, שאלנו אתכם הבוקר בדף הפייסבוק שלנו, אם הייתם יכולים לקבל תשובה אמיתית וכנה מאדם אחד מהעבר שלכם, מי זה היה ומה הייתם שואלים אותו? אז יש הרבה מאוד תשובות, אבל אני רוצה דווקא להתמקד בתמיר ישראלי שכתב, קרן, את האישה שהפסדתי, האם באמת טוב לה כיום? כשאתה כותב שהפסדת, זה אומר שעשית משהו. צריך להעריך בזמן אמת, לא? ולהתנהג בהתאם. אבל אני בטוחה שאישה מהשמיים מחכה לך בסיבוב.

0: מאזינים מהשמיים הכי טובים בעולם, אני מתה עליכם. שיהיה לכם חג סוכות הכי שמח, הכי טוב בעולם. ראיתי בפיד שלי כמובן במוצאי יום כיפור את כולם תוקעים את היתדות הראשונים של הסוכה, גם אני הולכת לבנות אחת כזאת היום. תודה רבה לאופר קל, אתי לרוחמה, לפאבל קבע הכי הכי לכם, שיהיה חג שמח, מתוק, עם הרבה אושפזין כיפים ואנרגיה טובה, אני אפגש אחריו, נשיקות וחיבוק ענקי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות?
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: היי, זה רמי מקומה 3, סתם

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה. לפי דיווחים ברצועה, בתקיפת מכונית בח'אן יונס נהרגו שני בני אדם ועוד שלושה נוספים נפצעו. בשעה זו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מודיעים בהודעה משותפת כי צה"ל חיסל את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. כך מוסרת כתבתנו ספיר ליפקין. בחירות 2026, בשעה זו מתקיימים הדיונים בבקשה לפסילות רשימות ומועמדים לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת אחה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום התקיימו דיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, את הרשימה המשותפת ואת מפלגת בלד. בזמן הדיונים, פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב, במחה על בקשות הפסילה. בתוך כך, לאחר שישראל ביתנו הודיעה הבוקר כי תתמוך בפסילת מפלגת רם, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, רם לא תומכת בחיסול החמאס.
4: מנסור עבאס לא מסכים לדעתך עם חיסול חמאס?
5: חלק מהח"כים שלו דיברו כמו דוברי חמאס, היו חלק ממערך דוברות של חמאס, וזה נקודה שאתה יודע, אנחנו לא נוכל פה להתעלם ממנה, זה פותח הכל מחדש.
3: יושב ראש מפלגת המילואים נקים יועז הנדל יוצא במתקפה חריפה נגד מפלגת ש"ס, ומצהיר כי לא יישב איתם.
6: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יושב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצה"ל, ברור שאני לא יושב איתו.
7: לא,
6: אני הולך על עקרונות.
7: לא, אמרת אם היא לא תשב. אמרת אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
6: ש"ס זה אבי אבות התומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת ישראל באופן די, אתה יודע, די תמוע, כולם עם DNA של משפחת דרעי, הם כולם לא משרתים. אני לא מקבל את זה שמפלגה מעודדת השתמטות, מונעת מאנשים להתגייס.
3: את הדברים אמר לינון מגל ובן כספית ב-103 FM. המשטרה פתחה בחקירת חשד להשלכת רימון רסס צהלי בכפר שמריהו. אין נפגעים ולא נגרם נזק. הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוף?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה

0: שעת צהריים, עת לכל זמן. ללי, ללי, ללי, ללי, ללי, ללי, ללי, ללי, ללי. זה היה סי, זה היה סי, חבר'ה. חבר'ה, אולמי בונטון. אולמות הפסאז'ים למיניהם. נכון, את זוכרת את זה, אתי? ללי, ללי, ללי. כן. מי שזכה באמת באותם אירועים להשמיע את השיר הזה, ויש כאלה שזכו באמת להביא את להקת הפסגות. אתה יודע אם אמרנו, וואו, להקת הפסגות אצלי בחתונה, היה הפסגות והקרישים לדעתי. ארי, מה היה שם? איזה להקות היו שם באותם ימים? הוא לא איתנו. צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים למהדורה נוספת של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, להקת הפסגות, אם כן, אם באנו לעשות שמח, שיר שחודש אחרי זה בזוי סדום, פותח את התוכנית שלנו. כן, מה איתכם, מאזינות ומאזינים? איך עברו 24 שעות האחרונות? אצלי בגדול עברו בענייני ומטלות הבית למיניהם, הגעתי הביתה ישר אחרי התוכנית אתמול ומסדרים מחסן ועניינים וזה, ולפעמים אני חייב להגיד שאפשר להתייאש, חבר'ה, אפשר להתייאש. אני אספר לכם סיפור מה שהיה. אנחנו מחפשים לקנות עכשיו איזושהי מיטה לילדה, ואנחנו גם כן רוצים לעבור בית, אז אמרנו אולי בינתיים, בזמן כאילו יש קבוצות כאלה של מסירה, ואשתי מאוד מאוד נמצאת בקבוצות האלה, ואז ראינו מיטה שבאמת היא מתאימה לתקופה הזאת של מעבר, ואמרנו אוקיי, אשתי כמובן שידלה אותי ללכת ולהביא את זה, היא אמרה לי זה מפורק והכל וזה, והלכתי ואמרתי, אוקיי, אני הולך עכשיו, אני מביא את זה, אני מרכיב את זה, הכל טוב, מיטה יפה, חדשה, נראה טוב בתמונה, אני הולך על זה לגמרי. הגעתי למקום, רחוב, לא חשוב שמות, קומה 9, דירה 27, קוד בכניסה. אני מגיע מול הדלת, זה כנראה היה מפורק ושמו לי זה מחוץ לדלת. מיטה מפורקת למיליון חלקים. הברגים בקוס, הכל מונח שם יפה, כאילו הכל מסודר. בן אדם חשב, אמר, גם הוא מספר את, את הלוחות עץ, הוא רשם 1, 2, 3, 4. ואני מסתכל על זה ואני אומר, אוקיי, 1, 2, 3, 4, כאילו, מה, איפה 1, איפה 2, איפה 3, איפה 4, ויש פה עוד איזה 800 חלקים, למה הם מתחברים? עכשיו, הוא השאיר לי גם ברגים, כאילו, הוא רוצה שהכל יהיה טוב, אבל אין איזה סרטוט, אין איזה ברושור. עכשיו, הסתכלתי על זה, ואני אומר, אוקיי, קודם כל, זה יכול, אולי, יש מצב שזה נכנס לי בשתי נגלות ברכב, ללכת ולהביא את זה, הכל בסדר. אבל באיזשהו שלב אני מסתכל על זה, ואני אומר, רגע, אני לוקח את זה עכשיו. אני מתעסק עם הסבלות של זה. אני מתעסק עם להוריד את זה, להרים את זה. וכל כך הרבה ייאוש שהיה גובל בזה, בלהרכיב את הדבר הזה, כדי לחסוך באמת כמה, לא יודע, כן, בדיוק, ולרצות, גם את עצמי יכול להיות, וגם את, את שאר נפשות הבית, והסתכלתי על הדבר הזה, ואמרתי לעצמי, לא, לא, אני לא הולך על זה, כאילו, זה לא, כי הצד השני למעשה רוצה לפנות את התחולה, רוצה שיקחו את זה ממנו, הוא מוכן למסור את זה באהבה. יש לי גם המון דברים בבית שאני מוסר באהבה, המון המון דברים, נגיד אשתי מוסרת כל דבר אפשרי, אתי, אין דבר אצלנו לזרוק לפח, זה מצלמים, מעלים לקבוצה, אחרי רבע שעה, שקית מחוץ לדלת, מישהו בא ואוסף. אז מה אני בא להגיד? שלפעמים אפשר להסתכל על הסיטואציה, גם בתור גבר, אני חייב לומר לכם את האמת, להסתכל ולהגיד וואלה, זה גדול עליי, זה גדול עליי. עכשיו לקח את הדבר הזה, להיכנס להרכבה הזאת, לחשוב מה מתחבר לאיפה, למה, זה גדול עליי. התקשרתי לאשתי כמו כל בן אדם בוגר ונשוי שלא מקבל את ההחלטות שלו לבד, ואמרתי לה, ציירתי בפניה את הסיטואציה, והיא כמובן הייתה בצד שלי ואמרה לי, ממי, אני איתך לגמרי, הכל טוב, נלך לחברת ככה וככה שמות ונרחוש ממיטב כספנו מיטה לילדה, מישהו יבוא וירכיב ונגיד לו תודה רבה כי זאת עבודתו. אין מה לעשות, לפעמים צריך לדעת להתפשר גם. הנוחות עולה כסף, אתי, אין מה לעשות, זה עולה כסף, נשמה שלי. אז מה עשינו? חזרנו הביתה ואמרנו, טוב, חופש והכל. אז היום יש לי גם אורחת בתוכנית, בין לבין, תקשיבו לה, בערי, הבת שלי נמצאת איתנו, תקרבי למיקרופון, תגידי צהריים טובים למאזינים, תגידי להם צהריים טובים, שימי אוזניות. כן. תדברי, כן.
1: צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אני שאלתי אותך בדרך על מה את רוצה שנדבר בתוכנית, מה אני אספר למאזינים, מה אנחנו עושים וזה, ומה את החלטת, מה הנושא שנדבר עליו ונגיד?
1: מסיבה בבית.
0: מסיבה בבית. מה זאת אומרת מסיבה בבית?
1: כל הזמן שמשעמם לנו או שאנחנו רוצים לסדר את דברים, יש לנו שיר מיוחד.
0: נכון.
1: שאנחנו שמים.
0: נכון.
1: לא עכשיו שירים מילים כמו עכשיו יובל המבולבל שהוא מדבר. שיר כזה מנגינה.
0: שיר אמיתי, כן, שיר קצבי שאפשר לרקוד, ואנחנו עושים לנו מסיבות בבית ורוקדים, וזה, זה באמת טיפ שאנחנו רוצים לתת למאזינים שלנו, נכון? לפעמים אפשר באמת לסגור את הטלוויזיה בבית ולהחליט ששמים עכשיו מוזיקה בווליום בבית ועושים איזושהי מסיבה, נכון?
1: כן.
0: זה הכיף, זה משחרר אותנו וזה גורם לנו אחרי זה כן לסדר את הבית, נכון? אחרי שאת רוקדת וכיף לך, ולפעמים גם את לא רוצה לרקוד, אבל אני אומר לך, בואי תרקדי. תרקדי, הריקוד גורם לזה שהוא משהו, נכון?
1: בהתחלה, בפעם הראשונה ששמת את השיר, לא היה לי כל כך את הקצב, ואז פתאום הבא אמר, תרקדי, תרקדי.
0: נכון, ולאט, נהיה חוג אי-פופ בבית, נכון? נהיה חוג אי-פופ. אז זה באמת המלצה, מאזינות ומאזינים, שימו מוזיקה, זה משחרר, זה לפעמים באמצע היום גם עם כל הדברים והקושי, לשים קצת טיפה כמה צלילים ולרקוד, זה כיף גדול. טוב, יש לנו שעתיים שלמות להעביר יחד, מאזינות ומאזינים, ביניהם כמובן נהיה עם חברת ג'וי ליבינג וקבוצת ברדוגו עם מגדלי הסטודנטים שלהם בכפר סבא, נדבר עם רונל אלקיים, קודם הוא ידבר איתנו בטלפון ואחרי זה הוא יהיה כאן באולפן, נספר לכם על סל ההטבות הכל כך כדאי הזה ומשתלם ודירות אחרונות שנותרו בפרויקט, וגם וגם וגם אנחנו נשחק איתכם משחק היום, כן כן כן, את המשחק שהתחלנו לשחק כבר אתמול שנקרא פתקים, פתק מלשון פתק, אנחנו מדביקים לכם בעצם פתק דמיוני על המצח שבו כתוב איזשהו משהו, חפץ, אישיות, whatever, ולכם יש 21 שאלות לשאול אותי ואני עונה לכם בכן ולא, ובסוף ה-21 שאלות, בתום דקה שלמה, אתם צריכים לנחש מה כתוב לכם על המצח. מה זה הדבר הזה? באמצעות התשובות שלי, כן ולא, תשאלו הכל. 21 שאלות זה מלא, מלא, מלא. אתמול היה לנו את דודו טופז שהיה כתוב לי על המצח, ואליזה ניצחה והצליחה, כאילו התקשרה מירושלים אחרי שאריק ואלירז נתנו רמזים. טוב, אז יאללה, בואו צחקו, אני מדביק לכם כבר עכשיו פתק דמיוני על המצח, כתוב עליו משהו, בואו נראה אתכם מנחשים מה כתוב, ואף אחד לא יוצא אצלי בידיים ריקות, אתם יודעים את זה, פלוס כרטיסים למופע מחר של אברהם טל ומוש בן ארי באמפי יבנה, וגם ארוחות ומופעי סטנדאפ. הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו ואיתי ולדבר ולהעביר את היום כיף הזה, 072-5-2-9-1 072-5-2-9-1. יאללה, בואו נהנה למען השם, כן? נועה קירל, זה גם אחד השירים שאנחנו שמים בבית ורוקדים.
2: איך אני נראית?
0: מיליון דולר! כולי

0: רדיו לב המדינה.
1: לכבוד חג הסוכות, רשת יוחננוף מזמינה אתכם ליהנות מנבחרת המבצעים החגיגיים בכל הסניפים. סוכה, 3 מטרים על 3 מטרים, מודולרית, מתקפלת, כוללת בד ב-199 שקלים, בקנייה מעל 75 שקלים. מיטה מתקפלת מרופדת ב-99 שקלים, כיסא פלסטיק ב-19 שקלים ו-90 אגורות, שישיית בירה סטלה, 330 מיליגרם, 24 שקלים ו-90 אגורות, פחיות של קולה או זירו, טרייסר, 330 מיליגרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות, פילה, דק, סלמון, קפוא, רק 49 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות של אוף, בינר, 1 קילוגרמים טירה צבי ב-19 שקלים ו-90 אגורות, חומוס אסלי של יוחננוף 700 גרם, 7 שקלים ו-90 אגורות, וודקה פינלנדיה, ליטר ב-69 שקלים ו-90 אגורות, מוגבל ל-3 בקבוקים בלבד. שפע חסר תקדים, איכות ללא פשרות וחיסכון, כי להביא לכם את הטוב ביותר לשולחן החג, זאת הדרך של יוחננוף. ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של יוחננוף, המבצע בתוקף עד 3 באוקטובר, עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, רדיו לב המדינה, איזו מדינה, תוכנית הצהריים, אנחנו עד 2.91 FM, רדיו לב המדינה, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, אני עמרי לוי, קבאבוס, אנחנו עד 2, אילן, כפי שהבנתם, נמצא בטיול גטאות עם הילדים בגרמניה הרחוקה, ואנחנו ננסה לדלות עוד פרטים, איך מתקיים היום כיף הזה שם בנחר, וכפי שאמרתי, אנחנו נשחק את המשחק גם היום, פתק, אנחנו במסגרת משחקי סוכה ומשחקי יום הכיפור שעבר עלינו לטובה. המון המון משחקים היו לנו שם, ואנחנו שיחקנו גם את המשחק פתקים, אתם מכירים בטח, לוקחים פתקית צהובה כזאת, מדביקים על המצח של אחד המשתתפים, והוא שואל שאלות כדי לנחש מה כתוב לו על המצח. אז זה מה שאנחנו משחקים. אני כביכול הדבקתי לכם מין פתק דמיוני כזה על המצח, צהוב כזה, כתבתי עליו משהו, ואתם צריכים לשאול אותי שאלות, כן ולא. יאללה, בואו נראה, ויש לי מה זה מלא פרסים לפנק אתכם ככה, תוכנית אחרונה שלנו לצהריים האלה לפני חול המועד, אז יאללה בואו נדבר, בואו נתפנק, בואו דברו איתי, יאללה בואו קוששו פרסים. הטלפון זה 072-5-291 072-5-291 כדי לשחק איתי פתקים, זה כל הסיפור פחות או יותר, כן? ממשיכים על הדנה אינטרנשיונל איזה לאב בוי בערית, זה גם היינו רוקדים בבית. זה גם היינו רוקדים בבית. אני רוצה פה עכשיו ריקודים באולפן, שכל ראשון לציון תהיה על הרגליים מבחינתי.

0: Dahilag! אנחנו נצא לפרסומות, ומיד שנחזור, ניר מלבוגט, כתב המזון שלנו. וגם אתם מאזינות ומאזינים, זמן מצוין להתקשר ל-072-5-291, כן? בואו נשחק משחקים. גם היום, תוכנית לכל המשפחה. תוכנית לכל המשפחה היום, ילדים, הורים, סבים, סבתות, הכל מהכל, יעני, שחנז.
1: פרסומות ומיד חוזרים. בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
3: בחסות, דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: היי, זה רמי מקומה 3.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
8: איזו מדינה
7: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
9: חזרנו. אושר כהן עם דאון דאון דאון.

0: אושר כהן עם דאון, דאון, דאון. גואל, אתה פה?
1: אני נמצא כל הזמן.
0: איזה כיף, אחי! כבר אני איתך. צהריים טובים, ג'ואל או גואל? תקן אותי אם אני טועה.
1: בארץ זה גואל, בחול זה
0: ג'ואל. בחול כי, בחול כי, איפה, אבל איפה בחול? זאת השאלה.
1: בחולון.
0: בחולון. אז גואל, גואל, מה? כמו גואל רצון וכאלה? זה מה שעולה לי ישר בראש.
1: כן, אבל אל תקלל אותי.
0: לא. בוא נה, אני אוהב את החתך דיבור שלך. יש לך חתך דיבור קצת של...
1: של הזמר, נו.
0: לא, לא של הזמר, של סמו מהפרלמנט, של הדמות שלו, שכחתי.
1: גם חוץ מסמו, עם הרש,
0: רש. עם הרש.
1: בחולון.
0: בחולון. אז גואל, גואל, מה? כמו גואל רצון. רצון וכאלה, זה מה שעולה לי ישר בראש.
1: כן, אבל אל תקלל אותי.
0: לא. בוא נה, אני אוהב את החתך דיבור שלך. יש לך חתך דיבור קצת של...
1: של הזמר, נו.
0: לא, לא של הזמר, של סמו מהפרלמנט, של הדמות שלו, שכחתי.
1: גם חוץ מסמו, עם הרש, רש.
0: עם הרש, כן, הרש הזאת החותכת. מה העניינים?

0: ומה עושה ביבנה? מה...
1: אני נהג מסעית.
0: נהג מסעית. מסעית של מה? של הובלות וכאלה או ש...
1: דני, בתי מאפה, אתה מכיר?
0: בטח, איזה שאלה, מה זה, חגיגה, יש הרבה דני.
1: אני מביא לכם את הבצקים לסניפים.
0: לא, מה זה לכם? אני לא קשור לסניף, אני אחד הלקוחות, זה לא לי.
1: אחד הלקוחות, נו, למי אני מביא?
0: למרות שביבנה יש המון מאפיות טובות ביבנה, אל תזלזל במאפיות, לא, גם יש דני ביבנה, דרך אגב.
1: נכון, הוא הכי טוב ביבנה.
0: וזה נסיעה שאתה הכי אוהב, אתה אומר קרוב לבית, טיק טק, הורדתי סחורה, חזרתי. מה, אתה בבית עכשיו או שאתה בנסיעה? מה הלוז?
1: בבית.
0: נסרק...
1: אני עובד בלילה.
0: בלילה הכי טוב, אנשים לא מבינים את זה, חוץ מלפעמים שיש איזשהו פקק מעצבן. למה הם שפצים את הכבישים תמיד בלילה? בחיית גול, תגיד לי, מה העניין?
1: הם שפצים כל חודשיים, שיהיה להם הכנסות.
0: ותמיד, הכביש בסדר, אין מה לשפץ, כאילו, למה זה, אתה מבין? כאילו...
1: אני אומר לך, בשביל שיהיה להם הכנסות, הם עושים במקום לעשות את כל ה-10 קילומטר, הם עושים כל פעם 2 קילומטר.
0: יופי, אני אוהב שיוצאים לך קצת, תשפוך, שפוך עוד, בחיית גול, תוציא. גם אני איתך, אני חוזר בהופעות בלילה מהעבודה, אני לא מבין, מה הפקק, מה בקצה, מה קורה בסוף, מה קורה שם, מה, כלום, אתה נוסע סתם, מישהו מפזר קונוסים, סתם.
1: וכן,
0: שעמם
1: להם.
0: גואל, בוא נשחק משחק, אתה נראה לי ראש טוב, מה אתה אומר?
1: מה המשחק? דבר איתי.
0: הסברתי רגע למאזינים, לא הקשבת?
1: הקשבתי, פשוט לא הייתי בהאזנה, הייתי ב...
0: הבנתי אותך. תקשיב, אני שמתי לך עכשיו פתק על המצח, כתבתי עליו משהו, איזשהו חפץ, אישיות, לא יודע מה, קוראים למשחק פתקים, אולי שיחקת נכדים, ילדים, ואתה צריך לנחש באמצעות זה שאתה שואל אותי שאלות, מה רשום לך על המצח. אני עונה לך בכן ולא. אתה שואל אותי בן, בת, חי, מד, כל השאלות האלה עד שתגיע לתשובה, מה אתה אומר?
1: לך על זה.
0: יאללה, קדימה. יש לך דקה שלמה, 21 שאלות. הייתי פה על הספירה של השאלות. יצאנו לדרך, שאל אותי מה שאתה רוצה, אני עונה לך רק בכן ולא.
1: זה חי?
0: לא.
1: דומם?
0: לא.
1: דומח?
0: כן.
1: פרח?
0: לא.
1: עץ?
0: כן.
1: עץ ברוש?
0: לא.
1: עץ לימון?
0: לא.
1: עץ אבוקדו?
0: כן! יאללה שלך! יאללה של האבוקדו שלך!
1: על האבוקדו, אין.
0: אין על האבוקדו, אה? כמה? שמונה שאלות? שמונה שאלות הצלחת להגיע לאבוקדו, יאללה. אני הייתי בטוח שזה דווקא יהיה קשה דווקא. אני חולה על אבוקדו, ואמרתי, יאללה, אני אלך הפעם על אבוקדו. יאללה, גואל, על הכיפק, מה נפנק אותך? מה נפנק אותך? קריות לשינה טובה או ארוחה זוגית? במה אתה יותר בקטע?
1: ארוחה זוגית.
0: ארוחה זוגית, יאללה, ארוחה זוגית במסעדת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, כשר למאדרין בהשגחת הבדץ, סיבל, ברשבסקי 10 בראשון לציון, יש לך ארוחה זוגית באהבה גדולה, גואל, וכיף גדול רבה. שדיברת איתנו.
1: תודה רבה, יאללה. איך אני מקבל את זה?
0: אתה תשאר על הקו ואתי תיקח את הפרטים ותסדר הכל, אל תדאג, ובשורות טובות. וחג שמח שיהיה.
1: אמן, אמן. חג שמח לכל עם ישראל.
0: אמן, אמן. ביי, נשמה, להתראות. ביי, ביי, ביי, ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים לשחק איתי, יאללה, זה מאוד מאוד פשוט. ראיתם, הפעם זה הלך דוך, יפה. אתמול זה כל התוכנית עד שהצליחו לזהות, והפעם, יאללה, קדימה, עוברים לפתק הבא שאני מדביק לכם על המצח. בואו צחקו איתי. 072-5x291. זה הטלפון שלנו. 072-5x291.

0: שרית חדד עם אלה, כן, כפי שהבנתם, אנחנו גם היום ביחד עם קבוצת ברדוגו ומגדלי ג'וי ליבינג. אז מי שחולם באמת על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, כדאי שיקשיב טוב באמת לשיחה הקרובה ולכל התוכנית שלנו, כי באמת אני מפמפם את זה החל מאתמול. פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא מביא לכם את עסקת השנה, פצצת הנדלן של השרון, מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, שכבר באמת נמצא בעיצומה של הבנייה, זה לא על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח, והפרויקט באמת שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. המחיר והתנאים באמת שלא יחזרו, נותרו דירות אחרונות בהחלט של 3 ו-4 חדרים אחרונות, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, עם עון עצמי של 360,000 שקלים בלבד. ואתמול גם ציינו את סל ההטבות של הערבות הבנקאית והפטור מלא ממדד תשומות הבנייה, שזה באמת חיסכון של מאות אלפי שקלים למי שיודע, מי שקנה פעם בית, חבילת ריהוט, באמת לבוא לקבל מפתח, ושסטודנטים יבואו לגור בבית עם באמת עם הטבה באמת נוספת של שנתיים שכירות. באמת אין דבר טוב יותר. קודם כל תרשמו את הטלפון, כוכבי 9857, כוכבי 9857, זה הפרויקט ג'וי ליבינג. באמת תקבעו פגישה, זה לא עולה כסף, אבל כדי להבין יותר, אתמול דיברנו איתו ותוך כדי תוכנית נמכרו 190 דירות ואז 196 דירות. אז רונל, צהריים טובים, מעניינים.
1: אומרים, מה נשמע? אני בדרך אליך, אבל אני פה נמצא בחתימה של חוזה של לקוחות. העסקה 197, אז הנה, הם נחותנים עכשיו.
0: מברוך.
1: אני פה במשרד עורכי דין, אז אני קצת מתעכב, אני עוד מגיע לאולפן, אבל אנחנו פה חותמים. ואתה יודע מה הלקוחות אומרים? קודם כל נגיד, נמשיך את מה שאתה אומר, אנחנו מדברים בקומפלקס. הנה, הלקוחות הם מכפר סבא, הם מכירים את האזור, הם יודעים, אנחנו נמצאים על תחנת הרכבת, מרחק הליכה מתחנת הרכבת. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא סביב ל-4 מוסדות אקדמיים, אלפי סטודנטים שנדרשים לפר. הנה, הלקוחות הם כפר סבאים ומכירים את זה, אתה יודע, אני אומר לקוחות שלא מכירים ולא יודעים, אבל הנה, כפר סבאים שנמצאים פה ויודעים ורואים את הצורך, אז הם רוכשים וחותמים עכשיו. אבל חשוב גם להוסיף עוד משהו, אנחנו מדברים על פרויקט שהוא לא, אתה יודע, הם הלכו לראות, אבל זה לא היתר, זה לא טרקטורים, אנחנו כבר במנופים באוויר, אנחנו כבר ביציקות, הפרויקט מה שנקרא כבר עולה באוויר, אנחנו מתקדמים כבר לממש, אתה יודע, קודם כל לא נשאר עוד הרבה יחידות, אבל כבר מתקדמים לפרויקט שבבינוי ובביצוע, בסטנדרט הכי גבוה שיש, וכמובן, אני אומר לך, במחיר מנצח שאין כמותו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על, על, על דירות שנמכרות בפרויקט מקביל, שהדירות האלה יהיו מוכנות פעמה. אנחנו מדברים על השקעת נדלן שלקוח יכול להרוויח היום, בלי סל ההטבות, מאות אלפי שקלים, כי דירה מקבילה נמכרת בכמה מאות אלפי שקלים, ושזה הבניין הזה יהיה מוכן, אתה יודע, זה יהיה מאות אלפי שקלים. ובנוסף, אני אומר לך, עומרי, אנחנו מדברים על שנתיים זכות מובטחת, ככה שהצועה, בסוף שאנחנו חפשים השקעה, אנחנו צריכים לדעת שיש ביקוס. אז הנה כפר סבאים שגרים פה קונים עכשיו, אז כמובן גם מי שלא כפר סבאים ולא יודע, אבל יודע שרמת היום הביקושים לסטודנטים, בטח על תחנת רכבת, בטח עם קומפלקס שנותן, אומרי הכל הסטודנטים.
0: בגלל זה אני אומר שאם בן אדם יש לו את העון העצמי הזה, באמת 360 אלף שקלים בלבד, לשים באמת כמו תוכנית חיסכון, שכבר לא לחכות עכשיו עשרות שנים שזה יביא לכם את התשואה. הבניינים כבר עומדים, אוטוטו סטודנטים יגורו שם, יש שם מלא מוסדות, מבית ברל ועוד מלא, לא עולה לי כרגע בראש, ציר מרכזי.
1: לא, לא, יש לך שם את שערי משפט, ואת הבינתחומי, ואת בר אילן, ואוניברסיטת תל אביב של תחנת רכבת, והנה, כתוב להם בהסכם, ריהוט קומפלט בדירה, הנה, עד רמת המצעים והסדין, וטלוויזיה, והנה, שואל מה, גם מזגן, היא באה עם אבא שלה, אז גם מזגן, וגם הכל נמצא, והכל רשום, והכל מסודר, והכל בסטנדרט הכי גבוה.
0: רק לקבוע פגישה, רונן, רק לקבוע פגישה, לבוא אליכם, לראות הכל בעיניים, לראות את העניין הזה של הערבות בנקאית מהשקל הראשון, הפטור המלא, שהכל כתוב שחור על גבי לבן, תדעו, יש לכם אבא ואימא.
1: אומרים, וזה נרשם על שמם, אנחנו, אתה מדבר על אבא ואימא, אז החברה היזמית היא גם חברת הביצוע, בסטנדרט הכי גבוה שיש, אנחנו נמצאים בפרויקט הזה, אנחנו מכירים אותו, אנחנו רואים אותו, אנחנו נמצאים שם יום-יום, כמובן, הכל נעשה בסטנדרט הכי גבוה שיש, ובתצורה הכי מקצועית שיש. אתה יודע, לא נותר עוד הרבה, כי באמת זה הולך ונגמר, הנה, אנחנו עכשיו בחתימה, ויש עוד חתימה היום בשעה 6. תבואו, תגיעו לפגישה, כי אומרי, אני אומר לך, זה הזדמנות, ואני אומר לך למה...
0: בוודאי.
1: התווה שאמרתי, אתמול שיקחו את זה, הם מקבלים יועץ פיננסי שילווה אותם, יועץ משכנתאות, שזה לבד כמה אלפי שקלים.
0: נכון.
1: אז שיבואו ויקבלו וילווה אותם, ויתן להם מה שנקרא...
0: בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, להרים שיחת טלפון, כוכבי 9857, כוכבי 9857, תגידו, אני רוצה לשמוע, שמעתי על פרויקט ג'וי ליבינג באיזו מדינה, אני רוצה לקבוע פגישה, יכינו לכם קפה, תבואו, תראו, אין התחייבות, לא עולה כסף, תבואו, תשמעו בארבע עיניים, בארבע אוזניים, במה מדובר, ובאמת אולי תדאגו לעתיד טוב יותר לכם, למשפחה שלכם, במקום שהכסף סתם ישכב באיזה תוכנית שלא עושה כלום בבנק, תעשו משהו באמת מועיל. רונל, אתה בדרך אלינו, כן?
1: כן, כן, אני בדרך
0: סיימת החתימה
1: ואני יוצא אליך, אני
0: יאללה, מגיע. יאללה, תענו, קדימה, תגיע. כוכבי 9857, קבוצת ברדוגו, ג'וי ליבינג, יאללה, מחכים לך, רונל, ביי ביי, להתראות. טוב, אנחנו איזו מדינה, נצא לפרסומות, ואז שאנחנו נחזור, גם כן פרסומות קצרות, אין לכם מה לדאוג, נדבר עם ניר מלבוגט, כתב ענייני המזון שלנו, וגם נשחק איתכם, מה זה, מה זה? את רוצה עם אילן שאני אדבר קודם? ואז אני אדבר עם, עם ניר. ניר בשעה השנייה את רוצה אותו? כאילו עשית לי מישמש. הבנת, אילן פשוט מאוד נמצא בגולה כרגע, אז כאילו יש לו אילוצים. הוא לדעתי שעה אחורה עכשיו. עכשיו אצלו זה 20-12, זה כאילו, הוא מדבר איתנו כאילו לפני ארוחת הצהריים. כבר אני מכיר את השפיכנשטרסה הזה, מה אז? תאמינו לי. טוב, יאללה, פרסומות זה ממשיכים, לא לזלוג לי, חבר'ה.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות ההמבורגר המוגסם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר. בחסות
3: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
10: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
4: רדיו לב המדינה.
11: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
0: על האיגל, על הבשען, על האיגל, על הבשען, עוד אותו קובץ', איזה כיף. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של...

0: שמחה קובלנצר, על ידי שמחה. להראות להם שאנחנו עדיין בכושר, חבר'ה.
1: בלאומי, כן בעיניים, כן, כן בעיניים, כן.

0: Saturday night, Saturday night, Saturday night, Saturday night, night, Saturday night. Urandan belle umi, urandan belle umi, urandan belle umi. כן, אנחנו אומרים עכשיו כאמור צהריים טובים לאילן קובץ' שנמצא כרגע בסיור גטאות עם משפחתו בגרמניה הרחוקה. טיול שאמור להיות תיאור באמת מגבש, לא קובלנץ?
1: יומני היקר, שלום.
0: מה קורה?
1: בסדר, אנחנו כבר בשלב שאנחנו התנתקנו מהילדים ומסתובבים פה חופשי בכפר.
0: וואלה.
1: מכיר את השלב הזה שאתה אומר, טוב יאללה, מה שיהיה יהיה.
0: כן, כן, כבר כאילו כל אחד, גם אתה, ברוך השם, יש לך ילדי חוות בודדים, זה כאילו קלאסי בשביל עצמך.
1: בדיוק, אותם עכשיו הלכו לאקווה פארק, יש פה פארק מים, שזה באמת מציל פה את כל ההורים האירוע הזה.
0: לא, מה זה פארק מים? אתה לא נמצא באיזה כפר, שלחת לי תמונה, משהו ירוק כזה, פרות שם ו...
1: אז אני אסביר, אנחנו בריזורט כזה של בקתות נופש, ויש להם גם פארק מים. כלומר, הם, הגרמנים יודעים לחשוב יעיל. כבר ראינו את זה בעבר.
0: כן, כן, הארגון והדברים הזה...
1: הכל מסודר, מתוקתק, לילדים יש את הפעילויות שלהם, למבוגרים יש את הפעילויות שלהם. תקשיב, אנשים מגיעים לפה לחופשה עם הכלב אפילו.
0: מה אתה מדבר?
1: יש פה אנשים שאתה רואה טיול, יוצאים לטיול עם הכלב בבוקר, כי הם הגיעו לחופשה עם הכלב.
0: וואו, וואו, וואו, זה אקסטרים קצת. אתה רואה את עצמך נניח כאילו מגיע עם הכלב עוד שלושה ילדים לטיול כזה?
1: זה או אני או הכלב. בוא נתחיל בזה שניקח כלב.
0: כן.
1: אבל באמת כיף גדול, וגם זה השלב הזה גם שאתה מגלה דברים חדשים שלא גילית בבקתה שלך.
0: מה זה, מה, מה?
1: פתאום יש לנו סאונה.
0: בבקתה עצמה?
1: כן, זה כזה, זה כזה, זה בקתה כזאת שמחולקת לחדרים.
0: כן.
1: כמו צימר כזה, כמו Airbnb כזה.
0: כן.
1: וכל פעם אתה מגדל, מגלה עוד משהו עכשיו.
0: רגע, אבל מה זה גיליתי שזה סאונה? היית בטוח נניח מה זה שנגיד שירותים ופתאום נהיה חכם?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, התכחשתי לחדר הזה, אמרתי, רגע, נגיע אליו בהמשך.
0: כן, לא, אתה אומר התכחשתי לחדר, כאילו עברת לגור שם ואמרת אולי נעשה ממנו מחסן.
1: לא, זה קצת, אתה קצת מרגיש את זה הבית שלך.
0: כן, כן, כי דפקת התנחלות, קובלנד, דפקת התנחלות שם.
1: יש לנו מדיח בסימר הזה, שאתה מבשל לעצמך, ואז אתה גם צריך לעשות מדיח.
0: כן.
1: ואז היינו בסופר והתלבטנו איזה קפסולות למדיח לקנות. עכשיו, בבית אתה קונה את הכי טוב, נכון?
0: נכון.
1: ופה אתה אומר, רגע, שנייה, זה לא המדיח, זה לא המדיח שלי.
0: נכון, נכון, אתה קונה את המותג המקומי.
1: קונה את זה שלהם.
0: כן, כן, ממש בדיוק ככה, כן.
1: אבל באמת כיף גדול פה. אגב, נדלקתי מאוד על המשחק שלך, של הטאקים, אתה משחק את זה גם היום?
0: כן, כן, כן, שיחקנו מקודם, כבר מקודם בחרתי, שמתי למישהו על המצח אבוקדו והוא הצליח, ועכשיו ממשיכים הלאה, יש כבר את ה...
1: זהו, אני חייב לשים עליך, כי אני כבר כל הלילה חושב על לשים עליך פתק.
0: וואלה.
1: תנחש.
0: הבנתי אותך. עכשיו אתה רוצה לעשות את זה?
1: אני אשמח, אני אשמח, כי זה משהו שאתה נורא, זה כל כך יושב עליך.
0: רגע, זה צומח?
1: לא.
0: זה לא צומח, זה חי?
1: כן.
0: מה, זה בן אדם?
1: כן.
0: הוא פוליטיקאי?
1: לא.
0: שחקן?
1: כן, נגיד, כן.
0: מנחה?
1: לא.
0: זמר?
1: לא.
0: אבל שחקן.
1: כן.
0: שחקן, חי, מבוגר, מעל גיל 60?
1: כן, אבל עוד לא שאלת אם זה גבר או אישה בכלל.
0: זה גבר או אישה? זה גבר?
1: לא.
0: זאת אישה?
1: כן.
0: לא, כאילו יש אופציה אחרת, אם זה לא גבר.
1: היום כבר יש את קולו.
0: כן, כן. אישה מעל גיל 60, שחקנית, לא זמרת?
1: לא.
0: וואו, אביבה אבידן?
1: לא. אבל היא לא זמרת, אומרת.
0: לא זמרת. מעל גיל זה, וואו, מה יש לי שם? גלית גיאת?
1: לא. טוב, עזוב, אתה לא בכיוון. אנחנו הלכנו על דנותה.
0: דנותה? לא, יש לה כבר 60 לדנותה, מה קרה לך?
1: לא, אמרתי, מעל 60.
0: מעל 60, בטח, מעל 60, וזה, בבר יוקו מעל 80, אז בטח שיש לה 60.
1: תגיד, דוד, איך בארץ? ספר לי מה קורה.
0: וואלה, אני אגיד לך מה, אני חייב לשתף אותך, כאילו, לא יצא לי לשתף, יש לנו איזה דקה וחצי לסיים, אז היו כל מיני דברים, אתה יודע, אמרתי, סיפרתי פה, שלחתי לסחוב ספות ועניינים ומיטות, אבל חוץ מזה, הכל שגרתי, אילן, באמת, הכל אותו דבר...
1: מני, את הקבב הסובלות?
0: המסך מאחורה, נגיד, מאחוריי באולפן, יש את השמות שלנו, אז נגיד, השם שלי, המסך לא עובד. רק שלך עובד. אתה מבין? אז אתה איתי. אתה איתי פה, אתה עדיין פה.
1: אז הכל בסדר.
0: הכל בסדר.
1: הכל עובד.
0: לאן מועדות פניכם בטיול?
1: אנחנו מסיימים פה ביום שישי ומתקדמים צפונה לכיוון המבורג.
0: אוקיי, ששם המבורג זה המבורגרים, לא?
1: יש מצב. נראה לי המבורגרים יש בכל מקום היום, אבל בגדול כן.
0: לא, אבל לדעתי נחשבת כביכול כבירת ההמבורגרים, משם זה התחיל כאילו. לדעתי יש שם איזה עניין עם ההמבורג וההמבורגר.
1: אני אבדוק לך את זה. תבדוק? זה הגיוני סך הכל.
0: כן, כן, זה סיפור נראה לי על מאגרים מגרמניה שהגיעו לארצות הברית והפוך, לא יודע, whatever, תבדוק לי את זה שם.
1: אתה מבין, כל עיר והמנה שלה פה.
0: כן, אני חושב, מה אתה אומר נגיד, שאתה מגיע לאכול נגיד בהמבורגר, יש לך שם כאילו, על השלט, רשום לך מה המוצא של ההמבורגר, איך הוא הגיע, תלמד גם, תוך כדי שאתה אוכל.
1: בוודאי, המחקרים זה לחם חוקנו, חביבי.
0: תגיד לי, מה הלוק שלך כרגע? אתה עם חלוק ספא? מה כרגע המצב?
1: אנחנו בדרך, יש פה, הילדים הלכו לפארק מים, ואנחנו הולכים כאילו למתחם ספא, שזה מתחם נפרד למבוגרים כזה.
0: כן.
1: אווירת פסוריאזיס.
0: ברור, אני מבין. תגיד לי, אבל נגיד, אחרי זה שתחזור מהספא, הילדים כאילו יחזרו, או שהם עדיין יהיו בפארק מים
1: שלהם? תלוי בהם. מה יפה פה שלכל ילד יש מפתח לבית.
0: הבנתי אותך.
1: זה מין שעון כזה שאתה מצמיד לזה, וכל אחד אדון לעצמו. אנחנו סיימנו להניק.
0: טוב, העיקר שאתם עושים חיים, אח שלי, נשמע לי כיף גדול.
1: משתדלים ומתגעגעים אליכם מאוד.
0: גם מחר בבוקר, אתה יודע, אנחנו כאן בבוקר. אצלכם מה זה, שעה אחורה, נכון?
1: נכון, עכשיו אצלנו כמעט 12.
0: טוב, אז מחר בבוקר, נראה לי אני תופס אותך בתור לאחד האוכל, לא? איך זה עובד?
1: לא, אנחנו מבשלים פה, אבל נראה לי תפוסתי השם דווקא, כי אנחנו מתחילים...
0: בסדר, תהיה זמין, זה מה שחשוב.
1: נשתדל מאוד.
0: תהיה זמין בשעה הזאת, אצלכם זה שעה אחורה, אבל הנה, בינתיים אני מסיים את התוכנית, הנה, אני משאיר אהבה לרודוס, כי אין כמו רודוס, עזוב אותך נעים מכן, כן?
1: בסוף רודוס.
0: יאללה. תעשו חיים, אח שלי, ביי להתראות.
1: ביי, נשמות.
0: ביי. היי, איזה כיף. כמה געגועים לרודוס ולקובץ'. חבר'ה, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה. אוטוטו שעה שנייה, אז לא להתפזר, כן?

0: איזה טורטיה טריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: בחסות מבצע לחג בספורי קפה. קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים, וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
4: רדיו לב המדינה.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות. תמנע אחת חולון. אזהרה, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מודיעים בהודעה משותפת כי צהל חיסל לפני זמן קצר בח'אן יונס את ראש מחלקת הכספים של חמאס. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת כי לפי דיווחים ברצועה צהל תקף מכונית וכתוצאה מהתקיפה נהרגו שני בני אדם ועוד שלושה נפצעו. בחירות 2026, היום מתקיימים הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את התמודדותו של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת, ההכרעה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום התקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, את הרשימה המשותפת ואת בלד. בזמן הדיונים פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב במחאה על בקשות הפסילה. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש השבק דוד זיני והודיע כי תעתור לבגץ אם הוא לא יורה עד 27 בספטמבר על הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. היועץ המשפטי של המפלגה טען במכתב, ההתעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יושב ראש מפלגת הדמוקרטים ומהמידע המודיעיני הקונקרטי עלולה להוביל לפגיעה בחייו, ייתכן שכבר בטווח הזמן הקרוב. מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית והראויה בנסיבות העניין, לשון ההודעה. נערה בת 16 תושבת תל אביב הושפזה במרכז הרפואי וולפסון עם אי ספיקת כליות לאחר שעברה החלקת שיער. הנערה סבלה מחולשה כללית, כאבי בטן ובחילות שהחלו זמן קצר לאחר שביצעה החלקת שיער במספרה ביתית. ידיעה שמסרה כתבתנו אביבית ביאסניקוב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: יובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: ישראל היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: אהלן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, 1:04 בדיוק, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM ו-93.3, אתם לבטח יודעים, באזור אשדוד, אם אתם נמצאים שם, ובאפליקציה שלנו, בכל מקום בעולם, גם אנשים בגולה ובין החופשות ובין החגים, תוכלו להאזין לנו הכי טוב באפליקציה. אנחנו גם בספוטיפיי וגם באינסטגרם, כדי למצוא אותי וכאלה, קבאבוס, קבאב אוס בסוף, זה כל הסיפור, ואז שאלות, מענות, התכתבויות, ומה לא, ודברים שביניהם, כן, כן. שעה שנייה אנחנו גם במהלכה נהיה עם רונל וחברת ג'וי ליבינג, קבוצת ברדוגו בכפר סבא, השקעה כל כך כדאית לכסף שלכם, לשים 360 אלף שקלים עון עצמי ולצאת לדירה שכבר נבנית לסטודנטים. כל הפרטים בהמשך, וגם לשחק את המשחק שלנו, פתקים, כן, כן, לשחק פתקים, אתם תצטרכו לנחש מה כתוב לכם על המצח, בדיוק כמו שעשינו בשעה הראשונה. הטלפון שלנו זה 072-5-291, יש יופי של פרסים לפנק אתכם, וגם נדבר אוטוטו עם ניר מלבוגט, כתב המזון שלנו, כן? נדבר איתנו על מאכלי סוכה אולי, לא יודע, דברים כאלה. בואו פשוט מאוד ניצא לדרך, עזבו אתכם.

0: כן, חזרנו חן, צהריים טובים, מה העניינים? בסדר, איך את? מה קורה איתך?
1: אני בסדר, באמת אני מרוגשת.
0: מרוגשת?
1: כן, הראתם אותי ללייב, לא ציפיתי.
0: מה, בטח, יש הפתעות בחיים, אין לך מה להתרגש, זה רק אני ואת, מדברים כמו שיחה
1: רגילה. ובורא עולם.
0: ובורא עולם, בדיוק, ברוך שמו. מה איתך, מאיפה את בארץ, מה את עושה? ספרי לי קצת.
1: אני בת 33, אילתית, אבל אחרי אני בבת ים. עובדת לעשות לנו אירועים, הפקות כאלה.
0: הפקות, אירועים, ועברת מאילת, עברת לבת ים, זאת אומרת, הכי קרוב לתל אביב שאפשר.
1: אני חושב שכן, כן. בקודת חזרה, בוא נראה, אני בינתיים בבת ים, טוב לי פה כאלה.
0: טוב לך בבת ים, למרות שגם אילת כיפית, את יודעת, אילת מבחינתך, אבל זה לא לבוא לנופש עכשיו, שבאים לאילת, כאילו, זה הבית שלך.
1: נכון, אבל המקום הזה שונה לגמרי, אתה יודע, שם אין לחוץ, פה יש לחוץ.
0: זה יהיו אותך שטויות, כבר נגמר העניין הזה של אין לחוץ באילת, אני חוזר, אני מגיע לאילת, אני מים.
1: נכון.
0: אין, נגמר, זה פיקציה, זה פיקציה. מה עם ראש העיר שלכם באילת, הוא עדיין עושה בננה?
1: האבובים יותר, נכון.
0: האבובים יותר, נכון, האבובים יותר כיפים, נכון.
1: לא, אבל ברוך השם, אנחנו ראש העיר, באמת, הוא וואלה, דואג לכולנו.
0: של בת ים או של אילת?
1: אילת.
0: ושל בת ים?
1: פחות מכירה אותו.
0: פחות מכירה אותו. כמה זמן את גרה בבת ים?
1: האמת? שנתיים.
0: שנתיים, בסדר. את כבר מקומית, את יודעת, חופים, עניינים, מסעדה טובה וכל הדברים האלה. את כבר בעניין, את מעורבבת בעיר לדעתי.
1: זה חד משמעית.
0: נשחק משחק, מה את אומרת?
1: יאללה, בוא.
0: יאללה, הבנת את המשחק, פתקים?
1: פחות
0: יותר,
1: לא כל כך.
0: שמים פתק על המצח, הדבקתי לך עכשיו ריבוע צהוב כזה של הפתקיות, את מכירה כזה את הפתקיות הצהובות?
1: נכון.
0: שמתי לך על המצח, כתבתי על זה משהו, ואת שואלת אותי 21 שאלות, אני עונה לך בכן ולא, ואת צריכה לדעת מה כתבו לך על המצח.
1: אוקיי, באיזה הקשר אבל?
0: בכל ההקשרים, זה השאלות שאת שואלת אותי, אני עונה לך כן ולא, ואז את מבינה את ההקשר.
1: אוקיי,
0: ובסוף את מנחשת מה כתוב לי על המצח, בסדר?
1: מעניין, סגור.
0: יאללה, קדימה. יש לך דקה שלמה לשאול אותי שאלות, אני עונה לך בכן ולא, שיהיה בהצלחה, כן, כן? אני איתך לגמרי, זה קטן עלייך, מקודם הצלחנו תוך 8 שאלות, זה הכל, זה הסיפור.
1: אוקיי, זה קשור לאוכל?
0: לא.
1: לא. דמות מפורסמת?
0: כן.
1: זמר?
0: כן.
1: זמר. איתי לוי?
0: לא. ניחושים, תשאלי בינתיים שאלות.
1: זמר מוכר בג'אנר?
0: כן.
1: בוא נגיד, היו לו הופעות לאחרונה?
0: יש לו הופעות, אני מניח.
1: אפשר לנחש?
0: כן.
1: קובי פרץ?
0: לא.
1: לא. אוי, זמר מוכר, יש לו הופעות? עדן חסון?
0: לא.
1: גם לא.
0: יש המון שאלות אחרות שאת יכולה לשאול.
1: זמר צעיר?
0: לא.
1: לא, זמר ותיק?
0: כן.
1: ותיק. וואו. אייל גולן?
0: לא, שאלת.
1: לא,
0: את רוצה עכשיו, בואי, נסגרנו את כל השאלות. כמה שאלות היא שאלה? 11 שאלות, וואו, מלא שאלות שאפשר לשאול, כאילו, אתה יודעת, בן, בן, זכר, נקבה, חי, מת, גדול, קטן. יאללה, יש לך ניחוש, חן, קדימה, לכי תתפזרי.
1: Okay.
0: עם כל הנתונים שיש לך בראש, תשקללי לי זמר שאמרנו שהוא מבוגר, יש לו הופעות. קדימה, שוט, תני לי משהו.
1: שמות על האחרונה?
0: אצלנו בתוכנית שומעים אותו גם לא לאחרונה, כן, אני לא, אני מניח שכן, זה זמר, זמר, אחד...
1: הראל מויאל?
0: לא, לא, לא, לא הראל מויאל, לא הראל מויאל, הוא מעל גיל 60 הראל מויאל, את בטוחה? הוא מבוגר?
1: וואי, לא.
0: לא, לא, לא, בסדר. לא נורא, כן, בסדר גמור, בסדר, הכל טוב, הכל טוב, היית בעניין הזה, ונקווה שמאזינים אחרים שמעו את הכן ולא שלי, כדי לדעת למי זה מקרב אותנו. פנק אותך, תראי, בת מאילת לבת ים, אז אני רוצה להביא אותך לתל אביב, ולתת לך באהבה זוג כרטיסים לאחד ממופעי הסטנדאפ, במועדון הסטנדאפ, הקומדי בר בתל אביב. תבואי לראות סטנדאפ באחד מהסופאשים, 50, מוצא, שתישארי על הכף, אתי תיקח את כל הפרטים ותדאג לכל השאר.
1: תודה רבה,
0: השם יברך אותך. כיף שדיברת איתנו ושיהיה חג שמח ובשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות, ביי ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, הסיפור זה 072 חמש פעמים 291, זה הסיפור, כן? כדי לשחק איתי פתקים, אוטוטו סופש, בואו נהנה ממנו, בואו נשוחח, בואו נשחק, בואו... יש לי המון דברים לחלק לכם, כן?

0: כמו 3/4 שעה שלמה להתענג יחד. נצא לפריצה קטנה ונמשיך, ויהיה לנו פה את רונל ומאזינים וניר מלבוגת. בקיצור, לא חסר מה, כן?
1: רדיו לב המדינה.
2: לכבוד חג הסוכות, רשת יוחננוף מזמינה אתכם ליהנות מנבחרת המבצעים החגיגיים בכל הסניפים. סכך מהדרין, 3 מטרים ו-10 סנטימטרים על 5 מטרים ב-69.90 שקלים. מנגל גדול, 69.90 שקלים. שולחן מתקפל, 69.90 שקלים. סדרת הקצבייה של יוחננוף, קבבים, המבורגרים, נקניקיות. קונים שתי חבילות ומקבלים שלישית במתנה. וודקה גרגוס, ליטר ב-129.90 שקלים. וקנייה מעל 99 ומוגבל לשני בקבוקים. וויסקי, 700 מיליליטר ב-99 שקלים בלבד בקנייה. קנייה מעל 99 שקלים, גם כאן מוגבל לשתי יחידות. קטשופ אוסם, 750 גרם, רק 7 שקלים ו-90 אגורות, מוגבל לשתי יחידות. הסלטים של אחלה, 350 גרם עד לחצי קילו, 2 ב-20 שקלים. שפע חסר תקדים, איכות ללא פשרות וחיסכון, כי להביא לכם את הטוב ביותר לשולחן החג, זאת הדרך של יוחננוף. ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של יוחננוף, המבצע בתוקף עד 3 באוקטובר, עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, רדיו לב המדינה, אוטוטו נהיה עם ניר מלבוגת, הכתב לענייני מזון שלנו, יספר לנו על מעלליו לקראת החג, מה נאכל אולי בסוכה וכאלה. אמרנו גם רונל ואלקיים מחברת ג'וי ליבינג, המגדלי הסטודנטים בכפר סבא שהצטרף אלינו אוטוטו. בינתיים הטלפון שלכם כדי לקבוע פגישה באמת, שבאמת היא ללא עלות, אין שום התחייבות. תבואו תשמעו על הפרויקט, תעשו לי טובה. כוכבית 9857, כוכבית 9857, 360 אלף שקלים און עצמי לדירה בשווי של 1,790,000 שקלים. הדירה כבר נבנית, סטודנטים יגורו בה. תבואו להקשיב. בקיצור, כוכבי 9857, מגדלי הסטודנטים של קבוצת ברדוגו, ג'וי ליבינג בכפר סבא. טוב, ומאזינים אני רוצה להספיק עוד וכאלה. יאללה, פרסומות ואנחנו ממשיכים, לא להתפזר חבר'ה.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: בחסות הסמוקי סמש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז על הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
15: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
16: איזו מדינה
0: עם אוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: אתניקס עם פתחי לו את ליבך מתוך האלבון ברוכים הבאים לישראל שיצא ב-1998 וואי וואי בלי שנשים לב מה זה? 30 שנה אוטוטו, לא? יותר? 40? 30 יאללה, זמן מצוין, לדבר קצת אוכל, מלבוגט, מה העניינים?
1: מה המצב? וואי, אני רוצה להגיד לך, זה שבוע שני ברצף שמקבלים אותי אחרי אתניקס, אני בעד לעשות את זה קבוע, זה כיף.
0: נכון, כי זה שירים באמת שמקפיצים. בסדר, איך אתה?
1: אין על אתניקס. אני בסדר, הכל טוב, הכל בסדר. נערכים לקראת חג הסוכות.
0: מה, דיברנו אחרי ראש השנה או לא דיברנו? לא יוצא לי כבר... דיברנו?
1: דיברנו אחרי ראש השנה ולפני כיפור. דיברנו שבוע שעבר, כן, בטח שדיברנו.
0: אז כיפור, איך הלך כיפור? קודם כל, סגור לי את כיפור.
1: האמת שהלך, מה זה פצצה? וואלה, היה צום יחסי צבבה, לא? היה מזג אוויר צבבה.
0: זהו,
1: כאילו הלך בסדר.
0: מה שקשה בכיפור זה הצימאון, יותר מהרעב, נכון?
1: נכון, לגמרי, לגמרי.
0: הייתה לי תחושה כזאת שוואלה, אני יכול להמשיך עוד יומיים אחרי ששתיתי כוס זירו. זו תחושה.
1: אז עכשיו כבר סוכות בפתח, אז בוא נדבר קצת על סוכות, גם על החג, גם על האוכל עצמו, אני יודע, על כל ה... קודם כל, גם סוכה זה מילה מצחיקה, למה זה מילה קצת מבוגרת, איפה רואים את זה בים, נכון? אתה מתקשר למישהו צעיר, איפה אתה אומר בחוף? מישהו נשוי, איפה אתה? בים. מישהו מבוגר, איפה אתה? אני בסוכה. אתה מבין? זה כאילו מילה מבוגרת, אבל אני אוהב את חג סוכות, כי זה גם החג היחיד שמאפשר חריגות בנייה.
0: נכון, נכון.
1: נכון, נכון, כולם בונים מחוץ. בבני ברק רואים את זה במיוחד, אחי, הם בונים לגובה שם הסוכות ברמה מפחידה.
0: כן, עושים תמה לסוכה, כן.
1: ממש, ממש, כן. שלומית עושה תמה, זה לא שלומית בונה סוכה.
0: אני אוהב את סוכות, סוכות זה חג חבל על הזמן, כאילו חג של המון חבר'ה, ואתה יודע, הסוכה בכלל זה... אתה בונה סוכה?
1: אני בונה סוכה, בניתי, כאילו כן, בנינו סוכה.
0: אבל סוכה...
1: בנינו סוכה יפה, קשרה, הכל.
0: סוכת אבל...
1: אבל אני חושב...
0: סוכת...
1: אני חושב...
0: כן.
1: אני אומר, אני חושב מה בני ישראל עשו במדבר, כאילו איך בנו סוכות בלי הזיקונים.
0: נכון.
1: מה יחזיק להם שם את הסוכה במדבר? אתה מבין?
0: נראה לי כל מיני סמרטוטים וכאלה דברים של אילתור. תשמע, אני זוכר... כמו שאנחנו בתור ילדים, כי אנחנו... אתה תקן אותי אם אני טועה, בנית בטח איזה סוכת נחלים כזאת עם הזוויות, נכון? כמו לגו.
1: בול.
0: כמו לגו, אבל מה, אני לא יודע אם בנית סוכה נניח שהיית בין, לא יודע, 13-14, איפה גדלת?
1: גדלתי בראשון, אחי, פחות.
0: בראשון פחות, אז למטה של הבניין בונים סוכה ומושכים כבל מעריך שמחובר לעוד כבל מעריך ועוד כבל מעריך כדי שיהיה לך חשמל לסוכה, ואז אוכלים ארוחה.
1: סוגרים שלוש חניות.
0: סוגרים שלוש חניות, כן. ואז בערב השלישי כבר הסוכה הופכת להיות קזינו.
1: לגמרי. לגמרי, אבל סוכה בעברית וסוכה ברוסית זה אותו קונספט, שמת לב, כאילו סוכה ברוסית זה אסור להגיד ברדיו, אבל זה תכלס אותו קונספט, כי יש מינים, בשניהם יש מינים, בשניהם יש אושפיזין, בשניהם יש לולב שעומד, קצת קישוטים, ובסוף אף להסחך.
0: גדול, נכון.
1: אתה מבין?
0: יפה.
1: גם את מי ניצחנו שבונים סוכה, אחי, את הרוסים, כאילו את מי, בדרך כלל. אבל איזה חג איזה, אם כאילו במקום סוכות היינו קוראים לו צימרים נגיד לחג, הוא היה הרבה יותר מדליק.
0: נכון.
1: גם בכל סוכה יש את הקישוט שהאחות הגדולה עשתה בגן לפני 40 שנה ואף אחד לא מבין למה תולים אותו. אתה מכיר את הקישוט שמלווה אותך כל השנים?
0: בטח, מה, התפוח הזה כאילו או שאתה...
1: כן, אותו התפוח או היונה, יש את היונה.
0: נכון.
1: אחי, אחותי היום בת, אתה יודע, היא כבר נשואה עם שני ילדים, יש לנו עדיין את הקישוט של הסוכה.
0: מקומט כזה, מקופל כזה, לא הכי ישר
1: כן,
0: שיש.
1: כן, וכל שנה לא, אתה יודע, לא מבטרים. ויש את הרגע הזה בתל אביב, שאתה מתלבט אם לפרק את הסוכה או לחלק אותה ליחידות דיור.
0: כן, כי יש הרבה אנשים שנגמר חג סוכות ולא מפרקים את הסוכה, אתה יודע? יש תופעה כזאת, משאירים אותה כאילו עד אזור חנוכה כזה, עד הסופה הראשונה, הסוכה עדיין עומדת. מה הקטע?
1: אני גם לא הבנתי את הקטע הזה.
0: אתה בנית במרפסת בטח סוכה, לא?
1: בניתי במרפסת, הבן שלי שאל אותי, אבא, אנחנו נשען בסוכה.
0: יש הרבה אנשים שנגמר חג סוכות ולא מפרקים את הסוכה, אתה יודע? יש תופעה כזאת, משאירים אותה כאילו עד אזור חנוכה כזה, עד הסופה הראשונה, הסוכה עדיין עומדת. מה הקטע?

0: מתים לקפל ללכת הביתה, וכולם גם העלו איזה 5 קילו. זה ממש כאילו אתה אחרי מילואים. אבל אתה יודע מה הכי מפחיד בסוכות? לא הגשם.
1: מה?
0: לאכול מרק, מרק בסוכה.
1: למה?
0: שיש רוח. מה אחי, איזה מפחיד זה סיר מרק עם רוח?
1: נכון, אתה צודק, אתה צודק. נכון לגמרי, לגמרי. אבל הגשם גם כן מפחיד, אבל מל בוגעת.
0: הגשם מפחיד כי אין לך ביטוח על הקוסקוס, אתה יודע, אתה אוכל קוסקוס בסוכה.
1: קודם כל האוכל, קודם כל האוכל, זה תמיד כאילו, קודם כל האוכל, שלא יקרה כלום לאוכל, זה החשש וזו הדאגה תמיד. איך הכל, הכל תמיד סביב האוכל, לא משנה, יש סוכה, אין סוכה, לא סוכות, האוכל זה האישו בכל העניין הזה, אני לא מבין את זה.
0: נכון, כי האוכל, כל חג, האוכל משתנה, אבל אנחנו תמיד סביב האוכל, כי גם בסוכות המסורת זה לא לדעת כמה אנשים מגיעים, ועדיין להכין אוכל לגדוד, כאילו אתה לא יודע כמה יגיעו, אתה עדיין מגיע, אתה מכין מלא. מלא, מלא אוכל.
1: כן, אבל אתה יודע...
0: היא שאלה אותי כמה אנשים יהיו בסוכה, אמרתי לה, לא יודע, היא אומרת לי, אז אני מכינה כאילו מגיעים 40. בסוף הגיעו 8, אחי, יש לי אוכל עד חנוכה.
1: כן, תמיד להיערך לי יותר, עדיף שיהיה יותר. אבל מה זה לא יודעים כמה מגיעים? מה זאת אומרת, הבית הוא פתוח, הוא שפיזין כאילו, דופקים לך בדלת...
0: כן, לא, מה זה הוא שפיזין? אתה יודע, פתאום אחותה קופצת עם הילדים, פתאום אחותי קופצת, הילדים כן באים, חלק לא באים, חלק... אתה לא יודע להיערך בול על המספר.
1: וכל העניין זה לשבת בסוכה, כאילו, זה לא יושבים בסלון, נגיד, שבאים אליך, כאילו, לא... לא יושבים בסלון, יושבים בסוכה?
0: יושבים בסוכה עד שחם ועוברים למזגן.
1: הבנתי אותך, אוקיי.
0: מתישהו, זה... אבל כן, הארוחת חג בסוכה גם תמיד מתחילה בין נאכל משהו קטן ונגמרת בזה שאתה צריך פועל זר לפנות את הצלקות, אתה יודע. כמה אוכל, אחי. אין, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו סביב האוכל, אבל אתה יודע מה עוד שמתי לב שאנחנו סביבו?
1: נו.
0: סביב היין.
1: נכון.
0: נכון, בפסח, לדוגמה, 4 כוסות אתה שותה.
1: Mm-hmm.
0: בסוכות גם מצווה לשתות יין, כי זה משיבת המין עם הגפן. Mm-hmm. כאילו ביהדות, הבינו שאם אתה רוצה לשבת עם המשפחה שלך ועם חמותך, אתה חייב תדלק.
1: חייב להוריד איזה 4 בקבוקים.
0: כן, חייב.
1: יש גם את התופעה הזאת, אני פתחתי את זה עם קובץ, שאני חייב לדעת מה דעתך בעניין הזה, שמתארחים באיזשהו בית, אתה מגיע נגיד לארוחת חג ואתה מביא איתך בקבוק יין, אתה הציפייה שלך שאתה מביא את הבקבוק יין כאורח שיפתחו בארוחת הבקבוק שהבאת, או שאין לך בעיה כאילו שיאפסנו אותו?
0: זהו, זה באמת סוגיה, כי אני, אם אני רוצה להביא יין לעצמי, אני מצפה שיפתחו לי אותו.
1: נכון, נכון.
0: כי זה האינטרס. נכון. אבל ראיתי שזה לא קורה ב3 פעמים אחרונות,
1: כן.
0: והתאכזבתי, אז התחלתי להביא יין אורחים כזה, אתה יודע, יין ב-40 שקלים, זה...
1: יין פטישים צבאי כזה?
0: מה, סוג של, אני לא אתן פה את המותג. אבל יש פה יינות ב-40 שקלים. כן, בדיוק. יין שאני לא אשתה אותו, אבל כשבאים אליי אני יכול להגיד לך שגם אני חוטא בזה לפעמים, כי אני לפעמים מביאים לי יין ב-40 שקלים, ולא בא לי עכשיו.
1: להפך, אם מביאים לך יין ב-40 שקלים, אתה צריך לפתוח אותו. זה היין שאתה צריך לפתוח דווקא, אני חושב שזה העונש.
0: ככה כן, אנשים... שהם יענשו עם זה.
1: מה? קודם כל, איזה יין הבאתם, ולפתוח את היין של... אין לי חלילה משהו שאני מזלזל ביין של 39.90, שלא תתבלבל. אבל לפתוח אותו, צריך לפתוח אותו, חבר'ה.
0: טוב, בסדר, אני אנסה את זה, מה אני אגיד לך?
1: נסה.
0: אני
1: בכלל בעניין, כאילו לא צריך להביא יין גם, אפשר להביא עם בקבוק טקילה.
0: שמע, אילן, כשהוא הגיע אליי, הוא הביא סחלב.
1: בחיית, לא, אתה מסתלבט עליי עכשיו.
0: נשבע לך, הוא עמד לי בעינית של הדלת עם סחלב.
1: אוי ואבוי.
0: אני ראיתי את אשתו של אילן וסחלב, כי הסחלב חיפה את אילן.
1: אין, הבן אדם לא מבין, הבן אדם לא
0: נמצא... אז אם אילן שומע, הסחלב בדיוק מת השבוע, אז הוא צריך לבוא אליי עוד פעם, נראה לי עכשיו.
1: אז אולי הציפייה שלו הייתה כאילו שזה כאילו ימות, ואז תעשה את המאכל הסחלב, שהוא כל כך אוהב.
0: יש מצב.
1: מה לסיום, אל בוגעת?
0: לסיום, אני רק אגיד שלישון בסוכה זה סבבה, עד שאתה קם מצונן עם כאבי גב וצוואר תפוס.
1: נכון.
0: בסדר? ואני הגעתי למסקנה שבסוכות אתה יוצא ארס, למה אתה... כאילו יוצאים את המשפטים של ארסים, אתה אומר, אני אאשפז את מי שצריך, אני רק תביאו לי, אני מאשפז אותם, בגלל האושפיזים. אשתי נהיית ארסית, אתה מבין? אומרת לי, יאללה, תביא אושפיזים, נאשפז אותם.
1: נאשפז אותם. בוא נראה אם הם גבר. מה דוגעת? כיף גדול, תמיד, ובעזרת השם נעשה ונצליח, ואולי נתאשפז אצלך בסוכה.
0: באהבה, רק המתנה הכי טובה שאפשר להביא בסוכות, זה טיפ לכל המאזינים, זה כבל מעריך.
1: נכון.
0: כולם חייבים כבל מעריך בסוכה.
1: נכון, תמיד חסר גם אחד כזה.
0: יותר טוב מיין ויותר טוב מסחלב.
1: ולפתוח את הכבל מעריך, אתם מביאים, תפתחו אותו. לא לשמור אותו לאחר כך, בדיוק.
0: נכון, בדיוק, לפתוח אותו באותו רגע.
1: מלבוגעת, שיהיה חג שמח וכיף שדיברת.
0: חג שמח, אחי.
1: יאללה, בשורות טובות. ביי, ביי, להתראות.

0: ביי ביי.
1: אה, איזה כיף, איזה כיף לצאת ככה לאווירת סוכות עם כל התובנות האלה של מלבוגת. ממשיכים הלאה. גידי גוב ושלומי שבת מתוך לילה גוב, כן, מה הוא עושה למה הוא עושה. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה.

0: ese mouse, ¿no? Ay, ay, ay, ay. יאללה, פרסומות, ואנחנו חוזרים. חבר'ה, ישורת אחרונה לתוכנית, אל תשאירו אותי. כן, אתם יודעים, קיץ של אביה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
2: בחסות.
4: סיבל, סיבל, סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע. סיבל, סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: סייל סוכרת פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
14: איזו מדינה.
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. חזרנו, איזו מדינה, ככה מסיימים שבוע, כן?

0: היידה, פאר טאסי, כמו שאמרנו, איזה כיף, איזה כיף. מוזיקה מהופעות חיות זה משהו אחר לגמרי. בייחוד הקטע הזה שהאומן אומר, ועכשיו אתם, זה צמרמורות. חבר'ה, ואם צמרמורות, אז לא יודע מה איתכם. הזדמנות אחרונה, חבר'ה, כוכבית 9857, להרים טלפון, לקבוע פגישה. לאן? לקבוצת ברדוגו, מגדלי ג'וי ליבינג בפר סבא. הזדמנות אחרונה לדירות 3 ו-4 חדרים. לא נותרו הרבה, 360,000 שקלים. לימון עצמי בהתחלה, לדירה שיגורו בה סטודנטים, עם שנתיים שכירות מובטחות, דירה מרועטת קומפלט, 360,000 שקלים לימון עצמי, בלי מדד של תשומות הבנייה, חבילת ריהוט קומפלט, והטבה מיוחדת, יועץ משכנתאות, ככה, אלן אלן, שזה כבר 5,000 שקל. רונל, מה העניינים? לא הספקת להגיע.
1: אהלן, כן, אנחנו היינו בטירוף של חתימות, ואני תכננתי להגיע, אבל הנה, זאת, התעכבתי בדרכים, אבל זה לדברים טובים.
0: יאללה, קדימה, מה קורה? בוא נדבר עכשיו, אני רוצה שנדבר דווקא על העניין הזה של הערבות הבנקאית מהשקל הראשון, שאנשים ידעו שהדבר הזה בטוח, יש בטוחה לעניין.
1: נכון, אז אני אדבר בכובע שלי כעורך דין, או שאומרי שאלה מצוינת, אנחנו מדברים על עסקה שהכסף של הלקוח מבוטח מההתחלה עד הסוף, לפי ערבות חוק מכר דירות. יש בנק מלווה לפרויקט, הכסף עובר רק לחשבון הבנק המלווה, יש שובר שהכסף עובר על פיו, רק לקצב התקדמות הבנייה, כמובן, לא נאמנויות ולא סיפורים, הכסף עובר לפי ערבות חוק מכר דירות, יש בנק מלווה לפרויקט שמלווה, וכמובן, אנשים שואלים אותי, הדירה נרשמת רישום מלא בטאבו, על שם הרוכשים, יש כמו כל דירה במדינת ישראל, אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בכפר סבא, בלב השרון, אז ככה שיש להם שקט מבחינת הבטוחות, גם רישום מלא בטאבו, וגם כמובן ערבות מהשקל הראשון לכסף שלהם, כך שאני אומר לך, אומרים, יכולים להיות סגורים, והלקוחות שלך יכולים לדעת שהם נכנסים לעסקה, כי אני לפני שבודק שיש ערבות ורישום מלא בטאבו, לא מתקדם בעסקה, אז פה כן, בעסקה...
0: יש כמובן... המון דברים שיכולים לשכנע אותם, זה לא על הנייר, יש כבר, הבניינים כבר בתהליכי בנייה, הדברים קורים כבר, יש ערבות בנקאית לכסף שלכם, זאת אומרת, הכסף לא שמתם לאיזה חברה קיקיונית, ומחר בבוקר נעלם הכסף, זה לא הסיפור, לא. חבר'ה, נרשם על שמכם בטאבו.
1: נכון, אתה מדבר עם חברה שהיא חברת ברדוגו גרופ, שיש בה גם את חברת הביצוע וגם החברה היזמית, ככה שהיא נועדת ללקוח, למשקיע, את הפרויקט הזה מההתחלה עד הסוף, שהוא יכול לדעת שהוא מבוטח במקום הטוב ביותר. זאת אומרת, תבין שגם החברה היזמית וגם חברת הביצוע, זה האינטרס שלה, כמובן, אני גם לך, אני אומר, זה יהיה בסטנדרט הכי גבוה ובמיקום הכי טוב שנמצא היום בכפר סבא. אנחנו מדברים על דירה בשרון בפחות מ-1,790,000 שקלים. זה לא נתפס 3 ו-4 חדרים, כי באמת אין כאלה עסקאות, ואני אומר, מי שלא יתפוס, אנחנו נמצאים על תחנת רכבת. הנה, אתה יודע שבחתימה עכשיו, הבת שלה הביאה את אבא שלה, וגם אבא שלה גם לוקח דירה. אתה יודע, אנחנו ככה פוגשים
0: בטח,
1: את
0: האירוע הזה. בטח, נכון, כי קודם כל האבא שומעים... לוקח דירה, שהבת שלו בתור סטודנטים תגור בה, ואחרי זה, במקום לשפוך כסף על שכירויות לילדה שגרה באיזשהו מקום, הכסף יורד מהדירה הזאת. היא תסיים להיות סטודנטים, תזכירו את הדירה הזאת לסטודנטים אחרים. זה הסיפור.
1: לגמרי, לגמרי, ואתה נמצא על 4 מוסדות אקדמיים, ליד בית חומי, ובר אילן, ואוניברסיטת תל אביב, והמרכז, ומכללת בית ברל, ומכללת שערי משפט. אנחנו, היום יש לנו רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים, ככה שאנשים שעכשיו שומעים אותנו לא לפספס, לבוא ולהגיע, כי באמת לא נשאר עוד הרבה, בטח נמצא להתאמות של לבדו,
0: באמת, להתקשר לכוכבי 9857, כוכבי 9857, לפרויקט ג'וי ליבינג, לקבוע פגישה במהלך חול המועד, יהיו זמינים, תבואו, תראו, יכינו לכם קפה, זה בלי התחייבות, תבואו, תשמעו, תראו, ואולי באמת יהיה לכם נכס באמת, שבאמת תמיד יגורו בו אנשים, וגם אנחנו מדברים על נכס שהוא פרויקט שכולל חדר כושר מתקדם, ספרייה, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבניין, חניון, הכל מדוגם, קבלו מפתח וצאו לדרך, זה הכל, זה הסיפור. כוכבי 9857, לקבוע פגישה, ככה יהיה לכם מה לספר בסוכה, יש לכם מה לעשות אחרי החג, ותעשו גם משהו טוב, כי הכסף בבנק לא מקבל תשואה בכלל, חבל על הכסף. כמה דירות אנחנו עומדים עכשיו?
1: עכשיו הייתה חתימה, אנחנו עושים ב-197 דירות, עוד
0: מעט 200,
1: אנחנו ממש שנצלו את ההטבות, כי באמת לא יישאר, שנתיים זכאות מובטחת, פטור מלא מהצמדה למדד, ריהוט קומפלט, ואנשים מקבלים היום מהמאזינים שלך, יקבלו גם יועץ משכנתאות ככה עלינו לסגור להם את האירוע, זה לבדו למעלה מ-300,000 שקלים כל הצעה לטוות, שיהנו, יתפסו, כי באמת עכשיו זה תקופה לעשות עסקאות בנדלן, מי שיודע לתפוס את התקופה הזאת וליהנות, שיעשה את זה, כי הוא באמת ירוויח מהשקעה, שכשהבית הזה יהיה מוכן, זה כבר יהיה כמה מאות אלפי שקלים.
0: ולא עוד הרבה זמן, לא עוד הרבה זמן, חבר'ה, לא עוד הרבה זמן. קדימה, להרים את הטלפון, כוכבי 9857, כוכבי 9857 לקבוצת ברדוגו, ג'וי ליבינג. רונן, אנחנו נדבר גם מחר בבוקר, ואני רוצה ואני מקווה מאוד שנעבור את ה-200 דירות כבר, ותגיד לי שנשדרו את זה שתי דירות אחרונות רק כדי למקסם את הפרויקט הזה. יאללה, כיף שדיברנו, ושמור על עצמך, להתראות, ביי ביי. ביי ביי. טוב, אנחנו סיימנו, חבר'ה, בלי שנשים לב, כן? בלי שנשים לב, הסתיים לו השבוע הקצרצר הזה של איזו מדינה כאן ברדיו לב המדינה. אלי, מה זה כיף איתכם, אבל אתם יודעים מה? מחר בבוקר, בעזרת השם, אנחנו נפגשים שוב פעם, 8-10 בבוקר, על הבוקר, כאן, הפקקים של הבוקר, לפני הסופש, לפני החג, הסידורים הקטנים, נעביר אותם יחד. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, לפאבל גרשביץ' שהיה הטכנאי, דוקטור אריה מרקו, הפרופסור למוזיקה של התוכנית. אני עמרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר, כן? בעזרת השם, בלי נדר, שמרו לי על עצמכם, בלי שטויות, יפים ויפות שלי. יאללה, נתגעגע, נשתמע. שלמה ארצי, כן? אלה מקרה ש... כי הכל עדיין צעיר, זה שהוא היה עדיין שלומי ארצי, אתם מבינים?

0: איזה טורטיה טריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
6: מרגול, חג שמח!
7: חג שמח, אליקו.
5: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
7: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי
6: ויותר. יש קציצות בקר אשכנזיות?
7: יש קצת יותר רגועות.
5: ולמנה שנייה?
6: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
7: לא, אני לא אומר שזה יין, מותי, הגמנים, איפה אתם יין? איפה אתם?
5: בגלל שתגעת
7: יין, מה
5: לזה לזה? והצחוק
7: אותי, נכון?
6: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שתינו מפטפטים בלי סוף.
5: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
6: שאול בן אדרת, חג שמח!
8: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
5: מה, רק סלט אחד?
8: תיקחו סתם סלט חסה, תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
5: ומה עם כינוח לכולם, אליקו?
6: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
5: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
6: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השראה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
5: יום שישי ב-12 בצהריים.
8: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
5: רק ברדיו לב המדינה.
8: סוכה, משפחה והכל מצוין.
5: 91.93.3 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM.
4: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי הסערה, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בלד לבחירות לכנסת ה-26. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
10: ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים נפסלה המועמדות של יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, לבחירות הקרובות. באופן יוצא דופן, גם יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, הצביע בעד הפסילה שהכרעתה הסופית תועבר לבית המשפט העליון. את בקשת הפסילה הרשמית נגד אבו שחאדה הגישו מפלגות עוצמה יהודית, אך הצטרפו שורה של מפלגות מכל הקשת הפוליטית, בהן הליכוד, כחול לבן, ישר והדמוקרטים.
4: כוחות צהל החלו בהריסת מבני מגורים וחקלאות במסף עריית באזור הר חברון. לפי דיווח פלסטיני, 4 כלי הריסה נכנסו לאזור, והפעולה מתבצעת כחלק מפעולות פינוי והריסה בכפרים. מפלגת הדמוקרטים שגרה מכתב התראה לראש השב"כ זיני והודיע כי תעתור לבגץ, אם לא, הוא יורה עד 27 בספטמבר על הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. היועץ המשפטי של המפלגה טען במכתב התעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יושב ראש מפלגת הדמוקרטים ומהמידע המודיעיני הקונקרטי ביחס אליו עלולה להוביל לפגיעה בחייו, ייתכן שכבר בטווח הזמן הקרוב. מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית והראויה בעניין, לשון ההודעה. נערה בת 16 תושבת תל אביב הושפזה במרכז הרפואי וולפסון עם אי ספיקת כליות לאחר שעברה החלקת שיער. הנערה סבלה מחולשה כללית, כאבי בטן ובחילות שהחלו זמן קצר לאחר שביצעה החלקת שיער במספרה ביתית. ידיעה שמסרה כתבתנו אביבית מיאסניקוב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
12: ארקיע, הגענו רחוק.
11: כפוף את הגנון.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: רובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בחול המועד עם סיכוי לטפטוף.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כוכבית 5758.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: בחיוך עונה לי שום דבר שואל גם את ישן עונה לב דווקא ותשובתה אותי קצת מביכה שואל אז מה בעצם את עושה כאן שפתיה לא חשות אני איתך אני שותק שפתיים היא נושכת
1: אז שלום לכם מאזינות
0: אני שותק וכל כבדות ידיים
1: שלום גם למאזינים
0: פתאום היא מסתובבת והולכת ורק אני שותק
1: אז גם אבי וגם גל סילבני פותחים תוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה
0: של דשא על החבר'ה
1: אוי ואבוי אבי זה לא יפה אז פתחנו באבי ובגל הנה אבנר

אבנר גדסי, גם הוא יופיע ב-29 באוקטובר באמפי פארק מסובים בערב אגדות המזרח. גדסי יש שם, סינבני יש שם, לוזון, חדד, אביבה אבידן, נתי לוי, יואב יצחק. תמיד אני שוכח מישהו, הם היו שמונה, הם עדיין שמונה. מי שלצערנו לא יהיה שם זה נתנאל עליו השלום, וגם סגיב ייבדל לחיים ארוכים. והנה שיר הבת מצווה האולזימטיבי, הילי, הוא נקרא בכל אשר תלכי.

אז אתם מאזינים לשיר בכל אשר תלכי, המילים של טירן אבו חצרה, הלחן של סגיב כהן, ושמעתם את שלישיית התימנים, סגיב כהן, נתנאל והילי שילוני שמי. למורה שלה קוראים נטלי, את יודעת שיש שיר נטלי, אולי נקדיש לה אותו אחרי זה.

ואחרי נתנאל, הילי וסגיב כהן שרים, הנה שיר הזיכרון לנתנאל, רובי לוי פותח. עדי לאון הלחין, המשורר האהוב על יוסי גיספן, את המילים כתב. והוא נקרא, אהבתי את כולם.

ואם לומר את זה פשוט, יש בי כוח בימים, בלילות, לשמור ולחבק את ילדתי, ילדה של אב, אשר נתן האל. שמור נא לי אותם, אוהב אותם לנצח.

0: חיי, על בניי ועל בנותיי.
1: רדיו לב המדינה.
2: לכבוד חג הסוכות, רשת יוחננוף מזמינה אתכם ליהנות מנבחרת המבצעים החגיגיים בכל הסניפים. סוכה, 3 מטרים על 3 מטרים, מודולרית, מתקפלת, כוללת בד ב-199 שקלים, בקנייה מעל 75 שקלים. מיטה מתקפלת מרופדת ב-99 שקלים, כיסא פלסטיק ב-19 שקלים ו-90 אגורות, שישיית בירה סטלה, 330 מיליגרם, 24 שקלים ו-90 אגורות, פחיות של קולה או זירו, טרייסר, 330 מיליגרם, ב-19 שקלים ו-90 אגורות, פילה, דק, סלמון, קפוא, רק 49 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות של אוף, פינר, 1 קילוגרמים טירה צבי ב-19 שקלים ו-90 אגורות, חומוס אסלי של יוחננוף 700 גרם, 7 שקלים ו-90 אגורות, וודקה פינלנדיה, ליטר ב-69 שקלים ו-90 אגורות, מוגבל ל-3 בקבוקים בלבד. שפע חסר תקדים, איכות ללא פשרות וחיסכון, כי להביא לכם את הטוב ביותר לשולחן החג, זאת הדרך של יוחננוף. ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של יוחננוף, המבצע בתוקף עד 3 באוקטובר עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: רדיו לב המדינה.
3: בחסות
4: סיבל, סיבל, סיבל,
5: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
4: סיבל, סיבל,
5: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
6: בחסות.
7: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
8: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
14: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
13: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
15: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
1: רדיו לב המדינה.
16: אז חזרנו מהמקבץ. איתנו אופר לוי שעושה את יהורם גאון בשירו איפה את אהובה. ניר, אל תדאג, אני יורד לאוטו להביא לך את הרכב עם השלט רחוק. אז הנה, מוקדש לאליס רביבו כמובן.
17: איפה

0: ומגוסטו שעושה את שלמה ארצי. הנה שלמה ארצי בכבודו ובעצמו, מתוך מופע חי, שר על איסלנד, בעיניי זה אחד השירים הטובים שלו. מוקדש למאזין ניסו חדד.
1: הנה שוב מתחיל הבוקר, שנינו שוב פוקחים עיניים, הנה שוב השיר שלך

כמו סן פרנציסקו את לוחשת תתקרב נשיקות קטנות בבוקר נמנשק לך את העיניים ושואל תרצי קפה ומתכוון לומר

שלום לידידי המאזין עמית מקונן, שמבקש למסור ליוסף חיים בן דודו היקר תודה על בניית הצוקה שאתה עושה כהרגלך כל שנה למשפחתנו. חג שמח. חג שמח וגמר חתימה טובה גם ליצחק שמלי.

0: אותי אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: הכשר בית יוסף.
3: בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות, אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות. ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה, חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.
4: רדיו לב המדינה.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
11: ושלום שלום, שלום שלום למאזינה אליס רביבו שמבקשת לברך את ליאורה ורוברט היקרים בשנה טובה ומבורכת. ליאורה היפה, בהצלחה ושנה טובה ומתוקה מכל הבנות שאוהבות אותך. הנה יואב יצחק.

0: מתחרה יואב יצחק חברו הגא יהוד שהוציא שיר חדש.
1: יש לו זול. תביא לי שתיים לו זול. ערק בשבילו, ערק.
0: ברור ערק, יותר זול. אז הנה שירו החדש, כל הרחבה בוערת ביום שישי, גא יהוד, מופיע בקבלת שבת, בטנדופה, בשער בראש העין. השיר הזה מוקדש למשה בן ידידיה, השיר הבא הוא של רון שובל.

0: טוב לניסו קריספי הגדול, איש שירות בתי הסוהר, אחלה, ניסו, הוא חוגג היום יום הולדת, זוהר שמר, מברך אותך. מיכאל, מה קורה? נכנס טכנאי מהרדיו הרוסי.
1: מפיות תפות, קנים הרוח, לכיוון אחד.
0: אבל הוא רוסי נחמד.
1: היפה שאת כולם שורד.
0: הוא אומר שלום, הוא מחייך. הוא מדבר. יש פה כמה מהרדיו הרוסי, הרבה חברים שלי.
1: אף אחד לא רוצה.
0: אבל יש פה כמה, מיכאל, 20 שנה אני מכיר אותם, אני אומר להם שלום במסדרון, לא עונים לי.
1: ויש אחת שמאפנטת.
0: עושים לי עיניים של ברז'נב.
1: שמש מתחת.

והנה רון שובל בשירו החדש שוברת לבבות. למאזין זוהר, איתך סליחה, לא הספקתי בחגים. בסדר? מתחייב. בשבוע הבא, הנה רון שובל. תגיד רון שובל, למה צ'אפי שמה לך עין?

זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה זוהר הרגוב שבעוד שיר קצבי ייקח אותנו עד לפרסומות שלפני החדשות שלפני סבא חיים. נודה לנדב ישראלי היהודי פאבל גרשביץ הרוסי. בשעה השנייה לצערי לא ימסרו דשים, רוחמה מדגן יקירתי ומור נגד איתנו לעד. אני הרי שם נפרד מכן. הנה כאמור זוהר המנוח, ייבדל רון שובל לחיים ארוכים וטובים, כך כותב לי המאזין משה בן ידידיה, הידוע בכינויות צ'אפי. צ'אפי אומר, אני מזמר הרבה זמרים מתים. מה לעשות, מרבים שאינם כבר בינינו. רון שובל חי, אחלה רון שובל. אני ארי שמאי, ניפגש יחד עם סבא חיים מיד אחרי החדשות.

0: בחסות המבורגר המוגסם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: בחסות.
2: סיבל.
3: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: רדיו לב המדינה.

0: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כתב אישום נגד חוליית טרור משכם תכננה לחטוף חייל ולהתנקש בבן גביר. ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
1: הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שני פעילי טרור מאזור שכם המואשמים בתכנון שורת פיגועים, חטיפת חייל וניסיון להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ. מכתב האישום עולה כי השניים הצטיידו בכלי נשק רבים בהם רובי קלצ'ניקו ואקדחים, ופעלו לגיוס ולהכשרת פעילים נוספים לפגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון. בחקירתם נחשף כי הנאשמים תכננו לבצע פיגוע נגד השר בן גביר, ואחד מהם אף הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות.
0: התפתחות בפרשת הצוללות, יוסי כהן ובוגי יעלון דורשים להעלות את נתניהו על דוכן העדים. יעל יפה כתבתנו.
2: ראש המוסד לשעבר וראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר יוסי כהן ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון מבקשים לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשה. ראש הממשלה, שגם הוא כזכור מוזכר על ידי הוועדה, לא הרגיש לה את רשימת העדים שברצונו לחקור. ראש המוסד לשעבר כהן גם מבקש לחקור את הרמטכ"ל אייל זמיר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן והיועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט.
0: אחרי הסערה, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בל"ד לבחירות לכנסת ה-26, ענבר טוויזר, כתבתנו עם הדיווח.
3: ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים, נפסלה המועמדות של יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה, לבחירות הקרובות. באופן יוצא דופן, גם יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, הצביע בעד הפסילה שהכרעתה הסופית תועבר לבית המשפט העליון. את בקשת הפסילה הרשמית נגד אבו שחאדה הגישו מפלגות עוצמה יהודית, אך הצטרפו שורה של מפלגות מכל הקשת הפוליטית, בהן הליכוד, כחול לבן, ישר והדמוקרטים.
0: קרבות עזים פרצו בצפון אתיופיה בין כוחות הממשלה הפדרלית לבין המורדים בתיגראי ומעוררים חשש כבד מהתחדשות מלחמת האזרחים שהסתיימה לפני 4 שנים. לפי הדיווחים, המורדים השתלטו על נמל התעופה המרכזי בחבל והכריזו על פתיחת מלחמת הגנה נגד השלטון. בלשכתו של ראש הממשלה אישרו כי המורדים פתחו במתקפה כוללת על כוחות הממשלה שהתרחבה גם למחוזות השכנים. עכשיו התחזית עם מילנית אדלו.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, התגנו רחוק. כפוף את הגנון.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סטוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם שוב מאזינות ואף מאזינים. אין דשים בשעה השנייה של אמרנו, הודיע בפתיחה. אבל הנה סבא חיים, הרגל שבקודש כמעט, פותח אותה. שלום לנדב ישראלי היהודי, גם הוא יודע שחיים יופיע באמפי פארק מסובים ב-29 באוקטובר בערב אגדות המזרח. יהיו שם יואב יצחק ופיני חדד ונתי לוי ואבי סילבני ואביבה אבידן ואלי לוזון. יואב יצחק אמרתי? כן, אמרתי. אז הנה סבא חיים, אני

ומסבא חיים ממורשה, למה שלא נעבור לאליהו? הלו הוא אלי עידן, בשירו הידוע ליסה ליסה, ביוונית זה ליגו ליגו. גמר חתימה טובה לידידי אלי עידן. ליסה

לידידי אבנר הררי בשירו הזאב האחרון, שיש טוענים שמדבר על זאביק רוזנשטיין, גם הוא ידידי, אז זה גמר חתימה טובה לך, זאביק רוזנשטיין. גם לך אבנר הררי. נזכיר שוב שאין היום דשים בשעה השנייה של אהבנו, אבל הנה אבנר הררי. בעצם יש דש אחד או שניים שנמסרו מראש. יוסי צ'יפרוט, עורך הדין הפלילי, ציטיאט, סליחה, יוסי ציטיאט, עורך הדין הפלילי הנהדר, מזל טוב ליום ההולדת, סמסו לו, ברכו אותו, לא בכל יום הגבוה הזה, והפליליסט הנפלא חוגג יום הולדת. מספרים

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: היי, שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי

0: לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
2: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
2: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
1: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
3: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות מבצע לחג בספורי קפה. קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
7: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים. גם אין את אישי לוי, כמה זה עצוב. הנה השיר.

גם אם נשוב ונחזור צריך ללכת כשהחידות נותרו בלתי פתורות לבוא

0: ואחרי ישי לוי, הנה בנו אושר בשיר חדש ויפה.
1: הכל בסדר, אמור לי על אביאל, אמור לי על עצמך, אמור לי על הבית, הכל יהיה בסדר בעזרת השם,
0: שנקרא מצאתי את האור.

0: מצאתי את האור, איזה שיר יפה, איזה ביצוע טוב הוא הילד של אישי. אושר, שיהיה בהצלחה, חיבוק, יהי זכרו של אביך היקר, חברי הטוב, עשרות שנים ברוך.
1: בדרך מהחושך מצאתי את האור, אל אחד גדול עליי תמיד ישמור.

0: ואחרי איש שהיה לו השלום ובנו אושר ייבדל לחיים ארוכים, הנה הדוד רובי ייבדל לחיים ארוכים גם הוא, תומר מתנה ייבדל לחיים ארוכים גם הוא, יצר את יצירת המופת הנפלאה הזאת, אין דעשים, אבל היא נקראת הנוסע היחיד.
1: לא, אני לא ידעתי לוותר, להגיד סליחה. לא, אני לא חשבתי

0: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן. 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
9: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרע, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
1: רדיו לב המדינה.
14: אז חזרנו מהמקבץ, איתנו גם זוהר יאיש וגם ליאור פרחי. זוהר ייבדל לחיים ארוכים, ליאור עליו השלום, והוא יצר את השיר.

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. אחרי ששמרנו את ליאור פרחי עליו השלום עם חברו זוהר יאיש, ייבדל לחיים ארוכים, הנה אבא של זוהר יאיש, המורה לתנך ססי, שבמחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות של לפני אליקו, לא לפני שנודה למור נגד רוחם המגן יקירתי פאבל גרשביץ, נדב ישראלי, אני הרי שם נפרד מכם. אחרי אליקו כאמור, אם ירצה בורא עולם, צור ישראל ואף מגינו, אנחנו ניפגש מחר, בשורות טובות לכם!

0: בחסות ההמבורגר המוגסם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
3: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
2: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
3: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
2: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
3: אני אשמח מאוד.
2: נעמי בן עיון, ערב טוב.
4: שלום.
2: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
4: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
2: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
4: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: יש ביוואי דייז,
0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגיים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר. ליטר שתי שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב-עלם. כפוף לתקנון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

הגדול במדינה. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
5: מרגול, חג שמח!
6: חג שמח, אליקו.
4: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
6: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
5: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
6: יש קצת יותר גרועות.
4: ולמנה שנייה?
5: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
6: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין. מותק הגמנים, איפה עכשיו יין? איפה את זה? תגיד לי, שתגעת היין, מה אני בלבד?
4: זה הצחוקים בשולחן אחד.
6: אותי, נכון?
5: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שתנו מפטפטים בלי סוף.
4: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
5: שאול בן אדרת, חג שמח!
7: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
4: מה, רק סלט אחד?
7: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
4: ומה עם כינוח לכולם, אליקו?
5: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
4: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת, ומופע האולפן עם איתי לוי.
5: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השראה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
4: יום שישי ב-12 בצהריים.
7: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
4: רק ברדיו לב המדינה.
7: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
4: 91 ו-93.3 FM.

0: כן, שלום וערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שלום, מה שלומכם? אתם על לב המדינה. תודה לארי שמאי שהיה כאן לפניי. אני אליקו, ואנחנו כאן, 4-6, עם אור נגד שמפיקה אותנו, עם נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, היום יום רביעי, 23 בספטמבר. ואנחנו כאן, מוסיקה ואוכל, ו... כל מה שביניהם, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, בחמש נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע ועין הרע וכל פגע רע. זה יקרה כאן בחמש, את התפילין שלי אני כבר עשיתי עוד לפני שהתחלתי את היום, וכל עוד יש אור אתם יכולים גם להניח תפילין אם בא לכם, כדי שתמיד נזכור שאנחנו לא באמת מנהלים בעולם הזה שום דבר, להפך, אנחנו בסך הכל בסופו של יום לא מחליטים ולא קובעים שום דבר. אז הערב הים תיכוני שלנו פה בלב המדינה, אם הגעתם אלינו ל-91 FM ול-93 FM, אתם יודעים, אצלי בשולחן של ערב ים תיכוני אוכלים ושרים ושותים ומתקשרים ומקבלים פרסים ואומרים חג שמח ומלאים מלאים מלאים באהבה, בעיקר אהבת חינם, אהבת השם, אהבת אדם, וכל זה קורה בין 4-6, בתוכנית שלנו, שהיא לא תוכנית רדיו, היא בעצם משפחה בשידור ישיר. כי כולנו בעצם במסע של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. אני רוצה גם להגיד...
1: רדיו לב המדינה.
0: אני רוצה להגיד מזל טוב, מזל טוב לאייל רביד. אייל רביד, מנכ"ל ובעלים של רשת המזון ויקטורי, שחוגג ממש ברגעים אלה יום ההולדת, אז מלא מלא מזל טוב לך, אייל רביד, ממני אליקו, מכל משפחת לב המדינה, מכל משפחת הקונים של ויקטורי, שמאחלים לך מזל טוב, עד 120, בריאות ושפע והצלחה, גדלנו באותה העיר, אנחנו בני אותו הגיל, חנכנו את הסניף הראשון של ויקטורי בשידור ישיר עם רדיו לב המדינה לפני יותר מ-20 שנה, והנה היום, אנחנו בשידור חי, רוצים לאחל לך בריאות והצלחה ונחת. פרק צדיק א' שאני אקרא היום בתהילים של שמירה והגנה מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, לכבודך ולכבוד יום ההולדת שלך, אייל רביד. היום רונל אלקיה מצטרף אליי, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, הפתיע אותי ביום שידורי מיוחד שיהיה פה היום בשידור ישיר, למי שלא הספיק להצטרף למבצע המיוחד של מגדלי סטודנטים ג'וי בכפר סבא, אז הגיע לאולפן באמת ליום אחד, לשעתיים מצומצמות ומדויקות, רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, וכולנו, אייל רביד, רוצים לאחל לך מלא מלא מלא מזל טוב מכולנו, ובמיוחד ממני אליקו, שמח להצטרף למשפחת ויקטורי, ולהיות חלק מהמסע של להביא מוצרי מזון וסל מזון הכי זול במדינה. ולא תאמינו, אני בימי רביעי מגיע לכאן לאולפן משעתיים של פעילות, היום זה היה שעה וקצת, הגיע בחור בשם מתנאל מבת ים, עמד לידי ולקח את העגלה, לא להאמין. שלום מתנאל, ערב טוב.
2: שלום שלום אליקו, מה שלומך? שעריים נפלאים.
0: ערב טוב, אתה יודע, אנשים שלא מצליחים עוברים דרכי בויקטורי בת ים, ואז אני כזה עם העגלה עומד והם באים, מצטלמים, מנחשים, ואז אלה שלא זוכים צועקים לי, רמאות, אתם לא נותנים כלום לאף אחד, זה לא נכון, זה שקר. ופתאום אתה יודע, זה הטבע של הישראלים שהם לא זוכים מישהו אשם. ופתאום אתה הגעת היום, תספר לי רגע עליך, מה היה לנו היום?
2: אני, האמת, באתי ממש ממש במקרה לויקטורי, אני עושה היום סדנה של איזשהו AI לעסקים, ובאתי לקנות כמה שטויות ודברים בסדנה, ופתאום, אתה יודע, אני הייתי עם כל הדברים בידיים, כל הקניות, מים, שתייה וכל הדברים, ופתאום קראת לי ככה משום מקום, זרקתי לך מספר, זה היה 425 אני חושב.
0: כן, כן, אתה אמרת 425 שקלים, העגלה עמדה על 426 שקלים, והראיתי לך את אותו אס-אמס שאני מקבל תמיד מויקטורי לפני שאני מגיע, את סכום העגלה, התקנון אומר אפשר לפספס בשני שקלים, ובהחלט היית על שקל ליד, ולקחת את העגלה, איזה כיף.
2: וואי, ממש ממש, באמת. ממש תודה רבה לכם, ממש, היה תענוג.
0: תשמע, השם שלך מתנאל, אז קיבלת נכון. מתנה מהאל, ככה באלן אלן, סגרת לנו את הפינה שתיים וקצת, אנחנו סגרנו את השעשועון, וזכית, ואנשים אחריך היו באלם, כי ניסו באמת, ניסו מלא אנשים בשעה הראשונה, וזה לא קרה, אבל מדי שבוע בא בן אדם שבאותו היום, זהו, השם החליט זה שלו, ונגמר.
2: אני חייב גם להגיד לך שהכל בסוף בעיניי זה השגחה פרטית, כי הייתי בסדר בלך למקום אחר שהיה סגור, אמרתי יאללה טוב, אני אקפוץ פה שנייה לויקטורי, כי אני מכיר שהוא זול והוא כן. טוב, הוא נחמד.
0: סקטר.
2: ובאמת כאילו בסוף באתי ופתאום, מה שנקרא משמיים, נפלת עליי, ובאמת תודה רבה לך על ה...
0: היה לי עונג להכיר אותך, לפגוש אותך כל שבוע ברביעי, כולם מוזמנים לשעשועון הסופרים הגדול של ישראל בשיתוף לב המדינה ערב ים תיכוני. מתנאל, תודה שבאת.
2: תודה רבה לך אליקו,
0: ואל תשכח שהדברים הטובים קורים ב
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. טוב, אנחנו נתחיל עם השיר הראשון בתוכנית, ומיד יצטרף אליי לאולפן עורך הדין רון אל אל קיים, ויהיה לנו הכי כיף בעולם. טוב, מור נגד, נפתח את הקווים למאזינים שלנו שיתקשרו ויגידו לי, אליקו, ערב טוב, חג שמח, אתה לא לבד. והבאתי לאולפן מלא מלא פרסים, נחלק לכם ארוחה זוגית של הטורקיש גריל באור יהודה, אצל דוד ואצל חווה נדב, אתה חייב לבוא לאכול איתי את הקבב, אימאלה של דוד, הבן אדם, תקשיב, יש לו קבב, אתה לא טעמת דבר כזה. עזוב את כל הבשרים והסלטים והאוכל הבוכרי שמוגש והדברים הטעימים שיש אצל דוד וחווה בטורקיש גריל באור יהודה. תקשיבו, זה מטורף. הקבב שאני אכלתי בטורקיש גריל לא דומה לשום קבב במדינה. לא יודע, קבב בוכרי, קבב טורקי, יש להם כל מיני סוגים, אבל הוא כזה טעים. שאימאלה, ואם באתם בזמן, גם יגישו לכם את הלחמה, לחמה ג'ון, וואו, וואו, וואו, שמה בתוך הטבון עם הבשר, אימאלה, דוד וחווה, אני חולה עליכם, שרוף עליכם, אין טעים כזה, כמו הטורקיש גריל, אין.
1: רדיו לב המדינה.
0: אז ראשונים שהתקשרו אליי לאולפן עכשיו, ל-072, 5x2, בסוף 91, ילכו לארוחה זוגית, אצל דוד ואצל חווה בטורקיש גריל, אימאלה, תיהנו מזה. צלצלו, תהיו אתם הראשונים לתפוס אותי, ואנחנו מתחילים, יאללה. איך אפשר בלי, נתתי לך בית של אופק הדנק, אימאלה. יאללה, תהנו איתי עד שש, אוהב אתכם, תודה שבאתם. העונג שלי, הרדיו של דוד.

0: תמלא רב ים תיכוני בין 4 ל-6, כאן זה לא רדיו בשלום, בשעתיים האלה, פה זה לא רדיו, פה זאת משפחה. נכון אדב? נכון? אמת או לא אמת?
1: אמת ויציב.
0: באמא שלך, כמה זמן אתה עובד פה?
1: שלושה חודשים.
0: מה גילית? מה גילית? משפחה או לא משפחה? שוגעים או לא?
1: שוגעים.
0: משפחה אבל.
1: מה, אני משעמם? כן.

0: רדיו לב המדינה.
1: כן, ואחרי שבוע שהוא היה כאן ברצף, והוא נורא נורא התגעגע אלינו, אז עורך הדין של קבוצת ברדוגו, רונל אלקיים, הגיע לאולפן שלי לשעתיים שבהם המשרדים של ג'וי, בקו כוכבי 9857, בכוכבי 9857, הקווים יהיו פתוחים רק לשעתיים. רונל, התגעגעת אליי, אני מבין.
2: וואו, וואו, איך אני אוהב את התוכנית שאת נשמע מספר אחת בישראל.
1: קודם כל, תודה.
2: וואו.
1: תגיד, אנשים עפו על דירות הסטודנטים בכפר סבא, במגדלי ג'וי, כוכבי 9857. אנשים הבינו שעם און עצמי יחסית קטן, לעומת הדירה שקונים, דירת סטודנטים, ואנשים עם און עצמי של 360 אלף שקלים, עם הטבות מפה ועד אילת וחזרה, אנשים עפים על דירות הסטודנטים המאוד מאוד מאובדים. זרות, ראיתי מוצרי חשמל, כל מה שהסטודנט צריך, כולל מסגנים, עשית להם עסקת החיים שלהם, ובאת לפה, כי יש עוד איזה, מה, כאילו, יש לנו עוד שעתיים לאנשים לקחת את ההזדמנות האחרונה להיכנס לעסקה בכוכבי 9857, תסביר לי.
2: ממש ממש לנצל, ליקו, אני חוזר עכשיו מיום חתימות עם הרוכשים שלנו, היינו אצל משרד עורכי הדין, הרוכשים שהיום קנו הם מתושבי כפר סבא, אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בכפר סבא, כמובן מי שגר באזור השרון יודע להעריך, אנחנו נמצאים בפרויקט ליקו שנמצא על תחנת הרכבת, זה קומפלקס מגורים ייחודי שיש בו הכל לסטודנט, אתה יודע, אז אמרת שזה מיועד לסטודנטים, נכון, אבל יש בו הכל, יש פה חדר כושר וחדרי לימוד, ואנחנו נמצאים על תחנת הרכבת וחדרי כביסה ובתי קפה למטה, וחדר לימודים, מה שנקרא הכל, הכל, הכל לסטודנט, וכשאנחנו מדברים על השקעת נדלן, אנחנו רוצים לדעת שההשקעה באמת עובדת, אז אנחנו נמצאים על כביש 534 מוסדות אקדמיים מסביב לפרויקט, אלפי סטודנטים שנדרשים לדירות, אין היום דירות עם סטודנטים, חייבים להבין, הדירות מתפרקות, וזה שבוע וכל, היום הלקוחות שהיום קנו, היום הייתי בחתימה, הם מכפר סבא עצמה. כמובן, אנחנו מדברים על פרויקט לא בטרקטורים, לא, אנחנו עם מנופים באוויר כבר עולים לקומה הראשונה.
1: רגע, מאזינים ששם מתקשרים, כוכבי 9857, כוכבי 9857, יכולים לפגוש אתכם באתר הבנייה עצמו, לראות את המגדלי סטודנטים, כבר נבנים, כבר קורה,
2: הכל.
1: ואז ייכנסו למשרדים, ישתו קפה ויקבלו את כל הפרטים על העסקה, איך קונים דירה לסטודנטים, אגב, הדירה הזאת שווה 1,790,000 שקלים, אתם יכולים להיכנס לעסקה רק עם און עצמי, שהוא קטן יחסית לעסקה, 360,000 שקלים.
2: בכפר סבא.
1: אתם גם מלווים את זה ב...
2: באיך
1: לממן את העסקה עם משכנתם, כאילו מיועצים משכנתאות,
2: אנחנו נותנים למאזיני
1: הדבר הזה, וואו.
2: נכון, אנחנו סוגרים בעצם את המעגל. פעם ראשונה חייב לדעת שהחברה היזמית היא גם חברת הביצוע, ככה שנותן סגירה הרמטית לאירוע, ובנוסף אליקו כמובן אנחנו נותנים את המענה ונותנים את המענה ללקוח שקונה ומקבל יועץ משכנתאות שמלווה אותו בהחלטת הפרויקט בגיוס ההון העצמי שנדרש, ואני אומר לך זה לא הון הרבה, אנחנו מדברים על דירות שנמכרות בכפר סבא אליקו יותר מ-300,000-400,000 שקל שהבית הזה יהיה מוכן. אתה מבין מה אנשים קונים? עושים פה עסקה שהם ירוויחו כבר ב-day one 300-400, אפילו 500,000 שקלים. אנחנו מדברים על כפר סבא בפרויקט ממול שנמכר, זה כשהדירה הזאת תהיה מוכנה, פשוט לנצל את הזמן. כמובן אנחנו מדברים גם על התשואה. אנחנו, כמו שדיברנו על רמת הביקושים, אז כמובן יש היום אלפי, יש לנו עם רשימות המתנה של המוסדות האקדמיים שפונים אלינו והליקו שראיינו דירות אצלנו בפרויקט, כמובן, אתה יודע, בגלל זה אנחנו גם יודעים לתת בביטחון, ככה למאזיני התוכנית שנתיים שכירות מובטחת, כי הפרויקט הזה פרויקט שכבר משוריין אליו סטודנטים.
1: רגע, בוא נעצור, ניתן לאנשים את הצ'אנס רגע להתקשר אליכם. כוכבי 9857, כוכבי 9857, כוכבי 9857, הפרויקט ג'וי במגדלי הסטודנטים מכפר סבא, חברים, אימא לאיזה הזדמנות, ואתה יודע, אני רוצה רגע להגיד לכולם, ההזדמנויות האלה קורות רק אצלנו ב...
0: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, טוב, עורך הדין רונל אלקיים, אתה נשאר איתנו.
2: נכון, אתה
1: לא
2: זז. יש עוד הרבה דברים לדבר, הטבות, ביטחונות, הכל.
1: מעולה, אנחנו נדבר על הכל. שלום למאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, גל מבית שמש, שלום, ערב טוב.
3: שלום אליקו, אוהבים אותך, איזה כיף, הרבה זנות שלא עליתי לשידור, התגעגעתי, מה שלומך?
1: אז הנה אנחנו פה, מאמי שלי, ערב טוב, ברוכה הבאה, וולקאם.
3: תודה, מה איתך, איך אתה מרגיש, תמיד כיף לשמוע אותך, וואי.
1: תודה, מאמי שלי, אני בסדר גמור, השתבח שמו, מלא באמונה, מלא באווירת חגים, הכנו לכם מלא תוכניות החג, את לא מבינה, ביום שישי, אנחנו נהיה פה עם מרגלית צנני והשף שאול בן הדרת, והנגנים עם איתי לוי בשעה השלישית, ותהיה פה תוכנית חגיגית למות, באמת, אימא לה.
3: מושלם, אני מחכה, אני אדליק. עכשיו עליתי לאוטו בדרך על הקניות, ישר אני מפעיל את הרדיו, קודם כל אתה הראשון.
1: תודה רבה, מאמי לי, תודה. אני לא שואל מי השני, כי לא מעניין אותי. תגידי, גל, תעשי לי.
3: לא, אין סוני.
1: תעשי לי הכירות איתך, מי את?
3: אני גל מבית שמש. לא מזמן עברתי לעבוד בקבעות, בקבעות והצלה.
1: יפה.
3: לפני שנה וחצי, כן. אני נשואה, יש לי ילד חמוד, נסיך, בן ארבע.
1: מאמן, שיהיה בריא, זה כיף.
3: תודה, ותמיד כיף לשמוע אותך, ואתה מקסים, ואתה שם שירים מדהימים, ויש לך אווירה טובה, וממש ממש כיף, כיף תמיד לשמוע אותך, זה כל פעם מחדש.
1: גל, תודה רבה, המילים שלך הורז לי אותן, כמתנה עם סרט לחג, לסוכות, כי אין לה, את לא מבינה כמה ערך, יש לה מילים שאתם אומרים, להרגשה הזאת שאתה מבין שאתה לא לבד, ויש פה, יש פה את הביחד הזה, וזה כיף גדול, תודה.
3: תודה רבה לך, תודה, אתה בן אדם מקסים ותמיד כיף לשמוע אותך ואתה מרים את המצב רוח ובאמת, ותודה לך שתמיד אתה גם כן מספר ומפנק וגם דרך הרדיו יש לך כל מיני הטבות שאנחנו רוכשים וקונים ובאמת כיף מאוד.
1: זה השילוב, ואת יודעת, יש פה מוזיקה ויש פה אוכל ויש פה חברות שמגיעות ואנחנו יושבים איתם וזה לא קורה ברגע, אנחנו דנים איתם על המבצעים, אם צריך עוד ועוד ועוד ועוד, כי בסופו של יום כל החברות שמפרסמות כאן בתוכנית הזו אצלי, 90% מהן חוזרות ונמצאות פה יותר מעשור, יותר משני עשורים, בעצם זה כבר העשור השלישי, הבעת האמון שלכם בהם, הבעת האמון שלהם בנו, וזה הולך ככה כדי שאנשים ייהנו גם מהתוכנית וגם מהתכנים וגם מכל מה שיש לנו ליהנות. והנה דוד וחווה שיושבים עכשיו, דוד וחווה יושבים במסעדה שלהם באור יהודה בטורקיש גריל, רוצים להזמין אותך לארוחה זוגית ואת אסור לך לפספס את הקבב של דוד הקפקזי בטורקיש גריל. אימא לאימא לאימא לזה טעים וזה נדיר, ואין על דוד ועל חווה ועל טורקיש גריל, ותהני. גל, שולח לך ארוחה זוגית ממני.
3: תודה, אליקו, אוהבים אותך, תודה שלך, חג שמח ושנה טובה וחתימה טובה.
1: אמן, בזכות הברכות שלכם זה יותר חזק מכל ברכה שאני יכול לקבל מכל רב בארץ. אתם. טוב, תרשו לי ללחוץ רגל על הגז. רונל, כך פה, כשאוכל לראות את מור, תודה. יופי, אנחנו רוצים ללחוץ רגל על הגז עם אדום של לירן דנינו. אימא לאיזה שיר, זה לא שיר, זה הרבה יותר מזה. שרים וווליום, זה שיר פיצוץ.

0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, אני חוזר אליך, עורך דין רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, שמציגה את פרויקט הדירות להשכרה שאתם קונים במגדלי ג'וי כפר סבא. המגדל הזה הוא מגדל מיועד למגורי סטודנטים בלבד, אתם לא יכולים לגור שם, אתם גם לא רוצים לגור שם. זה דירות שמיועדות להביא לכם כל חודש משכורת הביתה, כל חודש אלפי שקלים לבית שלכם, כי הדירות האלה כבר מרגע שקניתם, ברדוגו מבטיח לכם שנתיים של שכירות, זה קודם כל לפני הכל, והטבות אימאלה, והמגדל אימאלה, ו-360 אלף שקלים זוהי הכניסה לתוך העסקה. הדירות 1,790,000 שקלים, הבניין אתם יכולים לראות אותו ברגעים אלה, הטרקטורים עומדים ובונים, ואתם יכולים לגשת ולראות, יש משרדים גם בבסר, משרדים גם באתר עצמו של הבנייה, והטבות, הטבות, הטבות, אתם רוצים, אתם אוהבים הטבות, ותבינו על איזה הטבות מדובר. בשביל זה הבאתי לאולפן את רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו. תזכרו שהמספר הוא כוכבית 9857, כוכבית 9857, אתם מצלצלים, מזמינים אתכם לבוא ולראות את המגדל של הסטודנטים מול הפנים שלכם.
2: נכון.
1: מונה לעובדות עצמן,
2: והטבות. אז קודם כל, כמו שאמר המאזינה קודם שעלתה, היא יודעת שדרך התוכנית שלכם יקבלו פה הטבות, אז אני אומר לכם, יש פה הטבות ממש של לזמן מועט לבוא ולנצל את זה. אנחנו נותנים אליקו פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. זה לבד,
1: מה זה אומר?
2: זה לבד שווה מאות אלפי שקלים. זה אומר, כשאתה תגיע לסוף העסקה, לא תקבל מני אקסל עם התחייבות של כסף על כמה ששמת, ויש עוד מדדים. לא, המחיר שהיום אתה משריין, את ה-360,000 שאתה נכנס אותו לעסקה, והמחיר שאתה משריין את הדירה, זה המחיר שאתה שלם בסוף. אין עוד תוספות, אין עוד הפתעות, אין עוד עזים באמצע. פטור מדד תשומות הבנייה, אני אומר לך, זה לבד אליקו שווה, יכול להגיע. הנה, יש לי לקוחות שלי בתור עורך דין שפונים אליי, רונל, הנה, עכשיו יש לי עוד 150,000-200,000. לא, מדד, ואנשים שידעו, מי שעשה עסקת נדלן יודע ופוגש את זה, אני פוגש את זה יום-יום אצלי, הם מקבלים עוד מאות אלפי שקלים. אז פה ברדוגו נותנת הטבה, פטור מלא מדד תשומות הבנייה. בנוסף אליקו, כדי שהמשקיעים ייכנסו בראש שקט, הם מקבלים ריהוט מלא, קומפלט בדירה, כולל מוצרי חשמל, כולל מזגנים, כולל טלוויזיה, כולל מצעים. ושתדע, אמיתי, כולל מצעים, הכל, הכל, הכל סגור אצלם. ואנחנו נותנים, כמו שאמרת קודם, בגלל שאנחנו בטוחים בפרויקט, שנתיים שכירות מובטחת. שנתיים שכירות מובטחת. אתה יודע, הכסף, הם עוד לא נכנסו לעסקה, כבר הכסף עובד בשבילם. אז פעמיים, ורק למאזין התוכנית שלך, אנחנו נותנים עכשיו יועץ משכנתאות שילווה אותם, וייתן להם מה שנקרא את התוכנית הכלכלית והפיננסית להיכנס את העסקה. לך אני אומר, סל הטבות הזה לבד בחישוב שלנו מעל 300,000 שקלים.
1: חברים, מי שרוצה עוד פרטים, בכוכבית 9857, כוכבית 9857, אתם מתקשרים לפרויקט ג'וי, מגדלי סטודנטים בכפר סבא, ואנחנו יוצאים לפרסומות, ואז אנחנו חוזרים עם השיר החדש של קוקו מאילת. אם אין לכם יס, איזה בס הזה לכם? לי יש עוד, אבל אצל אמא שלי יש יס. אז אני ניגש לראות את הריאליטי של קוקו ביס אצל אמא שלי. אז הסריטות שלך, זה שיר חדש של קוקו מאילת, צ'ולי זקאי כתב, לחן גיל נגר, ואנחנו נשמע את זה אחרי הפרסומות, קוקו מאילת, פרסומות וחוזרים. הנה מה שהם חכה לכם פה ב-12 בצהריים, ערב חג ראשון של סוכות.
3: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח!
4: חג שמח, אליקו.
3: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
4: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
1: יש קציצות בקר אשכנזיות?
4: יש קצת יותר רגועות.
3: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
4: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה אתה יין, איפה את זה? תגיד, משתגעת היין, מה אני גלפת?
3: והצחוקים בשולחן אחד.
4: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
3: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח!
5: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
3: מה, רק סלט אחד?
5: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותה עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
3: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
1: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
3: חג ים תיכוני. עירוניים אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע אולפן עם איתי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את השראה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
3: יום שישי ב-12 בצהריים.
5: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
3: רק ברדיו לב המדינה.
5: סוכה, משפחה והכל מצוין.
3: 91.93.3 FM.
0: בחסות?
6: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
3: בחסות?
7: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: אין לכם ז

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: רדיו לב המדינה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו, מסורת של 30 שנה.
7: מרגול, חג שמח!
8: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
8: קודם כל, אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
7: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
8: יש קצת יותר רגועות.
0: ולמנה שנייה?
7: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום.
9: איזה יין? זאת תימניה, בשלת עם מים.
8: יין, איפה את זה?
9: זה יין.
8: תגעת יין? מה אני
0: גלפת? והצחוקים בשולחן אחד.
8: אותי, נכון?
7: במקרה שלי, לא, במקרה נכון? שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שתנו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
7: שאול בן אדרת, חג שמח!
10: תשמע, אני מאוד אוהב.
7: אין על שאול, אין.
10: אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאמים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
10: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותה עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פז ושמן זית.
7: קצת מזה, וקצת מזה.
0: ומה עם כינוח לכולם, אליקו?
7: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג.
10: מאוד אוהב.
7: אין על שאול, אין.
10: אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאמים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
10: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פז ושמן זית.
7: קצת מזה, וקצת מזה.
0: ומה עם כינוח לכולם, אליקו?
7: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים. אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 3,

0: היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנעני, השף שאול בן אדרת ומופע אולפן עם איתי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את האשראי שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: יום שישי ב-12 בצהריים.
2: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
2: סוכה, משפחה והכל מצוין.
0: 91.93.3 FM.
1: לא, אתם לא מבינים מה יהיה פה ברדיו ב-12 בצהריים ביום שישי. מרגול עושה לנו באולפן מרקים. אבל בלי יין. בקיצור, שאול בן אדרת יעשה את הסלטים ואיתי לוי על הכינוכים. 12 עד 3, אנחנו פה בשידור ישיר, חג ים תיכוני. המסורת של לב המדינה כבר 30 שנה, שלא תעיזו להשאיר אותי לבד. מה אני אעשה עם כל הסלטים וכל הדברים הטובים, וכל הנגנים וכל מה שיהיה פה באולפן. 12 עד 3, כאן אצלנו ב-91 FM, רק בלב המדינה. ועכשיו, קוקו מאלת בשיר חדש, הסריטות שלך. אנחנו אוהבים את קוקו, מפרגנים לקוקו, לכו תראו את הסדרה ב-YES, שפו לרוברטו, אלוף עולם.
3: זוכרת הלילה שלנו שעטפו אותה.
1: מה רוברטו, עשית סדרה בלי אישור שלי? איך זה יכול להיות?

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, לא משנה איפה אתם, בדרכים, בעסקים, בשווקים, בבסיסים, איפה שלא יהיה. 4 עד 6, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. ב-5 נקרא יחד, תהילים צדיק א', כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע, שתבח שמו, צריך הגנות כל הזמן, כל הזמן, מהאנשים שיש להם מה להגיד, מהאנשים צרי עין. ככל שתצליחו, ככל שתעלו יותר למעלה, כך אנשים ידברו רעתכם, דיבתכם, והכל מקנאה וצרות עין. שתדעו, תשמרו לכם בעניין הזה. אל תאמינו לכל מי שמחייך לכם, אל תאמינו לכל מי שמפרגן לכם, תאמינו בהשם. תתכנסו עם עצמכם, תדייקו את עצמכם, ותהיו אתם באמת באמת בהבנה שגם מה שאתם רואים הוא לא מה שאתם רואים. אחלה קוקו, אני אוהב אותו מאוד.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אנחנו חוזרים אל האירוע המיוחד הזה, המסחרי, אירוע מסחרי לכל דבר, שאנשים יודעים שהם שמים 360 אלף שקלים בידיים של קבוצת ברדוגו, בכוכבית 9857, קבוצת ברדוגו עם הון עצמי של 360 אלף שקלים, יודעים להביא לכם עסקה שהיא בית ששווה 1,790,000 שקלים, זה גם המחיר שלו, אבל אתם לא צריכים להביא את הכסף הזה. אתם מביאים הון עצמי של 360 אלף שקלים, ואז אתם מקבלים דירה מוכנה, מוכנה, מוכנה, ז'ונגלר.

0: דירת סטודנטים מרועטת, מאובזרת בכל מוצרי חשמל, מזגנים לרמת הסדינים הם הגיעו. במגדל הזה יגורו הסטודנטים שהם ישלמו לכם אלפי שקלים כל חודש. כבר יש לכם הבטחה לשנתיים שכירות, יש לכם הבטחה להטבות שהן לא קורות בשום מקום, כמו ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כמו פטור מלא ממדד תשומות הבנייה שהסביר לכם פה עורך דין רונן אלקיים, ועוד יושב כאן ויסביר את ההטבות האלה של מאות אלפי שקלים, ההטבות האלה. ואממה, קניתם בית לכל החיים שבו יגורו סטודנטים, כי הפרויקט הזה הוא שזור באזור מגורים בכפר סבא, שמסביבו יש ארבעה מוסדות אקדמיים גדולים. המוסדות האקדמיים עצמם שריינו דירות שם כדי להכלס את הסטודנטים, אבל עוד ועוד יש ביקוש כאילו עצום למגורי סטודנטים, ואין להשיג, פשוט אין להשיג. זה הבניין שהוא כבר בנוי. מה זה בנוי? הבנייה כבר התחילה, אתם יכולים להגיע למשרדים שנמצאים ממש מטר מהבניין, ממגדל ג'וי, מגדל הסטודנטים, ואתם יכולים כבר להבין ש-200 דירות נקנו, לא סתם, כי אנשים מבינים, הישראלים לא פריירים. אתם תהיו עשרות הדירות האחרונות ותסגרו את הפרויקט וזהו. עד לפרויקט הבא של ברדוגו. בכוכבית 9857, מי שיצצל עכשיו יוזמן פיזית לראות את הדבר הזה קורה בעיניים שלו.
1: נכון, נכון. אני גול, בוא נדבר רגע דקה, כרכובה שלי כעורך דין, על הביטחונות, כי אתה יודע, אני רוצה לדאוג ללקוחות שלך, ואני מסתכל לך פה בעיניים באולפן, שהעסקה בטוחה ונעולה. אז קודם כל אמרת את זה קודם, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, זה אומר שהכסף שלהם מבוטח, מה שנקרא, הכסף עובר לחשבון בנק מלווה, שבו הכסף שלהם עובר רק לקצב פתרונות הבנייה, לא נאמנות, לא סיפורים, הכסף עובר לחשבון בנק מלווה, ויש ערבות מחר מהשקל הראשון, כמובן שהבנק המלווה לשם הכסף עובר בצורה מסודרת לפי ערבות חוק מחר, ודבר שני, אליקו, כמו שאמרת, זה דירה לכל דבר, הנכס נרשם על שמם רישום מלא בטאבו, כך שהם יכולים להיות רגועים שהעסקה בטוחה, והכסף שלהם הולך רק להתקדמות הבנייה, זה שידעו. בנוסף, כמו שאמרת קודם, אנחנו מדברים על קומפלקס דירות ייחודי, זה לא מגדל, זה קומפלקס דירות ייחודי שיש בו הכל, יש בו חדר כושר, חדרי לימוד, חדר מוזיקה, חדר כביסה, יש שם בתי קפה למטה, ומה שנקרא לאונג' כזה, שאתה יודע, הכל הושקע פה הרבה מאוד מחשבה כדי לתת מענה לסטודנטים. אין היום פתרון לסטודנטים, אנשים צריכים לדעת שהם עושים השקעת נדלן, הכסף עובד בשבילם. אז פה אתה מדבר על שכירות מובטחת שמקבלים שנתיים, אבל לא רק זה מעבר לזה, אנחנו מדברים על ביקוש כל כך גדול והיצע נמוך, אין היום באזור השרונים, היום הלקוחות, כמו שאמרתי קודם, שחתמו הבוקר, הם מכפר סבא, הם בעצמם גרים בכפר סבא, והם קנו כי הם יודעים מה המחסור שיש בכפר סבא. אז אני אומר לך, אני היום הייתי שם גם באתר הפרויקט, גם בחתימות, זה פשוט מטורף, כי באמת לא נשאר עוד הרבה, וכמו שאמרת קודם, שיבואו לנצל, הנה, זו החלטה טובה לפני החג, לבוא ולקבל, לעשות עסקה, כי לא נשאר פה עוד הרבה, ומי שירוויח, אנחנו נמצאים על תחנת רכבת, שימו לב, המרחק, הליכה מתחנת רכבת, יש לנו היום ארבע מוסדות אקדמיים מסביב, כביש 531, הכל היום קרוב, אתה יודע, אנשים מחפשים מה קרוב לתחבורה ציבורית, אז אנחנו נמצאים על תחנת רכבת, נותנים מענה לסטודנטים, אלפי סטודנטים, אז פשוט להתקשר, לבוא וליהנות מההטבות האלה, כי פשוט, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר, זה רק היזם יודע, אבל אני אומר לכם, זה הטבות של מאות אלפי שקלים, מעבר למחיר הנמוך שהם קוראים דירת שלושה וארבעה חדרים.
0: חברים, כוכבית 9857, כוכבית 9857, אתם מצלצלים ותזכרו שיש דברים שקורים רק כאן, בין 4 ל-6 בלב המדינה.
2: רדיו לב המדינה.
3: הכל בסדר.
0: עכשיו אושר לוי, הבן של אישי, עושה צעדים יפים לכיוון השירה. מצאתי את האור עם הקול של אישי לוי שמשתרבב בתוך השיר. וזה מצמרר. מצאתי את האור. אושר לוי.

0: כן, ואת השיר הזה כתב גל שריג, לחן אדיר אדרי, גיל נגר על העיבוד המוסיקלי, אושר לוי, בנו של ישי, מצאתי את האור. יפה. ערב טוב לאיריס שלנו, אוהבים אותך איריס.
1: הדרך מהחושך מצאתי את האור, אל אחד גדול עליי תמיד ישמור, על כל מי שהיית.
0: אחרי הפרסומות אני אדאג לכם לערב שבת, אתם לא תצטרכו לבשל אפילו רגע אחד, תנוחו, תטיילו, שיש לנו את אורון דניאלי שלנו והברכה המשולשת של כולנו.

0: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח!
2: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
2: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
0: למה,
1: יש
0: עושה...
1: קציצות בקר אשכנזיות?
2: יש קצת יותר
1: רגועות.
0: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
2: לא,
1: אדום?
2: לא, אני כדור? לא מעשה זה יין, מותק הדמנים, איפה
0: אתם יין, איפה אתם? תגידי, משתגעת
2: היין, מה אני
0: בלבד?
2: והצחוקים
0: בשולחן אחד.
2: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שתנו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח!
3: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
3: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
0: ומה עם כינוח לכולם, אליקו?
1: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את השראה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: יום שישי ב-12 בצהריים.
3: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
3: סוכה, משפחה והכל מצוין.
0: 91.93.3 FM.
4: בחסות?
5: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
4: בחסות?
6: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו לב המדינה.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: אין לכם

0: יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
8: טוב, חברות וחברים, יום שישי מתקרב, ערב סוכות ושבת ואורחים ועניינים, ואיזה כיף שאפשר להיות, מה זה רגועים ומה זה בכיף, ולהגיע לחג רעננים ולשבת בלבן, בסוכה או לא בסוכה, כל אחד בהתאם לאיפה שהוא יעשה את הערב חג, ולדעת שאת הכאב ראש של מים ושל איזה קניות, מתי הולכים, מתי חוזרים, לא צריך לדאוג לכלום. בשביל זה רון דניאלי פה עם ברכה משולשת. ואיזה מזל שאנחנו פה איתם על הקו. שלום רון דניאלי.
9: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים.
8: שמע, מחג לחג, מחג לחג, מחג לחג, מחג לחג, מחג לחג, ועוד חג על החג.
9: קודם כל כן, שיהיה רק חגים בעזרת השם.
8: אמן, חגים ושמחות, תמיד.
9: אין כמו החגים של עם ישראל, נכון?
8: אין, תקשיב, זו התקופה הכי יפה בשנה.
9: אבל אתה יודע מתי זה יותר מושלם ממושלם.
8: מתי? שלא משלים. שבאים לברכה משולשת, תפריט חג אימאלה, מבחר אבאלה, כשרות אימאלה ואבאלה ביחד, טעמים של בית, בישול ופשוט טעמים וצבעים וניחוחות וזיכרונות של בית אבא, אימא וסבא וסבתא.
9: אתה יודע, אליקו, אנחנו רגילים לבוא לאכול אצל סבתא, לבוא לאכול אצל אמא, לבוא לאכול אצל הדודה, כולם ככה רגילים, נכון? לא יודעים מאחורי הקלעים כמה עבודה קשה, ואתה יודע, אליקו, אני שומע את זה במשך שנים מנשים נשים שיודעות לבשל, יודעות לעשות אוכל, אבל הפסיקו, הכירו את ברכה משולשת, והן אומרות לי, אתה יודע, אהרון, במשך שנים לא הבנו כמה עכשיו אנחנו נהנות מהחג, לא נהננו מהחג, היינו עובדים כל כך קשה עד ערב החג. בטח, היא אומרת, היינו עובדים יומיים ברצף, אחרי העבודה שיש לנו, אחרי המחויבות שיש לנו, ופתאום הכרנו את ברכה משולשת. יש כאלה שכבר קונים במשך 5 שנים ו-10 שנים ו-15 שנה, ויש כאלה גם כבר 20 שנה. ופתאום אנחנו מגיעות, אם זה ליום שישי, אם זה לשבת בצהריים, אם זה לערב החג, אנחנו לא עושות כלום, מסלטים, לתוספות, לעיקריות, למאפים. ואתה רואה פתאום חיוך כזה, אתה יודע, אליקו, אתה מכיר את החיוך הזה של ניצחתי את המערכת, אני כבר לא עושה כלום.
8: כן, ברור.
9: זה כיף זה.
8: תקשיב,
9: כן, כן.
8: תקנו, אני אומר לכם, תקנו 3-4 פלטות, תפזרו את זה על השיש במטבח, תשימו בתנורים, תביאו את האוכל של ברכה משולשת אליכם הביתה, תעבירו לסירים יפים, לכלים יפים, הכל צדרו לכם, שימו בתנורים, שימו על, על, על הפלטות, תקשיבו, חלום של דבר. אין טעים כזה, אין צבעוני כזה, ואני אומר לכם, אני יכול את המטבח שלי בבית לשבור סתם יותר, באמת.
9: אליקו, אתה יודע, וחשוב לציין, יש גם להגיד ללקוחות, כן. זה לא יריד אוכל
8: לא,
9: שיש
8: לא,
9: פה.
8: לא, זה יריד, זה מוסד, סוגים. מוסד קולינרי הכי גדול בארץ לאוכל.
9: נכון, בברכה משולשת, אליקו, אתה יכול למצוא כל מאכל שאתה רוצה,
8: וואו.
9: כל סוג של מאכל של עדות, אם זה חריף, אם זה מתוק, אם זה מלוח, אם זה קרובות, אם זה גושגוז'ה, אם זה אושפלו, אם זה חורש צבזי, אם זה גפילטה פיש, אם זה חזרת, אם זה מהדברים של העיראקים, לדברים של האשכנזים, הכל מהכל, הכל וואו, מהכל. וואו. ודברים ביתיים, אליקו, דברים ביתיים, באמת, שהמאמות שלנו עושות, מי שלא מכיר את ברכה משולשת, המטבח שלנו גם פתוח, שקוף, ניתן לראות את כל הטבחים שלנו עומדים ומתגנים ומבשלים, והמנגלים הפחמים והשניצלונים שיוצאים ככה כמו גרעינים חמים כאלה שאי אפשר, אי אפשר לעמוד בפיתוי מלאכול לפחות, אתה יודע מה אליקו, אני מכיר אנשים אומרים לי, תשמע, אורון, אנחנו קונים קופסה של קילו, ואנחנו מגיעים הביתה, ו-50% הלך בדרך.
8: זה קרה לי, שים לב, אני אגיד לך בדיוק מה קרה לי השבוע. באתי רגע לפני הצום, באיזה 12, 1 בצהריים, נכנסתי לברכה משוגלשת, פתאום הטבח שלך, השף, הוציא, תקשיב, איזה מין כזה מגש ענק של שניצלונים שיצאו רותחים מבעבעים ושם לי אותם מול העיניים. תקשיב טוב, הריח של הטיגון, הסומסום על השניצלונים. עכשיו, זה לא שניצלונים של, של הברים האלה. זה לא, לא, זה כאילו...
9: טרי.
8: שמע טוב. קופסה גדולה, כמה יש? בקילו?
9: בערך, כן.
8: בערך, תקשיב. עכשיו זה היה הכל מעלה עדים, היה רותח. ניגשתי עם הקופסה הזאת לאוטו, והמרחק בין, בין ברכה משולשת לבית שלי זה, נגיד, 10 דקות נסיעה, ככה, עם הלחץ שלה לפני כיפור. תקשיב, אני הגעתי הביתה, הסתכלתי על הקופסה, 70% ממנה לא היה. אי אפשר היה לעצור את זה. אי אפשר היה לעצור.
9: זה שניצל... כמו של הבית.
8: לגמרי.
9: כמו שרגילים לעשות, לגמרי.
8: אני אומר לך יותר גם... טעים. הנה, אני אומר לך, שניצלונים יותר טעים משל הבית. איך אני איתך?
9: אין.
8: לא יודע
9: אין
8: מה אתם עושים, אני לא יודע, אחי, לא יודע.
9: אליקו, אין כמו השניצלונים של ברכה משולשת.
8: אין טעים כזה.
9: זה אחד המוצרים הכי נמכרים שלנו, ובאמת, אתה יודע, אין בזה, אומרים באוכל אין בולשיט.
8: אין.
9: זה חזה אוף טרי שאנחנו חותכים אותו, מטבלים אותו, מתגנים אותו עם שמן נקי, כמו של פעם, אבל אליקו, אתה יודע, השניצל הזה, יש כל פעם תחרות מה השניצל היותר טעים. אתה יודע, ישראלים חולים על שניצל, נכון?
8: אין יותר ישראלי השניצל... בטעים כזה.
9: יש לנו את השניצל האהבה, שיש אנשים שאוהבים את השניצל האהבה הזה, ויש את השניצל הדק, ויש את השניצלונים שאיתם אני לפי דעתי באופן אישי, אין תחרות לשניצלונים של ברכה משולשת, אין תחרות.
8: לדעתי, אני איתך בעניין, אני בסיפור הזה איתך. אם פגשתם כאילו, שהגעתם מתמזל מזלכם והוציאו נגלה רותחת, תקשיב, אי אפשר לעצור, אי אפשר היה לעצור, לא עניין אותי כלום. סווה, לא סווה, זה טק, טק, טק, טק, טק, תוך כדי נסיעה, כמו גרעינים.
9: גרעינים. אליקו, מעבר לשניצלונים, יש לנו קרוב ל-300 סוגים של תבשילים, קרוב ל-100 סוגים של סלטים, וקינוחים, ופיצוחים, וגומי, ופירות. מה שאתה לא רוצה על השולחן, עזוב, אתה מסודר, אתה נכנס לברכה משולשת, אתה עושה את הקנייה שלך באמצע השבוע, או בערב חג, או ביום שישי, או ביום חמישי. חשוב לציין, אליקו, אנחנו פתוחים כל בוקר, מ-7 בוקר עד 8 בערב, יום שישי. משבע בבוקר, עד 2:30, כל ארוחה שאתה רוצה, אם אתה רוצה עכשיו, נתקעת באמצע השבוע, ילדים רעבים, משגעים אותך,
8: שולשת.
9: אבא, אני רוצה ספגטי. מה אתה עושה, אליקו, מבשל ספגטי?
8: נראה לך, סמבה ווייז, ברכה משולשת.
9: או, אתה יודע מה, אם אתה עצלן, אתה מרים טלפון, אתה מקבל משלוח.
8: נכון.
9: מה? זה הפתרון הכי טוב שיש.
8: אין דברים נכון? כאלה. תגיד, אורון דניאלי, מי שלא יודע איפה הסניפים?
9: שני הסניפים שלנו בראשון לציון, הסניף החנות הגדולה בארץ של אוכל מוכן ברחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה החדש. הסניף השני שלנו ביציאה מראשון לכיוון הציון, התחנה דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4. כמו שאמרתי, אנחנו פתוחים ראשון עד חמישי מ-9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי מ-7 בבוקר עד 2:30. אליקו, לעצלנים שבינינו, לאנשים שפשוט קשה להם להגיע לראשון לציון, תנסו לאתר של ברכה משולשת, תעשו משלוחים מאשדוד בדרום עד נתניה בצפון, עד קודש במזרח.
8: אתה יודע, אם נכנסים לאתר, איזה תמונה רואים?
9: מה רואים ישר את האתר?
8: את התמונה של ענת אהרון, היא לקחה את כל הסלטים אליה.
9: ענת אהרון היא שבויה, אליקו, היא שבויה, היא שבויה בסלטים של ברכה משולשת.
8: ולי, היא אמרה שהיא מרוקאית בחיים לא מביאה אוכל מבחוץ.
9: איך היא אמרה לי אז, לפני כמה שנים שהיא התחילה לקנות, אני אבוא איתם, אני אכבד אתכם. ומאז אני אבוא איתם, אז זהו.
8: יש תמונה של ענת אהרון היא בכניסה לאתר. אורון דניאלי, אנחנו נדבר גם מחר, נכון?
9: בוודאי, אליקו יקר, בוודאי.
8: להתראות, אהובי, להתראות.
9: להתראות לכל המאזינים, כל טוב.
8: וזו הייתה שיחה גם שיווקית, אבל גם שיחה שמשמינה לגמרי.
7: רדיו לב המדינה.
8: נו, רונן אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו, תגיד, אתה שמעת את השיחה בקשב רב.
4: כן.
8: זה לא הפך אותך לרעב.
4: למה לא עושה משלוח לאולפן?
8: אני אגיד לך למה, כי הוא מקבל ממני איומים.
4: הבנתי.
8: אתה יודע, אני מנסה באמת לשמור ולנסות לאזן בין הג'ונגל של האוכל לשתייה ולחיי הלילה ולהכל. יש להם אוכל פשוט נדיר.
4: חייב, נבוא לבקר אותו בטוח.
8: זה מטורף, זה גם בהכשר הכי גבוה שיש.
4: אז הנה, אנחנו רגועים.
8: זה הכשרות הגבוהה ביותר. טוב, תגיד, לפני שאני ואתה יוצאים לפרסומות וחוזרים עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים. אתה תקרא היום?
4: בכיף.
8: בכיף, אבל בכל
4: זאת החזן, החזן.
8: איך היה לך בכיפור?
4: הייתי חזן גם במנחה, גם בערבית וגם בנעילה.
8: אז אנחנו זכינו לא רק בעורך דין שייצג אותנו נכונה בעסקת מגדלי ג'וי, דירות הסטודנטים שתכף נדבר עליה, אלא גם בחזן בתוכנית.
4: באהבה,
8: אז אם אתה פה, אשתמש בך בעניין הזה.
4: בכיף גדול.
8: באהבה ובכבוד. טוב, תגיד, לפני שאנחנו נוציא לפרסומות, המאזינים שלנו יודעים שהיום באת ליום אחד בלבד, לשעתיים מצומצמות, במסגרת התוכנית שלי, אנשים שרוצים להתקשר לכוכבית 9857 לקבוצת ברדוגו, שמציגה את מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, אותה עסקה שפשוט מי שנכנס יוצא מורווח מהרגע הראשון שחתם על העסקה, כי אתם נותנים שנתיים של שכירות בדירות הסטודנטים, זה דירות שאנחנו הישראלים קונים, אבל אנחנו לא נגור בהם, חשוב לומר, אלא הסטודנטים שלומדים מסביב לכפר סבא.
4: נכון.
8: מה המוסדות?
4: אנחנו מדברים על המוסדות, על בינתחומי, בר אילן, אוניברסיטת תל אביב, אנחנו מדברים על פרויקט קומפלקס שאם יש בו הכל הסטודנט, מי ששומע אותנו על קומפלקס שנמצא בכפר סבא, דירות 3 ו-4 חדרים, מ-1,790,000, זה מחיר שהוא 500,000 פחות מפרויקט שכבר מוכן בניין לידינו, כך שלקוח שהיום רוכש ונכנס לפרויקט, אנחנו מדברים אליקו על השקעת נדלן שאין כמו אותה פעמיים. פעם אחת הוא מרוויח ב-day one שהוא נכנס לפרויקט, היום הוא קונה את הדירה בפחות 500,000 שקלים, ופעם שנייה הוא נהנה מביקוש קשיח של סטודנטים שהיום צריכים דירות. אנחנו השקענו הרבה מאוד מחשבה בפרויקט הזה, יש היום שם ביקוש אדיר של 4 מוסדות אקדמיים, כמו שאמרנו, הבינתחומי, בר אילן, ויש לנו אוניברסיטת תל אביב שהיא במרחק הליכה ברכבת שאנשים יכולים לצאת ולחזור, וכמובן מכללת שערי משפט, אלפי סטודנטים שכבר שריינו דירות בפרויקט. אני אומר לכם, לא נשאר מזה עוד הרבה, תבואו, תיכנסו, יש עכשיו הטבות ממש לדירות הקרובות שימחו. אני באתי פה, ככה הזעיקו אותי לבוא לאליקו ליום אחד, הבטחתי אליקו שאני אתן לו את ההטבות שנתנו, אז הנה אנחנו מקבלים שנתיים שכירות מובטחת, מאזינים מקרים שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד, תרימו טלפונים, ואנחנו נותנים כמובן גם היום ריהוט קומפלט בדירה. תתקשרו לכוכבית שלנו, כוכבית 9857, כוכבית 9857, תרימו טלפון, תקבלו טלפון, גם אני אהיה שם, אני אפגוש אתכם גם במשרדי המכירות, אני מגיע גם לכל חתימה, אנחנו מלווים אתכם, כמובן יש לנו שירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר, והכל בסטנדרט. אז אליקו, שלא יגידו שלא נשאר, אנחנו על תחנת הרכבת, שיכנסו שהרכבת לא תתפספס להם, כי עכשיו זו הזדמנות.
8: כן, כוכבית 9857, כוכבית 9857, אתם מתקשרים למגדלי ג'וי, הפרויקט של קבוצת ברדוגו, ורונל אלקיים, העורך דין, נמצא כאן באולפן. מיד אחרי הפרסמות נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, החזן, ולא רק עורך דין, גם חזן, זכינו היום לפרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פה גרע. אז תישארו איתנו, מור נגד מפיקה אותנו, נדב ישראליות הכנאי, פרסמות וחוזרים. הנה מתכוננים לתוכנית החג.
7: רדיו לב המדינה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו, מסורת של 30 שנה.
8: מרגול, חג שמח.
10: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
10: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
8: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
10: יש קצת יותר רגועות.
0: ולמנה שנייה?
8: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
10: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הלמנים, איפה אתם יין? איפה אתם? בגלל שתגעת היין, מה אני בלבד?
0: זה הצחוקים בשולחן אחד.
10: אותי, נכון?
8: במקרה שלי, במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
8: שאול בן אדרת, חג שמח.
11: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, אתה עושה לזה תאנים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
11: תיקחו סתם סלט חסה, תערבבו אותו עם זיתים ועם קצת תמרים טריים ותמרים מיובשים וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
0: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
8: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים. אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת, ומופע האולפן עם איתי לוי.
8: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את זה שרה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג. אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג. אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: יום שישי ב-12 בצהריים.
11: מה צריך? צריך, הבן אדם יותר מזה.
0: רק ברדיו לב המדינה.
11: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
0: 91.93.3 FM.
1: בחסות?
6: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
0: בחסות?
12: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו לב המדינה. סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
19: יש בי-וואי דייס.
20: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
21: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: כפוף את הקנון.
22: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגיים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
1: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
0: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
2: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
8: מרגול, חג שמח!
9: חג שמח, אליקו.
7: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
9: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
8: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
9: יש קצת יותר רגועות.
7: ולמנה שנייה?
8: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
9: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הדמנים. איפה אתם יין? איפה אתם? תגיד לי, שתגעת יין? מה אני בלבד?
7: והצחוקים בשולחן אחד.
9: אותי, נכון?
8: במקרה שלי, לא, במקרה נכון? שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שלנו מפטפטים בלי סוף.
7: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
8: שאול בן אדרת, חג שמח!
10: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
7: מה, רק סלט אחד?
10: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
7: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
8: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
7: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
8: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את זה שרה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
7: יום שישי ב-12 בצהריים.
10: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
7: רק ברדיו לב המדינה.
10: סוכה, משפחה והכל מצוין.
7: 91.93.3 FM.
8: כן, יום שישי ב-12 בצהריים. אני מחכה לכם. שלום וברוכים הבאים לשעה השנייה של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. מור נגד מפיקה אותנו, נדב ישראל הוא הטכנאי, וכמנהגנו פרק צדיק א' בתהילים, זה חלק מהיסודות של התוכנית שלנו, וזכינו שיש לנו באולפן לא רק עורך הדין של קבוצת ברדוגו, אלא רונן אלקיים, הוא גם חזן, וככה הוא יחזן לנו את פרק צדיק א' בתהילים היום. אז יאללה, זכינו, בבקשה.
11: יושב בסתר עליון בצל שדה יתלונן עומר לאדוני מחסי ומצדתי אולי יבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסח לה ותחת כנפסיו תרצה, צינה וסחרו עם אותו, לא תירא מפחד לילה מחצי אופי מה, מדבר באופל ילוך, מי קצב ושוצו, מפה נצטר אלף רובה, מיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תמיד, ואיש לומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע, ונגע לא יקרה בעוליך, כי מלאכיו יצב אליך, לשמורך בכל דרך רע, על כפיים יסנוך פן תיגוף באבן רגליך, על שחר ולפתן תרדרוך, תרמוס כפיר ותני, כי בי חשק בפלטאוס, גבר וכידע שמי, יקרנו ואינו אנוכי בצח, בחצר, חלצרו וחבדרו, אורכם מסבירו שאותי, אורכם מסביעו ואיראו בישועתי.
8: אמן, ושנזכה לראות ישועות וזמנים טובים ובריאות איתנה לכל עם ישראל, ורפואה שלמה לחולים ופרנסה לכל העובדים ושפע וזיווגים והיריון למי שמבקשת, ורק דברים טובים.
11: חתימה טובה.
8: חתימה טובה לכולם. תודה רבה לרונן אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, שנמצא אצלנו באולפן, כי בימים אלה, לא בימים אלה, ממש היום, היום, היום, היום הזה, ואת האמת שאפשר להגיד, רק היום.
6: רדיו לב המדינה.
8: שרונל אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו, והגיע לאולפן שלנו, כי בזמן שאתם מאזינים לתוכנית שלי, עוד מאות ישראלים עושים את רכישת דירת הסטודנטים שלהם, שלא הם גרים בה, ולא הם לומדים בשום אוניברסיטה, אבל יכול להיות מאוד שהתלמידים, לא יכול להיות בטוח שתלמידים רבים, סטודנטים רבים באזור כפר סבא והסביבה שלומדים במתחמי הלימודים הגבוהים, מחפשים דירה להשכיר ואין. ולכן בא הרעיון המדהים הזה של למכור לכם דירות לסטודנטים שהן מאובזרות במוצרי חשמל, אתם לא צריכים לקנות, אתם גם לא צריכים לקנות רהיטים, אתם גם לא צריכים להיות מודאגים מעליית תשומת המדד, כי אתם פטורים מזה, אתם לא צריכים להיות דואגים לכסף ששמתם, במקרה הזה רק 360 אלף שקלים ואתם בעסקה, יש לכם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, וגם דואגים לסחירות של שנתיים מחתימת ההסכם. הבניין הזה כבר התחיל להיבנות, אתם יכולים לקבוע פגישה עם רונאל אלקיים וצוות הנדלניסטים של קבוצת ברדוגו, שיקבעו איתכם במגדלים, במגדלי ג'וי, ואתם תראו בעיניים שלכם את העסקה. מה שאומר שזאת עסקה מאוד מאוד בטוחה, מאוד מאוד רווחית, ועם 360 אלף שקלים מון עצמי אתם בעסקה. אתם מתקשרים כוכבי 9857, רק עד לשעה 6, כוכבי 9857, כוכבי 9857, ההטבות נשמרות למאזיני לב המדינה, היום הוא בא לפה במיוחד, הוא לא היה פה אתמול, לא היה פה שלשום, גם לא יהיה פה מחר.
11: נכון, אז אליקו, כמו שאתה אומר, מי ששומע אותנו עכשיו, בשעה השנייה אנחנו מדברים על פרויקט ג'וי, מגדלי סטודנטים שנמצא על תחנת רכבת בכפר סבא, אני חוזר בכפר סבא, כי אני שואל אותי, באמת הגיוני במחיר הזה, 1,790,000 בכפר סבא, זה לא נשמע לי הגיוני, נכון, כי כשהדירה הזאת תהיה מוכנה, שתבינו, זה כבר יהיה שווה או 400 או 500 אלף יותר, אפילו מעל זה דירות מקבילות, שנמצאות פשוט בניין לידינו, לא רחוק, מרחק הליכה, כבר נמכרות ב-500 אלף שקל יותר, שתבינו את המחירים. דבר נוסף, אנחנו מדברים על קומפלקס אליקו, שהושקע בו מחשבה, יש שם הכל לסטודנטים, יש שם חדר כושר וחדרי לימוד ובתי קפה ומסעדות, ויש שם בעצם את כל, וחדרי מוזיקה שהסטודנטים צריכים, בעצם מושקע פה מחשבה, הכל בסטנדרט הכי גבוה. אנחנו מדברים על קומפלקס מגורים שיש בו הכל לסטודנטים. כמובן, אנחנו מדברים על קומפלקס שנמצא מסביב לארבעה מוסדות אקדמיים, על תחנת רכבת, ארבעה מוסדות אקדמיים, הבינתחומי יש לך, ואת המכללה למינהל, ואת בר אילן, ואוניברסיטת תל אביב, ואת הבינתחומי. כמובן, אלפי סטודנטים שצריכים דירות. הנה, היום בבוקר היינו בחתימה עם לקוחות מכפר סבא, הם יודעים את הצורך, הם מבינים את הצורך. אני מדבר היום לכל מי ששומע אותנו עכשיו, לא לוותר, כי זה פשוט עסקה שאין כמו תספה, משנה הם ירוויחו, כי היום קונים את זה במחיר שהוא 500 אלף שקל במחיר שוק, ופעם שנייה כשהדירה הזאת הוסקה, ואנחנו בדור מדברים על השקעת נדלן. הרי מה מעניין אותנו בהשקעת נדלן? זה לא דירה, לא בצפון ולא בדרום, אנחנו יודעים לב השרון בכפר סבא עם ביקוש
8: דירת סטודנטים במגדלי ג'וי.
11: ליקו, אני מספר לך שיש היום, הראיתי לך את זה בהפסקה, יש היום רשימות המתנה של סטודנטים לפרויקט. הנה גיסי מתחיל ללמוד באוניברסיטת תל אביב והוא לא מוצא בית, כי אין, כי פשוט הם מחלקים. בואו הוא שקפ איזה בהרבה מאוד מחשבה, והמחיר הוא פשוט מחיר מנצח שאנשים יכולים ליהנות ממנו, בטח עם ההטבות. התקשרו עכשיו לכוכבית אליקו, כוכבית 9857, כוכבית 9857, ותהנו, תגידו שאתם התקשרתם, שמעתם אותנו ברדיו, ואתם תקבלו את ההטבות שנתיים, שכירות מובטחת אליקו, רק למאזינים פה שנתיים שכירות מובטחת, אתם ייהנו פטור מהצמדה למדד, שזה לבד מאות אלפי שקלים, ריהוט קומפלט בדירה, ריהוט קומפלט בדירה, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, וכמובן נכס יירשם על שמם. ולמאזינים שלך שיגידו שהם יתקשרו ממך, הם יקבלו גם יועץ משכנתאות עלינו, כל ההטבות האלה לבד זה מעל 300 אלף שקלים.
8: חברים, כוכבית 9857, כוכבית 9857, מור נגד הראשון להתקשר אליי לאולפן עכשיו, ל-072, 5x2, בסוף 91, רק אצלי בתוכנית בלב המדינה, בערב ים תיכוני.
6: רדיו לב המדינה.
8: הראשון להתקשר עכשיו, להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, 072-5x2, בסוף 91, תזכה לקבל 150 שקלים, עגלה לקניות מלאה בכל טוב, ברשת ויקטורי! את יודעת שהראל סקאט היה עורך בברבי תל אביב של איתי לוי אתמול? אימאלה. הנה שקרים יפים של איתי לוי.
12: אמרת שקשה לך פרדות, אל תבכה בגללי, ועלית אל תיסע לחפש את עצמך.

די, תעשה לי טוב החיים שלי. תן לנו עוד מהברבי הזה. לא רק שני תאריכים, תיקח עוד, עוד, עוד. אין כיף כזה כמו הברבי עם איתי לוי.

ערב טוב, לירון רמתי. אם אתה חושב שאני זוכר משהו מהשיחה שהייתה לנו בפנדה, יש לך טעות. אז לא לכתוב לי סתם. דמי, גמרת עליי, הכלב, הלכת, הפקרת אותי, היית עם הדי-ג'יי. אתה חושב אני זוכר? האמת שאני זוכר.

טוב, לירון רמתי. זה לא לירון רמתי, זה לירון דרמטי. בפנדה הוא היה ממש דרמטי. לא יודע, פתאום הכנסנו בחמש בבוקר לשיחת נפש. וואי, וואי, אליה, וואי, אליה. רק היו צריכים לחבר אותנו למיקרופונים. היה את הפודקאסט, היה שורף את המדינה.

0: ציפי!
1: שלום אליקו, שלום, אין עליך, מספר אחת אתה.
0: תודה ציפי, נשמה, אתם מספר אחת, בזכותכם הכל הקסם הזה קורה.
1: אין, אתה מהמם, והשידור שלך, וצריך להגיד לדוד בן בסט, להגדיל לך את השעות.
0: וואלה, את יודעת מה? הרבה זמן לא הזכירו לדוד בן בסט.
1: חייב, הוא חייב לעשות את זה.
0: אז רגע, תספרי בלב עד שלוש, ותדברי לדוד בן בסט, ותגידי לו מה שאת רוצה, ושיגדיל את התוכנית, ואת השכר, ואת הכל. סתם, אני צוחק. תגידי לו מה שאת רוצה לדוד, הקו פתוח.
1: אין בעיה, שיהיה שנה טובה, קודם כל לדוד בן בסט. יש שדר מספר אחד כמו אליקו, אתה חייב להעלות לו את המשכורת ולדאוג לו לעוד שעות בתוכנית, כי אנחנו פשוט שמחים בזכותו, הוא משמח ומגיע לו. מספר אחד פשוט, אנחנו עוזבים את כל הערוצים בשביל לשמוע אותו.
0: אין, את מבינה ציפי למה אני אומר שהתוכנית הזאת היא לא תוכנית רדיו, זה הרבה מעבר, זה בגלל הרגע הזה,
1: נכון,
0: את מבינה?
1: זה ממש נכון.
0: זה כאילו אנשים חושבים שזה בדיחה פה, זה לא בדיחה, זה הכל רציני.
1: אין, אתה משמח אנשים, שהשם משמח אותך, ואתה בן אדם מדהים מדהים.
0: מאמי, תודה, בואי נדבר עלייך. ציפי, מי את?
1: אני ציפי מאלעד, כמו שאמרתי.
0: כן.
1: אני יוצאת במיוחד כל יום מהעבודה ובשעות האלה ברכב, חוזרת בשביל לשמוע אותך.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: עכשיו אני בדיוק הייתי בדרך לפסטיבל היין באשקלון, ועצרתי בשביל לדבר איתך, אתה מדהים.
0: אני...
1: פעם אחד, אנחנו נהנים מהמוזיקה ומהתוכנית הזאת, ובאמת אתה צריך להוסיף שעות, אתה צריך לדאוג לך לזה.
0: אני לא יודע, זה דוד מחליט, אני כפרה עלייך, את יודעת, אני השתחררתי מצהל, הייתי חייל משוחרר, מחיל האוויר, באתי לפה, דוד עוד לא היה, התחנה הזו הייתה בהנהלה אחרת לגמרי, ומי שקיבל אותי אז בזמנו כחייל משוחרר לעבוד בלב המדינה היה גדעון לברי, האיש והאגדה, זיכרונו לברכה, האיש שהקים את כל ישראל, ממנו למדתי המון, ואז באו משפחת בן בסט וקנו את לב המדינה, וקיבלו אותי נדוניה, ומאז אני איתם, זה אומר דוד בן בסט, ואבי בן בסט, ומירה בן בסט, ושרון בן בסט, ושירי בן בסט, אלה אנשים שאני הולך איתם את הדרך יד ביד כבר כמעט 30 שנה, וזה פשוט... ובדיוק עם עוד הרבה שנים טובות לכל משפחת בן בסט ולמשפחת כהן בשידור חי. כי אני כהן.
1: אמן, לכולם.
0: ויחד איתנו, איך אמר איש חכם, מה זה, ליקו ומור נגד, זה, איך הוא אמר, הוא קרא לזה מור? מקשה אחת לא, הייתה לזה מילה, כאילו... ובקיצור, אנחנו פה, זה הבית שלנו וגם הבית שלכם, ציפי, אז כיף שאתם פה. ואני רוצה לשחרר אלייך עכשיו מתנה מהממת 150 שקלים לתווי קניות בויקטורי בת ים, ותהני, ויש לך חג שמח מאיתנו.
1: אתה מהמם, תודה רבה. אתה יכול לתת לי את הקומפרסור האגדי שלך?
0: את הקומפרסור האגדי של אירון קאר את רוצה?
1: כן, אתה יכול לפנק אותי?
0: קיבלת, הוא שלך בדרך
1: אליי. מהמם, אתה עלוב. תודה רבה, נשמע, תודה. השם שמח אותך, שיהיה לך שנה טובה ומבורכת לך ולכולם.
0: תודה. אני, יש לי מסר אחד לאדון לירון רמתי. אל תהיה דרמטי, אחי! הנה, אם כבר לירון רמתי, אז עד שבת...

0: אנחנו יוצאים אל הפרסומות, ובצד השני שלהם יחכה לכם העורך דין רונן אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו, עם עוד חצי שעה, וההטבות הבלתי ניתנות לתיאור לכל מי שרוצה להשקיע במגדלי הסטודנטים, ג'וי. וואו, וואו, וואו. אימאלה, אימאלה, אימאלה. אימאלה.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, בזמן שאנחנו נצילים פרסומות, אתם מתקשרים למגדלי ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857, שתדעו שברגעים האלה אנשים מצלצלים, מקבלים תיאום לפגישה, או באתר עצמו של המגדל סטודנטים בכפר סבא, או במשרדים של ברדוגו בבסר, כוכבי 9857, כל מי שמתקשר עכשיו, מה אתה מבטיח לעורך דין רונן אלקיים לפני שנצא לפרסומות?
2: הוא יקבל מהר את כל ההטבות שלנו, פטור מהצמדה למדד, הוא יקבל הטבת בריאות קומפלט בדירה, וכמובן הוא יקבל היום יועץ משכנתאות שילווה אותו, ואנחנו נותנים בריאות קומפלט בדירה. תהנו, מה שנקרא,
0: עם איזה הון עצמי אני צריך לבוא?
2: 360 אלף שקלים בלבד, שיכנסו, שירים טלפון. הנה, הטלפון קורס, אני מקבל טלפון מהנהלת החברה עכשיו, פשוט להתקשר, להגיע, כי לא יישאר לכם.
0: כוכבי 9857, מגדלי ג'וי, מגדלי סטודנטים, כבר 200 דירות מכורות, ויש עוד עשרות פנויות, וזהו. ואז נגמר המגדל, תשכחו ממנו, ביי ביי.
3: חג ים תיכוני עם אליקו, מסורת של 30 שנה.
0: מרגול, חג שמח!
4: חג שמח, אליקו.
3: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
4: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
0: יש קציצות בקר אשכנזיות?
4: יש קצת יותר רגועות.
3: ולמנה שנייה?
0: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
4: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הדמנים, איפה אתה יין? איפה את זה? תגידי, שתגעת יין? מה אני גלפת?
3: והצחוקים בשולחן אחד.
4: אותי, נכון?
0: במקרה שלי, במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שלנו מפטפטים בלי סוף.
3: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
0: שאול בן אדרת, חג שמח.
5: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
3: מה, רק סלט אחד?
5: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
3: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
0: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
3: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת, ומופע האולפן עם איתי לוי.
0: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השראה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
3: יום שישי ב-12 בצהריים.
5: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
3: רק ברדיו לב המדינה.
5: סוכה, משפחה והכל מצוין.
3: 91.93.3 FM.
1: רדיו לב המדינה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4, ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקעתה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים, ייכנסו לאתר לאומי.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
15: אין לכם זמן לבשל,
16: ברכה משולשת,
15: הילד שוב רעב.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
2: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
1: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
3: המקור, הקב"ט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
4: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
6: ואיזה כיף. נדב, אתה איתי מחר בלילה או לא איתי? אתה איתי מחר בלילה, נכון? אז נדב, בוא רגע תשים לו ווליום באוזניות, לא יודע, אני כנראה לחצתי איפשהו וניתקתי לו את הווליום סתם. אבל איפה אנחנו מחר בערב, מור נאגד? אנחנו מסיימים לשדר, ואנחנו כולנו לטירוף הזה של ה-Good Habits, הפסטיבל טכנו ואלקטרוני של מאור בוזגלו בנמל, עם אומיקי ואומניה מוכשרים, ואלו ורה עם הכינור ועם הטכנו וג'וז אנד אלי. בקיצור, על הכל מפקד האבי גואטה של האלקטרוני, אלירון בן חמו. אז מחר אנחנו שם, והבאתי לפה כרטיס זוגי VIP. תתקשו למור נגד לאולפן עכשיו אלינו, 0725x2 בסוף 91, ותקבלו מיד כרטיס זוגי VIP, ובקרוב ראיון מיוחד שלו היה כמוהו ברדיו בישראל עם די-ג'יי מאור בוזגלו. אוהבים אותך מאור. אז ברגע זה הקו פתוח, והנה הטכנו והים תיכוני נפגשים ביחד. זה היה טוב לכולם. די-ג'יי הוגל.

0: נתחיל, ואיזה כיף שלנו יש את הזכות לשלוח אתכם לערב הגדול הזה והמיוחד, ותיהנו ממנו. יש דברים שקורים רק אצלנו כאן באולפן. ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 ו-93, 3 FM. איתי ניתן לדבר גם באינסטגרם, אליקו. מקף תחתון 91FM, גם בפייסבוק, בעברית, אליקו ערב ים תיכוני, וגם בטיק טוק, ערב טוב לכם.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, קודם.

0: קודם כל, שתדעו שעוד, ממש עוד קצת דקות, עד שש, הקווים ב... קבוצת ברדוגו בכוכבי 9857, כוכבי 9857, הקווים יסגרו בשש בדיוק, וכל מי שיתקשר עד לשש יוכל לקבל את ההטבות לקניית הקניות שלכם, השקעת הנדלן בדירות הסטודנטים במגדלי ג'וי כפר סבא. למה זה כזה היסטריה? למה זה כזה היסטריה?
1: אז אליקו, אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בכפר סבא, לב השרון כמובן. אנחנו מדברים על דירות שלושה וארבעה חדרים מאחל ממיליון 790. אתה שואל למה זה היסטריה? כי הפרויקט הזה בדירות לשני מטר מאיתנו נמכרות במעל 2.5 מיליון, אז אתה מדבר על היסטריה של פחות מ-500-600 אלף שקלים, שלדעתי, אתה יודע, זה פרויקט שיהיה בסטנדרט הכי גבוה. אליקו, זה פרויקט שיש בו הכל לסטודנט, יש פה חדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדר כושר ובתי קפה ומסעדות ולאונג' כזה שיהיה להם לכיף שלהם. הושקע בזה הרבה מחשבה, אנחנו מדברים על פרויקט אליקו שנמצא על תחנת הרכבת, על תחנת הרכבת. אתה יודע, אתה יוצא מהפרויקט, אני נמצא בתחנת רכבת, כמובן יש שם חלק מסחרי מטורף של חנויות ופן לסטודנטים, ואנחנו מדברים על פרויקט שנמצא מסביב לארבע מוסדות אקדמיים. עכשיו, אנחנו מדברים על השקעת נדלן, אז הנה, קיבלת השקעת נדלן, שפעם ראשונה אתה מרוויח, שאתה נכנס לפרויקט הזה כבר כמה מאות אלפי שקלים, ופעם שנייה הדירה הזאת הולכת להיות מוזכרת. יש לנו היום הטבה של שנתיים זכות מובטחת, יש שם רשימות המתנה, ושאנחנו מדברים על השקעה אליקו, אנחנו רוצים לדעת שהביקוש הוא קשיח, אז מי יותר מקהל הסטודנטים שתמיד מחפש דירות, תמיד נמצא, תמיד יש סטודנטים, אתה יודע, אנחנו מדברים על לא רק סטודנטים שנמצאים במוסדות, אלא גם כל סטודנט שלומד, ויהיה לו תעודת סטודנט, ייכנס לפרויקט הזה, אז הנה, לכם קיבלתם השקעה, והטבות היום, רק למי שייכנס היום דרך ממש, ליהנות מהחצי שעה שאני יוצא עוד מעט, אנחנו מדברים על השקעה של כמו שנתיים זכות מובטחת, פטור מהצמדה למדד, שזה לבד מאות אלפי שקלים, ריהוט קומפלט אליקו, ריהוט קומפלט, וכמובן אם יקבלו שנתיים זכות מובטחת וערבות מהשקל הראשון, אתה יודע, עסקה בטוחה, עסקה שעושה שכל. אז הנה, קיבלת את התשובה למה נוערים ולמה יש עכשיו קריסה בטלפונים, אז כמובן שיתקשו, אנחנו גם נחזור אליכם, לא לפחד להמשיך להתקשר, אנחנו נמצאים, ותגיעו אלינו לפגישות ותסגרו.
0: כן, כוכבית 9857
2: רדיו לב המדינה.
0: והנה ממשיכים, החיבור בין המוסיקה המזרחית לדי-ג'יים המובילים בתחומם. הנה די-ג'י אופר ניסים, הלו, הופרה! אשאל אלוהי עם אייל גולן. מרימים לכם או לא מרימים לכם? אתם על ערב ים תיכוני. כאן זאת לתוכנית רדיו.

כן, תרשמו לכם ביומנים, יום שישי, ערב חג סוכות, 12 בצהריים, אנחנו פה עם מרגלית צנני, עם השף שאול בנדרת, הנגנים, איתי לוי, כולנו בתוכנית חג, 12 עד 3, לב המדינה, בדרך לסוכה. גם אחרי הפרסמות נפגוש כאן את רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, וגם שלמה ארצי יהיה פה, לא תאמינו. כולנו מחכים לכם אחרי הפרסמות.

0: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח!
2: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
2: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
1: יש קציצות בקר אשכנזיות?
2: יש קצת יותר רגועות.
0: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
2: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הלמנים, איפה קצת יין, איפה קצת? תגידי, משתגעת היין, מה אני גלסת?
0: והצחוקים בשולחן אחד.
2: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח!
3: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
3: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
0: ומה עם כינוח לכולם, אליקו?
1: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני מליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנעני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את השרה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: יום שישי ב-12 בצהריים.
3: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
3: סוכה, משפחה והכל מצוין.
0: 91.93.3 FM.
4: בחזות
5: טורטיקו.
6: וואו, איזה טורטיה סאדו.
7: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
8: בהכשר בית יוסף.
9: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רדיו לב המדינה.
12: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
16: חשמל!

ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבטחים.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
5: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון.
7: עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. תפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: רדיו לב המדינה.
2: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
3: מרגול, חג שמח!
4: חג שמח, אליקו.
2: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
4: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
3: למה, יש קציצות בקר אשכנזיות?
4: יש קצת יותר רגועות.
2: ולמנה שנייה?
3: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
4: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה אתה יין, איפה אתה יין? בגלל שתגעת היין, מה אני בלבד?
2: והצחוקים בשולחן אחד.
4: אותי, נכון?
3: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שלנו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
3: שאול בן אדרת, חג שמח!
5: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
5: תיקחו סתם סלט חסה, תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
2: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
3: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
3: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השראה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: יום שישי ב-12 בצהריים.
5: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
2: רק ברדיו לב המדינה.
5: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
2: 91 ו-93.3 FM.
1: רדיו לב המדינה.
3: שלום לעורך הדין רונן אלקיים מקבוצת ברדוגו, מה העניינים?
6: אהלן, שנה טובה, איזה כיף, איזה אווירה, וואו.
3: שנה טובה, שנה מבורכת, זאת האווירה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, מה שביניהם, ומלא מלא עסקים טובים שהמאזינים שלי בזכותכם יכולים לעשות.
6: לגמרי, לגמרי,
3: אז,
6: לגמרי.
3: אז בוא רגע נדבר, כי אני חושב שהמאזינים של רדיו לב המדינה, ובפרט של התוכנית, יודעים ושמעו רבות על אפשרות לקנות דירה שהיא דירת סטודנטים, עם מוצא חשמל,
6: שנתיים שכירות מובטחת,
3: עם מזגנים, עם רהיטים, עם שנתיים שכירות מובטחת. אצלכם, שאתם כבר התחלתם עם מגדל אחד, מגדל סטודנטים, זה כבר לא.
6: נכון, לא, אנחנו כבר ממש מתקדמים כבר בתהליך הבנייה. זה לא התחלה, זה לא טרקטור, אנחנו כבר ממש עולים כבר לקומה הראשונה.
3: איזה כיף.
6: וכבר המנופים באוויר, וואו, זה מדהים, כן, כן.
3: וזה בכלל באזור שכאילו כפר סבא מסביב, יש מלא מוסדות אקדמיים גדולים, מלא סטודנטים שמחפשים איפה לגור, והם יכולים להזכיר מאיתנו רוכשים את הדירות. אז קודם כל, לאנשים שהתקשרו ומעניין אותם העניין הזה של איך עושים רכישה עם הון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, ודירות סטודנטים החל ממיליון 790 אלף שקלים נשארו דירות אחרונות.
6: נכון.
3: שלושה וארבעה חדרים, כי כבר 190 דירות מחרתם.
6: נכון, נכון. תראה, אליקו, זה פרויקט מנצח שאני אומר לך, הושקע בו הרבה מחשבה, אבל זה לא רק שזה בכפר סבא, זה על תחנת הרכבת. ארבעה מוסדות אקדמיים מסביב. בסוף, שאנחנו רוצים השקעת נדלן, אנחנו רוצים לדעת שיש ביקוש לעסקה שלנו, לדירה שלנו, לנכס שלנו.
3: אנחנו לא תקועים עם איזה דירה בבחור.
6: לא, אתה מדבר דירה בכפר סבא, שיש מסביבה ארבעה מוסדות אקדמיים, אלפי סטודנטים במרכז. הנה, גיסי, עכשיו מתחיל ללמוד באוניברסיטה, ואין לו איפה להיות ממש, שהם מפצלים דירות. לא, זה פרויקט מתוכנן שיש בו הכל, חדר כושר וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה, ובתי קפה ומסעדות, ממש על כביש 5-3 שחות שרלוונטי לאלפי סטודנטים, שרק משיב, לך אני אומר, אליקו, שידוע מאזינים, פעמיים, פעם ראשונה הם מרוויחים היום, כי הם קונים היום במחיר שהוא מתחת של 300-400 אלף שקל במחיר שיק בשוק. בנוסף, כמובן אליקו, אני אומר לך, יש ביקוש לדירות האלה, יש לנו עם רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים שפונים אלינו לשלם דירה. היום, יש לנו מוסדות אקדמיים שמשרנים דירות אצלנו כבר, אתה יודע, הבניין עוד לא עבר את הקומה הראשונה, כבר הם משרנים.
3: שהם רוצים שיהיה להם דירות משלהם
6: לסטודנטים
3: שלהם.
6: כן, כן, לגמרי. ואז אתה מבין למה, אתה יודע, בן אדם רוצה לדעת שהדירה שלו, ולכן גם קל לנו לתת להם שנתיים שכירות מובטחת, כי אנחנו יודעים את הרמת הביקוש של הפרויקט הזה, אנחנו יודעים את כמת את הפניות אלינו, הקמנו איזה אתר קצר כזה, רק לבדוק את הכמות של הפניות, כבר יש שריונים של יותר מכמות הדירות שיש בפרויקט, שתבין
3: רגע,
6: את הרמה.
3: רגע, אז אני רוצה להבין, אימון עצמי של 360 אלף שקלים, מי שמחייג אליכם כוכבית 9857, כוכבית 9857, כוכבית 9857, מי שמתקשר עכשיו, בעצם מה, מה קורה מהרגע הזה?
6: הוא מקבל את הצוות.
3: יש טירוף, יש ביקוש
6: יש הרי. ממש, אני אומר לך, הנה, אנחנו מפה, אני מסיים את השידור, אנחנו הולכים ליום חתימות, יש ביקוש מטורף, והוא מגיע לפגישה עם הצוות המקצועי שלנו שנותן לו מענה בהכל, הכל, כל שאלה, גם לפני, גם אחרי, יש לנו שירות לקוחות מדהים, אבל צוות מכירות שנותן לו את כל המענה ואת כל התשובות, פשוט להגיע, כי פשוט לא יישאר להם עוד הרבה.
1: רדיו לב המדינה,

0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה.
4: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
5: מרגול, חג שמח!
6: חג שמח, אליקו.
4: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
6: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
5: למה, יש קציצות בקר אשכנזיות?
6: יש קצת יותר רגועות.
4: ולמנה שנייה?
5: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
6: אחר? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה אתם יין, איפה אתם? תגידי, שתגעת היין, מה אני בלפת?
4: והצחוקים בשולחן אחד.
6: אותי, נכון?
5: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שלנו מפטפטים בלי סוף.
4: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
5: שאול בן אדרת, חג שמח!
7: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
4: מה, רק סלט אחד?
7: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
4: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
5: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
4: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
5: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השרה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
4: יום שישי ב-12 בצהריים.
7: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
4: רק ברדיו לב המדינה.
7: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
4: 91.93.3 FM.
8: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולם. למות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
17: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
19: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
21: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: סוכון מוביל בקון מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: בחסות.
6: סיבל.
7: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרינג בכל ימות השבוע.
6: סיבל.
7: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב קהילה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לבמדינה.
1: לכבוד חג הסוכות, רשת יוחננוף מזמינה אתכם ליהנות מנבחרת המבצעים החגיגיים בכל הסניפים. סוכה, 3 מטרים על 3 מטרים, מודולרית, מתקפלת, כוללת בד ב-199 שקלים, בקנייה מעל 75 שקלים. מיטה מתקפלת מרופדת ב-99 שקלים, כיסא פלסטיק ב-19 שקלים ו-90 אגורות, שישיית בירה סטלה, 330 מיליגרם, 24 שקלים ו-90 אגורות, פחיות של קולה או זירו, טרייסר, 330 מיליגרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות, פילה, דק, סלמון, קפו, רק 49 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות של אוף, בינר, 1 קילוגרמים טירה צבי ב-19 שקלים ו-90 אגורות, חומוס, אסלי של יוחננוף 700 גרם, 7 שקלים ו-90 אגורות, וודקה פינלנדיה, ליטר ב-69 שקלים ו-90 אגורות, מוגבל ל-3 בקבוקים בלבד. שפע חסר תקדים, איכות ללא פשרות וחיסכון, כי להביא לכם את הטוב ביותר לשולחן החג, זאת הדרך של יוחננוף. ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של יוחננוף, המבצע בתוקף עד 3 באוקטובר או עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רדיו לב המדינה.

יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן.

0: שנינו במכונית, אני ביישנת חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהבת.
1: בחסות
2: ארטיקו.
1: וואו, איזה טורטיה טריקוט.
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: יש BYD's.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף לתקנון.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
16: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
17: הערב בערוץ 13, האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
18: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
17: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
19: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
20: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
21: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
22: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: רדיו לב המדינה.
23: בחסות ההמבורגר המוגסם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. קשר.

0: רדיו לב המדינה.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווה גיטרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווה גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגס, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת תראה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: רדיו לב המדינה
4: בחסות
5: ארטיקו.
4: וואו, איזה המבורגר.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: סייל סוכרת פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזר הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: לכבוד חג הסוכות, רשת יוחננוף מזמינה אתכם ליהנות מנבחרת המבצעים החגיגיים בכל הסניפים. סכך מהדרין, 3 מטרים ו10 סנטימטרים על 5 מטרים ב69.90 שקלים. מנגל גדול, 69.90 שקלים. שולחן מתקפל, 69.90 שקלים. סדרת הקצבייה של יוחננוף, קבבים, המבורגרים, נקניקיות. קונים שתי חבילות ומקבלים שלישית במתנה. וודקה גרגוס, ליטר ב129.90 שקלים. וקנייה מעל 99 ומוגבל לשני בקבוקים. וויסקי, 700 מיליליטר ב99 שקלים בלבד בקנייה מעל 99 שקלים, גם כאן מוגבל לשתי יחידות. קטשופ אוסם, 750 גרם, רק 7.90 שקלים, מוגבל לשתי יחידות. הסלטים של אחלה, 350 גרם עד לחצי קילו, 2 ב-20 שקלים. שפע חסר תקדים, איכות ללא פשרות וחיסכון, כי להביא לכם את הטוב ביותר לשולחן החג, זאת הדרך של יוחננוף. ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של יוחננוף, המבצע בתוקף עד 3 באוקטובר, או עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רדיו לב המדינה.

0: מרג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח!
2: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
2: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
1: יש קציצות בקר אשכנזיות?
2: יש קצת יותר רגועות.
0: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
2: אחר? לא, אני לא מעשה זה יין. מותק, אתם מנים, איפה אתם יין? איפה אתם? תגידי, משתגעת היין? מה אני גלפת?
0: והצחוקים בשולחן אחד.
2: אתם ראים אותי, נכון?
1: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח!
3: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
3: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזל שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
0: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
1: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנעני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את השראה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: יום שישי ב-12 בצהריים.
3: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
3: סוכה, משפחה והכל מצוין.
0: 91.93 FM.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: יש ביוואי דייס.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: אין

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את ההוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סייל סוכרת פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
11: דקל קמילה.
12: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרע, צריכה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
4: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
3: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
5: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו את ג'קו.
8: הנה אחד.
10: הנה עוד אחד.
8: עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
12: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: לכבוד חג הסוכות, רשת יוחננוף מזמינה אתכם ליהנות מנבחרת המבצעים החגיגיים בכל הסניפים. סכך מהדרין, 3 מטרים ו-10 סנטימטרים על 5 מטרים ב-69.90 שקלים. מנגל גדול, 69.90 שקלים. שולחן מתקפל, 69.90 שקלים. סדרת הקצבייה של יוחננוף, קבבים, המבורגרים, נקניקיות. קונים שתי חבילות ומקבלים שלישית במתנה. וודקה גרגו, סליטר ב-129.90 שקלים. בקנייה מעל 99 ומוגבל לשני בקבוקים. וויסקי, 700 מיליליטר ב-99 שקלים בלבד בקנייה מעל 99 שקלים. גם כאן מוגבל לשתי יחידות. קטשופ אוסם, 750 גרם, רק 7 שקלים ו-90 אגורות, מוגבל לשתי יחידות. הסלטים של אחלה, 350 גרם עד לחצי קילו, 2 ב-20 שקלים. שפע חסר תקדים, איכות ללא פשרות וחיסכון, כי להביא לכם את הטוב ביותר לשולחן החג, זאת הדרך של יוחננוף. ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של יוחננוף, המבצע בתוקף השלושה באוקטובר, עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רדיו לב המדינה.

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. בחסות
4: סיבל
0: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
4: סיבל
0: ברשבסקי 10 ראשון לציון. כשר בדץ
5: בחסות
6: טורטיקו.
7: וואו, איזה המבורגר.
0: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: טורטיקו,
0: הכשר בית יוסף.
8: רדיו לב המדינה.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: רוצים להעלות את הרגע?

0: בתנאים המלאים.
1: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: רדיו לב המדינה,

שזה תכלס אותו דבר. שלום לכם, מה העניינים? ברוכים הבאים לחם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. רגע לפני החג, כבר מרגישים ככה את האווירה בחוץ, את הקישוטים, כבר את הסוכות שאנחנו רואים, אבל מה כל זה שווה בלי כל מה שחם בשטח ברקע? וזה מה שנעשה גם הערב עד 10 בשידור חי. יאללה, בואו נתחיל. כמה דברים לפני, בכל זאת נזכיר לכם שאנחנו גם באינסטגרם, אייל וולקו, לכל הבקשות שלכם, ומה חם בשטח אצלכם. מאוד נשמח לשמוע, שירים שאולי גם בהמשך יהיו כאן בשידור, וגם נזכיר שאופר ויינשטיין עורך ונדב ישראלי הטכנאי שלנו כאן איתכם, אייל וולקוביץ', חם בסוכות, ממש עוד רגע, ולפני חופשה קצרה שניקח לחג, הנה הבבון שלי אפו. מה?

קובי פרץ, חם בשטח ליום רביעי, רגע לפני הסופש וסוכות, אנחנו כאן איתכם לשעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, גם בהמשך הבקשות שלכם, שידור חי עד עשר, יאללה התחלנו.

שרית חגד, שבמלחוגגת 30 שנות קריירה, אז חדש יחסית, אלא 8:15 חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM 93.3.

0: הזדמנות גם לאחל מזל טוב לצבי השרבי מזוהר מדר, שמבקש לאחל ושכל העולם ידע שיש לך יום הולדת, ורוצה לאחל לך הרבה בריאות, אושר, ותישארי בדיוק כמו שאת, מכולנו וכמובן מזוהר מדר היקר, שלא מפספס אף תאריך חשוב.
1: שכל מה שקורה איתי זה רק לטובתי.
0: והנה עכשיו, בן צור.

0: כל עקבה לטובה. הפסקה קצרה, בלי יותר מדי עקבות, וחוזרים עם פרידה.
1: בחסות?
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
11: יש BYD.
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
2: רדיו לב המדינה.

אחרי תקופה לא פשוטה לאופק הדנק, איכשהו התחיל לפרוץ, נהיה לו כל הבלגן בתקשורת שבטח שמעתם, אבל מזה גם יצא השיר עכשיו. אז זה החדש שאנחנו שומעים, נתתי לך בית, 8:30 בדיוק, חם בשטח, רדיו לב המדינה. ממשיכים עם עומר אדם.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם!

0: טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרי צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: רדיו לב המדינה,

0: אשר כהן עם כולם גנבים, השיר המושמע ביותר בשנה האחרונה, וכבר התחלנו ככה בפנקס לבדוק מה הלהיטים הבולטים למצעד שלנו בשנה הקרובה. אין ספק שיש כבר כמה בולטים כאלה, וגם אתם מוזמנים לכתוב לי כל מה שבא לכם לשמוע כאן, מה חם בשטח אצלכם, באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, מאוד נשמח לשמוע מה אתם רוצים לשמוע כאן בשידור, ואולי זה אפילו יקרה, מי יודע. חם בשטח ממשיכים עכשיו עם המוזיקה, והנה נועם ביטן.
1: מה אני עושה פה? איך חזרתי לכאן? אלכוהול ואגו זה שילוב מסוכן בדים על הרצפה סימנים מאתמול שמישהו יעזור לי אני צריך הקמה

יפה מאוד, ועם השיר הזה אנחנו כמעט מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה. אז כבר נזכיר שמיד אחרי הפסקה קצרה אנחנו כאן לשעה נוספת, וגם נגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך את כל מה שאתם שומעים כאן, לנדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ'. הפסקה קצרה וחוזרים לשעה השנייה.

0: איזה טורטי אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
5: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק בעלם כפוף לתקנון
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק ישמרו
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 685 3. כפוף לתקנון באתר.
4: רדיו לב המדינה

שלום לכם שוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, יש לנו עוד שעה מוסה במוזיקה טובה, אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם המון מוזיקה טובה, אז מוזמנים להגביר את הווליום ולהיות איתנו, יאללה מתחילים. וולקוביץ'

אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו, חם בשטח, רדיו לב המדינה, תוך כדי בניית הסוכה, או תכלס מה שלא תעשו, מוזמנים, חם בשטח, פול ווליום, מבטיחים עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה שיש, וגם אם אתם לא ליד מכשיר רדיו במקרה, אז באפליקציה, יישומון שלנו להורדה בכל חנות אפליקציות, לא משנה איזה טלפון יש לכם, ואתם איתנו, איכן שרק תרצו בכל העולם.

0: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח!
2: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
2: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
1: למה, יש קציצות בקר אשכנזיות?
2: יש קצת יותר רגועות.
0: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
2: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין. מותר
0: הגמנים,
2: איפה
0: אתם יין?
2: איפה
0: אתם? תגידי, שתגעת
2: יין? מה אני גלפה?
0: והצחוקים
2: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח!
3: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה להוסיף לזה תאנים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
3: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
0: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
1: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את זה שרה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: יום שישי ב-12 בצהריים.
3: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
3: סוכה, משפחה והכל מצוין.
0: 91.93.3 FM.
4: רדיו לב המדינה.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.

אתם על חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, גם עם הבקשות שלכם, באינסטגרם שלי, אישי, אייל וולקו, מוזמנים לכתוב כל מה שאתם רוצים לשמוע, מה חם בשטח מבחינתכם, ואולי זה גם יהיה כאן בשידור.

הערב האחרון שלנו כאן איתכם, חם בשטח, רגע לפני הסופש, רגע לפני סוכות, מוזמנים להיות כאן איתנו, ועם כל המוזיקה הכי חמה בשטח, זה מה שקורה כאן מדי ערב בשמונה, וגם הערב אנחנו איתכם. הנה למשל שיר שאיתי ביקש, וזה גם הזמן שכולם ישמעו אותו בשידור.

חם בשטח, אנחנו מסיימים להערב. תודה ענקית שהייתם איתנו. וכמובן לאופר ויינשטיין שעורך בנדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ' גם מחר בחגיגות סוף השבוע שלנו, ורגע לפני סוכות וחופשת חג קצרה, נהיה כאן איתכם עם שעתיים מיוחדות, ואתם מוזמנים כרגיל החל מהשעה 8. חם בשטח, לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. בחסות
4: סיבל,
5: סיבל, סיבל, סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
4: סיבל, סיבל,
5: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
6: רדיו לב המדינה
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: רדיו לב המדינה.

0: ימיתי 24 שעות ביממה
1: לילה ישראלי הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית
1: עורך אריה מרקו
0: אריה מרקו אריה

0: החיים של ישראל.
1: בימים האלה להיות חזק זה פלא, אני צריך אותך. אחת עושה לי טוב, חיוך קטן שלך משכיח לי הכל, את זוכה איתי.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפיה עלה של זית, אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.